0: Štartna črta. Nočno športanje.
1: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju. Danes je na vrsti met kladiva. To je ena od štirih metalnih disciplin na rednih atletskih tekmovanjih. Sem sodijo še met diska, suvanje krogle in met kopja. Kladivo, ki se uporablja v tem športu, sicer ni podobno istoimenskemu orodju. Sestavljeno je namreč iz kovinske krogle, ki je z jekleno žico pritrjena na ročaj. Ime met kladiva izhaja iz starejših tekmovanj, kjer so dejansko metali pravo kladivo. Sodobni ali olimpijski met kladiva je torej atletska metalna disciplina, kjer je cilj čim dlje vreči to težko kovinsko kroglo. Kot pri ostalih metalnih disciplinah zmaga tisti, ki orodje vrže najdlje. Moško kladivo tehta 7 kg in 257 gramov in je dolgo 111 cm in pol. Žensko pa tehta 4 kg in je dolgo 119 cm in pol. Tekmovalci najdaljšo dolžino meta dosežejo z vrtenjem kladiva nad glavo, s čimer dosežejo kroženje. Potem dodajo moč in hitrost tako, da se enkrat do štirikrat zavrtijo v krogu. Na tekmovanjih se večina tekmovalcev zavrti 3 ali 4-krat. Krogla se premakne po krožni poti z vsakim obratom vse hitreje. Visoka točka krogle kaže proti sektorju, medtem ko nizka proti koncu kroga. Ob izmetu je seveda krogla pri sprednjem delu kroga. Najpomembnejša dejavnika za dolg met pa sta kot izmeta in hitrost krogle. Moški met kladiva je na olimpijskih igrah vse od leta 1900, Mednarodna atletska zveza pa je začela ženske dosežke potrjevati po letu 1995. Ženski met kladiva je bil na olimpijskih igrah prvič na sporedu na poletnih olimpijskih igrah leta 2000 v Sidniju, leto predtem pa je bil prvič na svetovnem prvenstvu.

0: In odkod vse izvira? Ja, začetke metanja kladiva je težko natančno opredeliti, predpostavljamo pa, da je podoben način metanja obstajal že več kot pred tisoč leti. Kakšno je bilo orodje, njegove izmere in teža pa si lahko le predstavljamo. Doslej znani viri navajajo, da so Irci in Škoti v 12. in 13. stoletju začeli metati kovaško kladivo in sicer na ljudskih zabavah oziroma veselicah, kjer so bila takšna vaška tekmovanja zelo priljubljena. Metali so z mesta, tehnika ni bila strogo predpisana, tekmovalci pa tudi niso uporabljali izmetnega kroga. Sčasoma je potem kladivo zamenjala krogla, lesen ročaj in veriga. V 16. stoletju pa je angleški kralj Henrik VIII. Uvedel metanje kladiva v vojaški trening, da bi s tem povečali borbeno sposobnost vojakov pri delu ob vojaških topovih. Konec 18. stoletja je disciplina postala del iger škotskega višavja, kjer se še danes izvaja originalna različica prireditve. Ob koncu 19. stoletja so orodje nekoliko spremenili, saj je verigo zamenjala žica, hkrati pa se je začela izboljševati tudi tehnika metanja. Takratni tekmovalci so spoznali, da je orodje boljše metati iz obrata. S tem je met kladiva postal prava atletska disciplina, ki se je še naprej izpopolnjevala in modernizirala. Pri metanju so najprej omejili izmetni krog, medtem ko je bil na drugih olimpijskih igrah leta 1900 v Parizu premer kroga dobre 3 metre, so ga 4 leta kasneje omejili na današnjih dobrih 2 metra. Medtem ko je bil met kladiva moški del olimpijskih iger že od leta 1900, je Mednarodno združenje atletskih zvez ženska tekmovanja priznalo šele leta 1995. Ženski met kladiva je bil prvič vključen v olimpijske igre na poletnih igrah 2000 v Sydneyju v Avstraliji, potem ko je bil leto prej vključen v svetovno prvenstvo.
1: Dobrodošli!
2: Dobro,
1: dobro,
2: da.

0: Poglejmo si tekmovalna pravila. V začetnem položaju, preden začne tekmovalec zamah ali obrat, lahko položi glavo kladiva na tla znotraj ali zunaj kroga. Če se pri zamahu ali pri obratu glava dotakne tal ali vrha kovinskega obroča, ko tekmovalec izvaja pripravljene obrate in pri tem ne prekine poskusa, je ta še veljaven. Če pa metalec po dotiku obroča ali tal preneha z obrati, da bi met ponovil, je tak poskus neveljaven. Od vseh metalskih disciplin je met kladiva najbolj nenavadna in tudi zahtevna disciplina. Zaradi povečevanja hitrosti kladiva skozi obrate se sila na metalca nenehno povečuje. Pri hitrosti krogle okoli 90 km na uro znaša sila že 184 kg. Za učenje tehnike je potrebno izvesti veliko različnih metov. Izkušnje nekaterih vrhunskih metalcev pa kažejo, da so se naučili metati kladivo že med 11. in 13. letom starosti. Najboljši slovenski metalec kladiva je Primož Kozmus, ki je leta 2008 v Pekingu postal olimpijski prvak. Točno leto dni pozneje pa v Berlinu še svetovni prvak. Je tudi prvi Slovenec, ki je na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu v atletiki prejel zlato medaljo.
1: To je bilo nočno športanje. Startna črta.

0: Kulturni utrinki.
1: Dobar dan, na valovih Radija Robin vas lepo pozdravlja Amerika Koncut. Poslušate nov pogovor v sklopu Daj koraki do uspehov. Oddaje že deseto leto podpira tudi podjetje Spintek in direktor ter lasnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj. Podjetništvo umetnosti je rdeča nit tokratne sezone, zato v studiu danes gostimo Cindy Rutar Erzetič iz podjetja Emilina. Lepo dobrodošla.
2: Lep pozdrav poslušalcem, tebi Erika in hvala za povabilo v oddajo.
1: Skodelice, steklenice, kozarci, leseni izdelki, nalepke, modni dodatki, tudi vaze za rože s simpatičnimi napisi, pa še bi lahko nanizali v košarici tvojih izdelkov, personalizirana darila za učiteljice, vzgojiteljice, razne družinske jubileje in praznovanja. Sem mogoče kaj pozabila?
2: Se ne vem, se niti sama kdaj ne vem, kaj vse je v moji ponudbi, zato ker vsako leto tudi nastajajo vedno novi izdelki, ma mislim, da si tisto ta glavno zajela.
1: No, midve se ne tikava kar tako, poznava se že kar nekaj let, spoznali sva se na vrčevskih stopnicah na Dobrovem, ko si praktično po teh stopnicah nosila svoji dvojčici, jih ne omenjam kar tako, ker sta nekako povod za tvojo poslovno zgodbo, pa nam jo lahko zaupaš.
2: Ja, to je res. Že ime te ustvarjalnice Emilina je izpeljanka iz njunih imen, Emily in Lina. Ni naključje to vse skupaj, zato ker ta vsa ustvarjalnost je nastala po njunem rojstvu.
1: Z blogom?
2: Tudi, ja. Začetek je bil res z blogom. To so bili še tisti časi, ki je vlogi so še počasi prihajali, blogi so bili taki res razširjeni in tle sem se videla. V bistvu, jaz sem takrat ostala doma, ko sem jih rodila, nisem imela nobene službe zagotovljene in pole tam malo pred njunim tretjim letom sem jih dala malo v vrtec, lihtko malo dopoldne, toliko, da so malo šle v družbo in takrat hiša je bila že vse pospravljena, počiščena, kaj zdaj? In prav tako sem začela ustvarjati, najprej sem naredila njima prav te grafike z rojstnimi podatki. Ustvarila sem blog, začela sem pisati, tudi celo sem že dobivala sodelovanja takrat. To je bilo, če bi takrat res močno primla, lahko bi tudi pole končala v kakšnem tem svetu, ko zdaj reče influencerke, ma se nisem videla. Je res šlo na eno drugo stran.
1: Si pa začela skodelice delati zaradi nagradne igre.
2: Ja, takrat so bile tudi te nagradne igre. Facebook je bil res tak v takem razcvetu, kar se tega tiče, so prišli novi sledilci in všečki strani, to je bilo takrat popularno, in sem naredila nagradno igro prav poslikava na keramične skodelice. In po tistem so začela tudi prihajati naročila, kar tako ne vede in me je kar potehljeno noter.
1: In kdaj si začutila, da je recimo to, da se usmerješ praktično izdelavo teh skodelic s posebnimi napisi?
2: Ja, po moje prav popraševanje je pripeljalo do tega, da pole sem začela s tem. In pole seveda od tem je šlo pole naprej. Iz te ročne poslikave skodelic mi je potem Matej kupil en tak rezalnik za folije, da pole lahko delaš tudi različne izdelke. In vedno takrat je rekel, gledaj, zdaj odplačaš, eno motivacijo me dal, da zdaj takoj odplačaš, čim prej. Ne? In res, v enem mesecu sem jaz tisto mašino
1: odplačala.
2: Ja, ja.
1: Torej, kar tako je bilo tako veliko popraševanje?
2: Ma ja, bi rekla, da ja.
1: Kje pa iščeš ideje za svoje izdelke?
2: Oh, tu zdaj recimo delam to že res več let in pridejo nove ideje na nove ideje. V bistvu, ko sem dobila ta rezalnik, je prišla že takoj potem ideja za prijateljsko spominsko knjigo. In tu je bila ideja prošla iz mojega otroštva, ker smo tudi mi takrat si pisali v zvezke. Tu ni navadna spominska knjiga, ki rišeš, ampak izpolnjuješ najljubša glasbena skupina, vzdevek in potem tu kroži med prijatelji.
1: Še več o tvojih izdelkih v nadaljevanju, ampak zdaj le kratek glasbeni predah.

0: V korakih do uspeha danes gostimo Cindy Rutar-Erzetič iz podjetja Emilina. Pred skladbo sva slišali, kje iščeš navdih, hkrati pa ga tudi sprejmeš oziroma sprejmeš kakšne namige, recimo sodelovanje s turistično-informacijskim centrom Brda je tak. Je nastala posebna linija izdelkov?
1: Ja, to je res. Začela sem s stojnicami. Moja prva taka, da sem se pojavila v javnosti, je bilo prav za praznik Češen z mojo stojnico. Moja prva stojnica je bila res malo taka revna, bi jaz rekla. Sem imela samo take okvirčke in skodelce, kjer je pisalo Goriška Brda, narisana Češenka. Motem je pa potem vse zraslo. Začela sem delati za turistično-informacijski center prote razne spominke, da jih turisti potem nesejo domov z motivi češnje in vina, tu res od do, magneti, obeski, skodelice, uhani, verižice, zapesnice, različni materiali.
0: Uh-huh. To je izhajalo iz potrebe, ker tega ni bilo prej v Naticu Brda ali kako?
1: Je bilo, ma tudi ni bilo... Ni bilo takega nabora velikega. Ja, tudi tukaj, ja.
0: Danes pa prodaješ praktično po celi Sloveniji, na različnih ticih, trgovinicah, spominki. Kje pa vso te lahko najdemo?
1: Ma prav po celi Sloveniji. V bistvu od Maribora, v Mežici na Koroškem, res v veliko trgovinicah, takih majhnih trgovinicah, knjiharnah, papirnicah in teh za turiste trgovinicah. Želim ostati pristna, zato sem rada, da sem v takih majhnih trgovinah, da ni ta proizvodnja na veliko, ker potem se bi vse zgubilo. No, to,
0: kar da je ta tisti čar umetnosti, ustvarjanja.
1: Ja.
0: S kom si recimo še sodelovala posebej pač pri kakšnih posebnih linijah?
1: Mislim, da je to misli. Ja, v trgovincah misliš. Zdaj, na zadnje sem tudi zavodom Vipavska dolina. Sem naredila prav nabor izdelkov za vse njihove tice. No. Sem se prav, res sem mola, ledena tu, sem tudi turistična vodička in pole malo tudi poznam, kar se tega tiče, ma sem res, recimo za Lijak sem naredila padala, recimo. Nova Gorica je bil spet motiv vrtnice, za Ajdovščino sem naredila tu kastra, rimska kastra. Tako je, ja. To je zdaj nazadnje, kar sem...
0: Torej, vedno iščeš neko lokalno posebnost, da iz tega narediš izdelek.
1: Ja.
0: Kateri izdelki so ti recimo največje veselje, največji izziv?
1: V bistvu mene, kadar začnem nek nov izdelek, kadar začnem izdelovati nek nov izdelek, tisto mi je res v največje veselje in izziv. Kadar je kakšen, ker sem ga že ustvarila toliko časa nazaj, tistega malo, ko dobim naročilo, malo težje se spravim ga delati, ma vseeno je lepo, no. Kaj zdaj recimo prihaja ta sezona, ki se obdaruje učiteljce in vzgojiteljce in tukaj res sem zdaj kreativna in vsako leto naredim še več teh izdelkov, prav tako personaliziranih, no.
0: Koliko prisluhneš dejansko ljudem, ki pa vprašujo po tvojih izdelkih, recimo prav pri darilih za učiteljice?
1: Ma, kar dosti izdelkov je nastalo prav iz povpraševanja, kadar kakšna stranka mi, če lahko naredim kaj takega, kadar imajo svoje ideje, res ustvarim kdaj pole pod njihovih idejah in pole dam tudi noter v mojo redno ponudbo in se prodaja naprej.
0: Začela si, kot si že omenila, s prodajo na stojnicah, temu je potem sledila spletna trgovina. Kaj je čar prvega, kaj je čar drugega?
1: Spletna trgovina je čar to, da sem doma, v svojem zavetju, delam v miru, drugi čar je pa stik z ljudmi.
0: Čas je za malo glasbenih minut, pogovor nadaljujemo kmalu.

0: Cindy Rutter Erzetič iz podjetja Milina ostaja v naši družbi na Robinu. Cindy, tesno si povezana z zgodbo Šmartnega, oziroma Šmartno je zelo povezano s tabo. Uresničila se ti je posebna želja v Šmartnem.
1: Ja,
0: nam lahko zaupaš?
1: Ja, to je bilo uresničitev mojih sanj, da sem odprla svojo lastno, v bistvu nisem samo jaz, tudi moj partner Matej, skupaj smo v tem in moje punce, da smo odprli svojo fizično trgovinco. Jaz sem prej več let prodajala na stojnici te moje izdelke in ena želja taka je res tlela v meni, je tudi bolj, ko bi se rekla, komod, ne, da imaš trgovinco. In tu se mi uresničilo, zdaj je že 2 leti od tega. Trgovinca zaseda Briško hišo v lasti Zavoda za turizom, za TKMŠ Brda, kjer je predstavljena ta etnološka zbirka, kako so Brici živeli nekoč. In moja trgovinca zaseda prav en poseben del te hiše in to je kuhinja.
0: Ki daješ posebno pozornost oziroma pomen, ne?
1: Ja, je res. Zato, ker je bilo včasih, je bila kuhna najbolj pomembna. Tam se je kuhalo, tam so se vsi skupaj družili, je tudi še obnovljeno ognišče v tem prostoru, tako da res ima eno tako dušo. No,
0: Se pozna na obiskovalcih, ki vstopijo recimo v tvojo trgovinco, da začutijo to vzdušje, ta utrip tega prostora?
1: In najprej videti kakšnega visokega, kako mora skloniti glavo, kadar pride noter skozi vrata. Potem pa prav vidiš, se zasvetijo očke in tudi kakšni rečejo wow, tako mi je lepo eno to videti.
0: Prav ta vikend ob Brda in vino si imela posebni gosti?
1: Ja, dosti gostov predvsem, ko drugače ponavadi. Bi lahko rekla, iz celega sveta so bili. Malo več Slovencov, pač je videti, da je več Slovencov, ma vidiš tudi Hrvati, Američani so spet bili, res.
0: In tudi slovenska pevka Alja.
1: Ja, bravo, sem objavila na družbena omrežja in Martina Švab, no, so bile skupaj, ja.
0: No, tako da.
1: Naslikali skupaj.
0: Veliko ljudi vstopi v to trgovinico. Zakaj pa ta potreba, poleg spletne trgovine, tudi fizična trgovina?
1: Ko sem prej rekla, ta fizičen stik. Zdaj tako, spletna trgovina rabi res en močen marketing, bi jaz rekla, da res ti dobivaš veliko naročil. Jaz sem pa tu hotela usmeriti malo drugače, zato sem se na tak način tudi razširila, da ni samo spletna trgovina, ampak prodaja v naši lastni fizični trgovinci in izdelki po celi Sloveniji.
0: Čemu pa si dala največji poudarek pri urejanju oziroma pri tem asortimanu izdelkov v trgovinici? Ne samo pač spominkom, ampak verjetno tudi kakšnim darilom za posebne priložnosti.
1: Ja, tudi. Imam prav tudi narejene paketke. Moram pa poudariti, da poleg mojih izdelkov so tudi izdelki drugih. Sem gledala, da je vse slovensko, najprej Briško, njihovi izdelki, domači proizvodi in potem tudi slovenski izdelki. Tu imam sicer 20% vsega asortimana, ampak da je res, da tisti, ki vstopi, ima več izbire, kaj bo kupil, kaj potrebuje.
0: Torej v bistvu te karakterizira tudi sodelovanja z različnimi ponudniki.
1: Tudi, ja.
0: Kratek glasbeni predah in potem nadaljujemo.

0: Poslušate oddajo Koraki do uspehov. Erika Koncut vas danes spremlja skozi poslovno zgodbo Cindy Ruter Erzetič iz podjetja Emilina. Cindy, ne gre brez promocije, je tako? Ja. Torej, kako si ti si zastavila promocijo svojih izdelkov? Prele med glasbo si namenila, da malo si zamudila Facebook.
1: Verjetno, da ja, zato ker takrat, kadar se je to vse začelo, je bil res močen Facebook. Je bilo res več ogledov, tudi organskih. No. Takrat sem malo zamudila, ker nisem več vložila v to promocijo. Drugače se pa vsa ta leta trudim, da vsaj objavljam. Nisem prav tako močno redna, ampak se vsaj trudim, no, da vsaj neke nove izdelke pokažem, da vidim odzive ljudi. Facebook, Instagram, zdaj malo sem začela tudi TikTok.
0: Torej so ti glavni kanali, ja, kjer ja, se ja. Promoviraš?
1: Ja, ja, tako.
0: Aha. In kje je največ odziva oziroma kje začutiš, da najbolj prime reklama?
1: Zdaj tu ne vem, kje najbolj prime, ma mislim, da imam prav te moje stranke so bolj iz Facebooka, tako bi rekla. O tem vidim, da pride največ. No.
0: Koliko pa so, recimo, pomembna državna omrežja pri promociji? Kako vidiš? Je to ja, glavni kanal?
1: Mislim, da ja, ker tudi zdaj, kar vidim te trende, je dosti teha, kakšna je zgodba v ozadju. Vidim, da je treba se snemati, tle sem jaz še zelo šipka, se vseeno trudim, no, da naredim kakšen filmček, ampak tako, da bi zdaj pa vklopila in se nekaj posnela, kako govorim, noter, tle sem še, no, tako tle. To pravijo, da obroduje sadove.
0: Kot sva že omenili, prisotna si na stojnicah, na različnih sejmih, v trgovinici, državna omrežja. To, če bi mogla primeriti, kje je tisti najboljši prijem?
1: No, se tu je tudi reklama, no, tu bom rekla, ker sem res prisotna tudi recimo decembra, se odzovem vedno na ta praznični sejem, ki je na Bevkovem trgu. In enkrat, ko pride stranka do tebe, tudi bo še potem naročila. No? Tako, tu je tudi ena taka promocija, da se pojavljaš v živo.
0: In te obiščajo tudi v trgovinici?
1: Ja, tudi. Tudi prevzeme, mi naročijo in potem pridejo iskat v Šmartno izdelke.
0: Si pa tudi regionalna turistična vodička.
1: Ja, to zdaj tudi.
0: Kako ti to pomaga?
1: Ja, pač je še nekaj zraven, ne, kadar to delaš, ma drugače, jaz sem itak hodila tudi v srednjo turistično šolo in v to šolo sem šla prav zaradi tega, ker sem si želela, da bom turistična vodnica. Zdaj nas popravljajo, da je treba reči vodnica. No.
0: Ok, no nekaj novega ja, smo tudi ja, no, izvedeli.
1: Ja. Drugače, ja, mi je lepo, no.
0: Dobiš tudi iz strani, recimo, turistov navdih za nove izdelke v trgovinici oziroma pač v spletni trgovini?
1: Ja, v bistvu bi rekla, da na tak način, ko pač stranka, kadar kaj, da si nekaj želi in nekaj potrebuje. No. Ponavadi turisti, ki pridejo na destinacijo, si želijo nekaj lokalne. Dosti krat so tudi kakšni domači izdelki, briških kmetij, ma tudi kakšne take spominke materialne, ko jih imam jaz.
0: Torej, niso samo selfi, danes moderni, ampak tudi, da nesemo domov nekaj malega, da damo v svojo torbico in nesemo.
1: Ja, če ne druzga magnet. Ne. Tle, tu je bestseller, bi jaz rekla. No.
0: Evergreen.
1: Ja, tako.
0: Kako pa vse, usklajuješ vse te dejavnosti med seboj? Torej, to vse vzame nekaj časa, ne? Izdelovati, dobiti idejo, izdelovati izdelek, ga prodajati, biti v trgovinici, objavljati, regionalna vodnica. Kako gre vse?
1: Tako bom jaz rekla. Jaz sem umetniški vodja, drugače šef in direktor tukaj je moj partner Matej. Greva z roko v roki, skupaj delava. Moram tudi povedati, da se dela od ponedeljka do nedelje. Tle ni urnika. Razen no je izven sezone po zimi, tam januar, februar, takrat je čas za počitek. In da se prihajajo nove ideje in potem, da potem spet zaštarteš.
0: Pozabila si omeniti glavni šefici, dvojčici.
1: Emil in Lina, ja. Tudi one so prisotne v vsem tem in pomagajo, no, tako bom rekla.
0: Še več o Emilini, o trgovinici, spletni trgovini, izdelkih po skladbi.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

reda in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Pašla na pol.

0: Cindy Rutar Erzetič, zgodbo Emilijina, je še vedno v naši družbi. Cindy, v pomoč pri poslovni zgodbi oziroma razvijanju vsega, ti je bil tudi Primorski tehnološki park. Dej nam več povedati, kako, kje ti je pomagal.
1: Ja, to je res. Ta projekt Mladi podjetnik, zdaj, če se namotim, je bilo leto 2018, ko sem bila v tem projektu. Ja, dosti je pomagalo. V bistvu smo dobili sredstva za zagon podjetja in so nas učili, kako biti podjetniki. So tudi drugi podjetniki nas prihajali učiti in je bilo res v redu. Takrat je prav meni prišla ta ideja s tisto prijateljsko spominsko knjigo in meni so potem ta sredstva res pomagala, da sem jaz dala prav tisk te knjihice. Uh-huh. In del je tudi šel za plačevanje prispevkov, tako da je bilo res dobro ta projekt. Ja.
0: Kako ti pa recimo tak program zbistri idejo? Torej, ponovadi smo vsi taki zmedeni, to bi naredil, ne vemo pa, kje bi se lotili, kako bi se lotili, kako ti je to naredilo nek fokus, da nekako to umetniško žilico prepleteš s poslovno zgodbo?
1: Ja, res je pomagalo. Ma tudi izkušnje drugih, ker nas je bilo več, ne, teh mladih podjetnikov, si se res učil eden od drugega. Primeri dobre prakse od drugih podjetnikov, ki so nam prišli predavati, delavnice. Zdaj sem že malo pozabila, kako je bilo, je pomagalo res dosti. No.
0: Kakšen pomen pa daješ, recimo, neprestanemu iskanju novih znanj?
1: Ja, tudi to bom rekla, sem se pa jaz tukaj vse to izdelujem in ustvarjam, ko imam te, jaz rečem, mašine doma, sem se vse iz spleta naučila. In res za vsako, nisem jaz tako močno tehnični tip, kar se tega tiče, ma za vsako stvar sem se res mogla naučiti in sem se učila poletku. Na začetku še prek YouTube-a in pole pauza, pa si ponovo pauza.
0: Torej, čisto samouk.
1: Ja, ja.
0: Uh-huh. Kateri je znan, pa bi si želela še več? Da bi ti bilo lažje na tej poslovni poti?
1: Ja, mogoče pa res lihta marketing. Tle, mislim, bi rabila še tako kakšno pomoč. Kdaj bi rabila tudi pomoč, da bi mi kdo kar tu prevzel?
0: Ti zmanjka že časa.
1: Ja, ja, ja.
0: Uh-huh. Ja. Mogoče kakšna znanja pridobivaš tudi od svojih potrošnikov, recimo ti kaj delijo, kakšne nasvete?
1: Ideje za izdelke dobim dosti od potrošnikov. Zdaj drugo, ne vem. Kaj bi lahko takega?
0: Bolj v tem navdihu
1: ja,
0: potem.
1: Ja, ja, uh-huh. Ja.
0: Še nekaj gre omeniti. Medujmo novembra v Brdih. Si bila tudi ti odrezana od sveta cel teden. Kakšna izkušnja je to recimo za takega mladega podjetnika?
1: Zdaj tle bom jaz iskrena. Jaz sem drugače. Tu ne bi bil tudi, če kdo posluša, ker na začetku svoje podjetniške poti bi mu moglo biti vzor in en zagon, samo jaz sem pač paničen človek. In kadar se kaj zgodi takega, da se jaz strašim, sem se takrat tudi ustrašila. Jaz drugače se bojim že neviht, navadnih neviht. Ne, takrat nisem bila ustvarjalna. Takrat sem imela tudi napovedano skupino, prav tisti ponedeljek, drugi dan je odpadla in kadar smo bili noter, nismo mogli delati. No, ne jaz, ne Matej.
0: Uh-huh. Kaj si se pa iz te izkušnje naučila?
1: Da ni se samoumevno, sigurno to. In vsaki slabi stvar je tudi nekaj dobrega. Smo se kar povezali, no, sosedi in občani.
0: Kot tam, skupnost.
1: Ja, ja, ja.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobro, malo glasbenega predaha in še se poslušamo in pogovarjamo.

0: Poslušate oddajo Koraki do uspehov, Erika Koncut, imam danes za gostjo Cindy Ruter Erzetič iz podjetja Emilina. Slišali smo tvojo poslovno zgodbo. Če bi morala danes začeti znova, bi kaj spremenila?
1: Mislim, da ne bi spremenila. Vem, da je to tak odgovor, ki ga vsi rečejo, da napake se morajo zgoditi, makar pomislim jaz za nazaj, res so se mogle, pač vsa ta rast, ki je prišla na poti, so mogle biti res napake. Ne vem, sem začela delati eno knjigico, ki jo ročno naredim, spiralno vezavo, samo le ene tri uničiti, preden je nastala tista ta prava. Ne, ne bi nič spremenila, po moje.
0: Torej, so napake nekako del poti, ne?
1: Ja, ja, sigurno.
0: Koliko izdelkov je šlo v koš?
1: Oh, če vsak različen izdelek, da rečemo tri, ma ne samo na začetku, tudi tako, no, ker izdelki so res taki personalizirani in če naredim eno napako, jaz tu ne moram dati stranki potem naprej, ne, tako da moram ponoviti, no.
0: Kdo so prvi kritiki? Doma, domači, partner, dvojčici?
1: Ja, mislim, da kar moji doma so prvi, ja. Tudi Matej sploh, kadar je dosti krat, no, vidi ste tudi njega v trgovini, ko sem rekla, je on direktor. Se kar tako, no, on določa tudi po trgovinci stvari, tudi cene.
0: Koliko pozornosti pa daješ njihovemu mnenju, torej prvih teh, prva ta mnenja najbližjih pri novih izdelkih?
1: Na začetku sem bila kar taka trmasta, tu je moje, tu sem si jaz mislna, bo po moje, ma zdaj kar prepuščam, no, ker tu smo vsi skupaj, no, smo vsi en del te Emiline.
0: In kakšne nasvete bi recimo delila z ljudmi, mladimi podjetniki, ki vstopajo na podobno poslovno pot kot ti? Kako naj se tega lotijo?
1: V bistvu tako, začeti je treba. Tu se tudi kliče koraki do uspeha, ne? Tisti prvi korak je treba narediti. Pole bo vse prišlo. Je pa zelo pomembno tudi to, da delaš res nekaj, kar te veseli. Mislim, da tu je tudi en tak korak do uspeha.
0: Si predstavljal, da boš v teh poslovnih vodah, da boš izdelovala take izdelke?
1: Nikoli. Zato, ker jaz po končani srednji šoli, jaz sem se vpisala drugače na ta psihosocialna pomoč na uporabne družbene študije. Prav nekaj drugega, no. Ne, se nisem videla. Ma, ko sem rekla, tako življenja pripelje in sem res odkrila tisto mojo strast.
0: Kje te bomo v bližnji prihodnosti lahko povsod videli? Približuje se praznik Češen.
1: Sigurno v trgovinici, v Šmartnem. Za praznik Češen bo tudi stojnica pri gradu Dobrovo in tudi v soboto bo imela tudi delavnico poslikavo skodelic.
0: In tukaj na Goriškem, v širši okolici?
1: Ma tukaj mislim, da pred decembrom ne, ker ne bo časa. No, ta praznični sejem pa mogoče, da se vidimo.
0: Načrti za prihodnost, kaj si želiš recimo še dodati svoji poslovni zgodbi, razširiti, narediti nekaj novega?
1: Načrti za prihodnost so malo bolj višji od tega, kar se zdaj tle, kar jaz ustvarjam. To bomo, verjetno za kdaj drugič bomo pustile. Bi rada prišla tudi še kaj več trgovinno, to je za enkrat celno.
0: Kakšna posebna vrsta trgovin?
1: Ostajamo še zmeri pri teh butičnih majhnih, sigurno.
0: V sklopu korakov do uspeha se vije ta veriga vprašanj preteklih gostov. Tebi je vprašanje postavil Jernej Bortolato. Pa deva prisluhniti vprašanju.
2: Ja, ne reč bi ponovo eno vprašanje, katere skoraj ne znam odgovoriti, ne? Koliko časa vzame res nek dober marketing oziroma kakšni so izzivi v promociji same dejavnosti?
1: Jernej, sem že prej malo tudi o tem govorila, no, kjer sem videla moje napake, kar se tiče marketinga. Časa ti vzame veliko to, zato imajo tudi kakšna večja podjetja, tudi svoje agencije, ki za to skrbijo. Ma drugače, jaz si vzamem tiste pol urce do ene urce na dan, da sem res, zgleda res, kot da sem pole nekaj štrkam na telefonu in pa se moji doma jezijo. Ne, delam objave, ne, rečem, delam marketing. Bi mogla tudi jaz kaj, bi rada, da mi kdo drugi da res še en tak boljši nasvet, no, ko ga imam jaz.
0: Ti vzame veliko časa,
1: ja.
0: Načrtovanje, objav.
1: Vzame. Ma se tukaj vem, da tudi bi mogla drugače to se prijeti in malo boljše to izdelati. No.
0: Mogoče jemlješ, oziroma ti je kdo za vzor pri teh objavah?
1: Ma mogoče res kakšne take trgovince, ko sem jaz, no, in ustvarjalke. Spremljam, recimo tudi Susku spremljam, Evo Ostrouška, tako mi je... So pridne, no, tako, kako se zauzamejo za to.
0: Uh-huh. Torej, od vsakega nekaj jemlješ, kar ti pač najbolj pade lepo v tvojo
1: tako
0: zgodbo.
1: Tako je, ja, bi rekla, da tako.
0: No, zgodbo naslednjih korakov do uspeha bo pisal Gojmir Lešnik Gojc. Imaš ti kakšno vprašanje zanj?
1: Oj. Mogoče bi me zanimalo to, Gojca poznamo že dolgo časa, je zelo priden na tem področju, ki dela. In me zanima, Gojc, kako biti in ostati inovativen ter motiviran?
0: Dobro vprašanje, me prav zanima, kaj bo odgovoril. Cindy, najlepša hvala za pogovor. Hvala pa tudi vam, cenjeni poslušalci in poslušalke, da ste bili z nami. Prijeten dan na valovih Radia Robin, še naprej.
3: Kulturni utrinki. When you're down, down low, and there

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen

0: Zamorč.
1: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo pozdravljeni. Park vojaške zgodovine v Pivki.

0: in zbirko uniform in protokolarnih daril general podpolkovnika Roberta Glavaša ter razstavo iz donirane zbirke plinskih mask Tomaža Bolčiča. Obiskovalcem bodo po novem v parku na voljo tudi vinska klet, muzejske restauracije in sladoledarnica. Ambicije muzeja pa so še večje.
1: Govorimo o velikih eksponatih, ne? To je velik izziv, ker eksponati, ki so zunaj, rabijo redno vzdrževanje in ambicija je vse eksponate spraviti pod streho, ne? To pa zahteva seveda gradnjo novega paviljona. Ne? Mi imamo že spred par let tudi projekte z gradbenim dovoljenjem in upamo, da se najde podpora strani države, da se zadeva spelje.
0: Že v kratkem prihajata dva priljubljena dogodka, Mednarodni festival miniatur Svet v malem 23. maja ter outdoor festival Živimo z naravo v začetku junija. Letošnji dan državnosti pa bodo obeležili s srečanjem društev gasilcev starodobnikov. Potrjen je bil dodatek številka 4 k dogovoru za razvoj regij, skupino 19 projektov na Severnem Primorskem, za katere so rezervirana državna sredstva v skupni višini 33,5 milijonov evrov. Omenjeni dodatek številka 4 vključuje še kolesarsko povezavo Kobarid Trnovo, projekt inkubator goriške regije Nova Gorica Center in največji projekt v tem mehanizmu, to pa je regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek. Dodatek je trenutno v fazi podpisovanja. Direktor Regijske razvojne agencije Posoški razvojni center Simon Škvor.
2: Trenutno poteka projekt PONI. To je projekt, ki poteka v vseh regijskih središčih. Nosilec je razvojna agencija Nova Gorica. Ostali projekti so pa projekti iz naslova vzpostavitve kolesarskih povezav. Trenutno imamo dve taki, ki se pripravljata. Eno je Cerkno-Želin in drugo je Otona-Trnovo v občini Kobarid.
0: Veliko ostalih projektov je z naslova čiščenja odpadnih voda, kot sta rekonstrukcija čistilnih naprav v Tolminu in Ajdovščini ter rekonstrukcija kanalizacije v Šempetru, mestni občini Nova Gorica in nekaj malega v Renčah. Nekaj projektov je vezanih tudi na zeleno infrastrukturo.
2: Za vse te projekte velja, da do konca leta morajo biti pripravljeni za izvedbo in z letom 27 morajo potem izvedbeno tudi štartati in v treh letih se zaključiti. Prvi izziv trenutno, ki ga intenzivno z občinami usklajujemo in delamo, je, da občine projekte pripravijo do te faze, da se na ministrstva, na resorna oddajo vloge.
0: Resorna ministrstva bodo vloge pregledala, sledi odločba o finančni podpori projektom in na koncu se bo šlo v izvedbo. Kot pravi Škvor, ti projekti niso vezani na menjavo politične garniture pri nas.
2: S samimi volitvami in tem obdobjem vzpostavljene vlade nima toliko skupnega, ker se strokovna usklajevanja vseeno na resorjih odvijajo nemoteno naprej. Roki so bili že prej postavljeni. Moramo biti pa dosledni, redni in strokovne podlage in pa projekte pripraviti do tega, da se pa do rokov, ki so postavljeni, oddajo. In ti roki zdaj se kar približujejo. Ne? September in pa december so praktično tisti mejniki, ko moramo imeti tudi te velike projekte popolnoma pripravljene.
0: Občine čaka še veliko dela, da bo do realizacije projektov sploh prišlo, zaključuje Škvor.

0: Ajdovska košarka bo prihodnjo sezono igrala v rangu višje. Leone Ajdovščina je z dvema zmagama v polfinalu končnice tretje lige proti ekipi C9 Olimpija Mladi uvrščen v veliki finale, s tem pa je tudi že prejel vstopnico za napredovanje v drugo ligo. Trener Miroslav Jurič.
1: Mi smo v bistvu s to zmago končali že en triletni program. Sicer smo upali, da bomo že lani napredovali, ampak se malo zataknilo s poškodbami. Letos smo se v klubu odločili, da probamo spet. Ekipo smo še okrepili in mislim, da smo odigrali res odlično celotno sezono. Do zdaj smo brez poraza, plasirali smo se v finale, s tem že dobili vstopnico za drugo ligo in praktično večino naših ciljev smo zdaj izpolnili s tem.
0: Ajdovci želijo ostati neporaženi in sezono zaključiti s pokalom. Prva finalna tekma je na sporedu v sredo v dvorani Ajdovske osnovne šole Šturje. V klubu pa že razmišljajo za naprej in pripravljajo nov štiriletni program, ki v mestu Burje ohranja visoke košarkarske ambicije. Kako poteka projekt nove telovadnice v Bovcu? Odgovor pozna Vanja Trkman.
2: Nova bovška telovadnica, ki jo je za približno 10 milijonov evrov zgradil kolektor Kolink, je še vedno nedokončana, potem ko so, spomnimo, septembra 2024 popokali strešni lepljenci pod izvajalca hoje. Projekt tako še ni zaključen, kot nam je potrdil župan Valter Mlekuš, se pa vendarle sedaj pričenja demontaža strešne konstrukcije.
3: Vidim, da je gor dvigalo za... da bodo demontirali te nosilne stebre in pa to konstrukcijo. V četrtek pa imam sejo občinskega sveta, naslednji četrtek, ker je bil tudi sklep, da moramo na vsaki seji poročati, kaj se dogaja.
2: Kot smo poročali, so na Novogoriškem okrožnem sodišču pojasnili, da okrajno sodišče v Tolminu na predlog glavnega izvajalca gradbenih del družbe Kolektor Kolink vodi postopek za varovanje dokazov izven pravdnega postopka. Sodišče je imenovalo sodnega izvedenca gradbene stroke, pri čemer gre za zahtevnejše izvedenstvo, ki vključuje tudi mednarodno sodelovanje in postopno izvajanje posameznih dejanj skladno z njegovimi usmeritvami. Kot so še pojasnili na sodišču, tako postopek demontaže poteka nadzorovano oziroma po segmentih, skladno s protnimi potrebami in usmeritvami izvedenske stroke. Bovški župan pa pri tem dodaja.
3: Moram reči, da smo kar malo razočarani. No, ne gre tako, kot bi moralo biti. Vemo, koliko let smo že brez športne dvorane. Ko pa se spomnim, kaj bi se lahko zgodilo z našimi otroci, potem pa se res vprašam, zakaj se sprenevedajo vsi ostali in da kaj ne gremo v čim prej v to športno dvorano.
0: V Kobaridu je potekala izredna seja na temo sporazuma občin Kobarid, Tolmin in Bovec za plovbo na Soči, ki jo je sklicala in celo vodila skupina svetnikov, saj tega kobariški župan Marko Matajurc ni želel storiti. Sporazum bo, po besedah Branka Veliščka, ki je tudi sam bil med predlagatelji, že v letošnji sezoni omogočil boljšo izkušnjo in prijaznejšo plovbo turistom. Odlok o sporazumu je predhodno sprejela občina Bovec, to mora storiti še tolminska stran, prinaša pa uskladitev na nekaj pomembnih postavkah.
4: Prvič, da je volilnica enotna za vse tri občine in to po ceni 15 evrov, ne? V glavni sezoni z 50% znižanjem v predsezoni, pri čemer smo glavno sezono opredelili od 1.6. do 15.9. plus smo poenotili tudi še nekatere druge malenkosti, predvsem urnik.
0: Sporazum prične veljati s 1. junijem, določa tudi količnik delitve presežkov prihodkov nad odhodki po ključu po 45% za občini Bovec in Kobarid ter 10% za Tolmin. Sprejete so bile enotne subvencije, 90% za prebivalce Tolmina, Kobarida in Bovca, 80% za kategorizirane športnike in organizirane šolske skupine ter 50% za mlajše od 15 let. Župan Marko Matajurc že od samega začetka pravi, da bo takšen sporazum oškodoval občino Kobarid, kar je tudi glavni razlog, da se je ni želel sklicati. Po njegovih izračunih bi se Kobaridu, če bi na Soči prodali enako število dovolilnic kot lani, bruto dohodek zmanjšal za tretjino, Bovcu in Tolminu pa bi zrasel za kar 358 oziroma skoraj 800%.
5: Jaz sem v bistvu zgrožen na našimi občinskimi svetniki, ki so izglasovali, da gremo po ključu 15-45-10. 18. februar letošnjem letu je svet občine Kobarid sprejel sklep, da je to cena za občino Kobarid, ne so vse tri občine. In da občinski svetnik občine Kobarid da nekomu 45% svoje cene, se mi zdi to resnično absurdno od naših svetnikov. Ne?
0: Predlagatelji so opozorili, da so v tem izračunu upoštevani bruto zneski, od katerih bi bilo treba odšteti še stroške, ki nastanejo z upravljanjem vstopno izstopnih mest, ter da upošteva prihodek vseh treh občin in ne ne le dela, ki odpade na kobariško občino. Po Soči je sicer letos že plulo 4500 oseb več kot v istem obdobju lani.

0: Pozdravljeni na valovih Radia Robin. Letošnji že šesti festival Dnevi Goriške knjižnice ponuja tako kot vsako leto pester, zanimiv in raznolik program. V naši družbi je koordinatorka prireditev in vodja projekta Tina Podgornik. Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Za začetek, kaj ponuja letošnji festival?
1: Na festivalu Dnevi Goriške knjižnice pripravljamo 14 raznolikih dogodkov, ki bodo nagovarjali praktično vse generacije. Med njimi, če lahko jih izpostavim, je vsekakor najpomembnejša okrogla miza, kjer se bomo vprašali, ali ima naše mesto prihodnost. Spraševali se bomo pa, kakšno prihodnost ima. Z različnimi strokovnjaki se bomo pogovarjali o tem, kakšne rešitve so za naše mesto, kako z vsak svojega perspektivnega vidika pripomoremo lahko k tej realizaciji oziroma k soustvarjanju boljše skupne prihodnosti. Pripravljamo 4 ustvarjalne delavnice, od tega bodo 3 namenjene otrokom. Pripravlja se zelo lepa in zanimiva razstava v okviru rezbarskega in intarzijskega društva Sovkan. Tudi nov izziv za uporabnike, obiskovalce in tudi neuporabnike knjižnice. To je lov za zakladom v mestu, trajnostna avantura v mestu, kjer bomo se skupaj preizkusili z reševanjem posebnih ugank, iskali kartice z vprašanji, reševanjem teh ugank po mestu. Vprašanja bodo zapisana na posebnih karticah in s tem, ko bomo ta vprašanja rešili in kartice dobili, se bomo tudi potegovali za lepe in praktične nagrade. V programu so različna predavanja povezana z trajnostnimi mesti in skupnostmi. Pripravljamo tudi različne dejavnosti, ki so povezane s športom. Tukaj lahko izpostavimo dejavnost, ki jo pripravljamo v okviru naše knjižnice Reči, kjer bomo zbirali posebne športne artikle in bomo uporabnike povabili k temu, da prinesejo, zamenjajo, posodijo ali odnesejo recimo mogoče artikle športne, ki jih doma ne uporabljajo. Pripravljamo potem seveda tudi medgeneracijski sprehod, predstavo za otroke ob zaključku pravličnih uric in tudi akustični koncert, ki ga bosta izvedla Matevž Šale Harhamo in Peter Dekleva.
0: Ta festival izvajate že 6. leto zapored, so mogoče kakšne novosti?
1: Vsaka stvar oziroma vsaka zadeva, ki jo na novo zastavimo, je po mojem mišljenju tek na dolge proge. Se pravi, s temi festivalom nekako skupaj so ustvarjamo boljše priložnosti za življenje v skupnosti, ki nas vseh združuje in nas vseh obkroža. Seveda je razumljivo, da prve izvedbe nikakor ne moremo primerjati kasnejšimi izvedbami, čeprav tudi prva tako po spominu, ko smo tukaj pri nas gostili planetari, je, lahko rečem, da je bil obisk zelo, zelo dober. Seveda je pa sedaj, ko Dneve Goriške knjižnice povezujemo s pomembnimi tematikami, s katerimi se ljudje svetovno ukvarjamo, to so recimo cilji trajnostnega razvoja, cilj trajnostna mesta in skupnosti, je poseben poudarek, po mojem mnenju, predvsem na tem, da ljudi obveščamo o tej problematiki. Zato mogoče še spodbujamo tudi tiste, ki teh ciljev še niso ponotranili in jih tudi ne poznajo, da se nam pri tem delu, tem opozarjanju, obveščanju pridružijo na ta način, da mogoče to naše skupno dobro prepoznavajo skozi dogodke, ki jih pripravljamo v tem okviru. Upam, da bo vreme naklonjeno tudi v letošnji izvedbi. Verjetno ste slišali, da imamo veliko dogodkov, ki jih bomo izvajali tudi zunaj v našem knjižničnem atriju in se mi zdi zelo pomembno, da bi lahko ljudje s tem tudi doživeli te stvari tako, kakor je prvotno načrtovano. Dogodke vsekakor bomo skušali izpeljati tudi v primeru slabega vremena, nekatere v notranjosti knjižnice, nekatere pa kakorkoli drugače.
0: In za konec, kako bi povabili poslušalce na festival?
1: Iskreno in lepo vabljeni k Dnevom Goriške knjižnice, trajnostna mesta in skupnosti. Samo skupnimi močmi lahko naredimo dobre stvari. Knjižnica mogoče na ta način privabi, da izpostavi tematike, o katerih se bomo pogovarjali, seveda pa izvedbo tega brez vas pač ne bo mogoče izpeljati. Vabljeni lepo med 11. in 15. majem, da se nam pri tem lepo pridružite, da skupaj iščemo dobre in nove rešitve za boljšo prihodnost v našem mestu.
0: Tina Podgornik, najlepša hvala za vse informacije in želim vam lep dan še naprej.
1: Hvala vam.

0: Začenjamo z novim delovnim tednom, ki si ga lahko popestrimo tudi z obiskom katere izmed prireditev v naših krajih. Radio Robin vam za sprostitev in zabavo predlaga tole. Za mlade oziroma najmlajše ustvarjalne delavnice za otroke in družine ponedeljčice na Medobčinskem društvu prijateljev mladine Nova Gorica. Danes ob 17. boste izdelovali lovilce sanj. V Gorici v kulturnem domu nocoj ob 18. odprtje dokumentarne razstave Divja 70. leta na Koroškem. Razstava osvetljuje burno in z dogodki nabito desetletje ter njegov vpliv na manjšinsko politiko in avstrijsko javnost, predstavljen z vidika slovenskih mladinskih akterjev in akterk. Kot že rečeno, ob 18. kulturnem domu v Gorici. Jutri pa vas vabijo že ob 10.30 do povdne v epicenter Nova Gorica na okroglo mizo predstavitev projekta Mladi v pokrajini spomina. Ob 17. v dvorcu Lantieri v Vipavi predavanje z naslovom Raziskave eksoplanetov pospešene z vesoljskimi misijami, karakterizacija atmosfer eksoplanetov. Ob 17.30 v kulturnem domu Gorica predstavitev knjige I kampi Di Salo, ob 19. v Rustjevi hiši Ajdovščina pa vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga. Za vas jutri prepevata Mikol Kovsca in Ela Fakin. Ob 19. jutri v sklopu festivala Maj mesec Evrope v galeriji Epic Nova Gorica odprtje razstave Samire Badran Jedka Palestina.
1: Prav ta razstava Jedka Palestina ponuja poglobljen pogled v delo umetnice, ki skozi preplet osebne in kolektivne zgodovine ustvarja ta vizualni jezik upora, spomina in ustrajanja. Tako, čisto na kratko. Predogled razstave je možen že 8. in 9. večer, z avtorico pa bo v torek 12. maja ob 19. uri. Tako je avtorica se bo iz Katalonije pripeljala v Novo Gorico prav za to razstavo in z njo tudi kuratorka kustosinja španska tega projekta.
0: Poglejmo še v kino gledališče Tolmin, jutri ob 19.30 na sporedu drama Zemljo krast. Vsi ljubitelji burbonk in omamni vonjav vabljeni v frančiškanski samostan na Kostanjevici na ogled zbirke burbonk, ki potekajo od ponedeljka do sobote od 10. do 17. ob nedeljah pa med 12. in 17. za bolj poglobljen ogled skupaj z vodnikom. Vodeni ogledi zbirke burbonk pa potekajo od ponedeljka do sobote ob 11. in 15. uri, ob nedeljah pa ob 12. in 15. Ljubitelji umetnosti, še vedno imate kar nekaj priložnosti za obisk katere izmed razstav. V kanalu ob Soči v galeriji Erika Debenjaka razstava Branislava Buha Bata Korenine življenja, pregledna razstava. V Lokavcu v klubu Štala razstava Enigma del Io Pina Bonanna, v Vipolžah, v Vili Vipolže seveda pa razstava Consuele Rodriguez do konca meseca, torej do 31. maja. Do 22. maja pa v mestni galeriji Nova Gorica razstava Ilustraciji Tris. Poglejmo še v Kosovelov dom Sežana, Zlata kraška nit razstava Jane Pečečnik je na ogled do 31. maja. Še več dogodkov in ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si. Uživajte.
2: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalo izpustili na Kreto. Dva aktivista pa so odpeljali in do včeraj zjutraj držali v priporu. Po protestu Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. Na obali Tenerife pa je v teku evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke z izbruhom hantavirusa. Za okužbo sta umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil, še preden so uvedli karanteno. Čeprav od takrat novih okužb niso zabeležili, potnike trenutno v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni, od tam pa z avtobusi na letališče. Od tam se bodo s posebnimi leti vrnili v domovino, kjer jih čaka karantena. Po besedah pristojnih operacija poteka brez težav. Prvi potniki so že poleteli domov, zadnji pa bo Tenerife zapustil danes. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se

0: napovedi cen.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Sicer ne bo zima, bo pa nekoliko hladneje. Danes do 22, trenutno od 9 do 14. Nekaj več sonca šele v sredo.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na naših cestah ni težav, so pa ceste mokre, zato previdno še naprej.
5: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in va, vas že čakajo sadike.
7: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
6: Obiščite vrtnarijo in va v Renčah.
5: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
5: To je jutranji šov s Sandijem Borelom.
2: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi, sem z vami v nadaljevanju tega ponedeljkovega druženja. Tudi danes za vas pripravljenih nekaj bizark, novih odkritij, torej kdo bo postal jutrišnji VIP gost in pa tudi novih spletk, ki jih je zbrskala naša suska, ki kuha kafije. Do takrat še več vaših najljubših hitov, dodajte mi svoje na nič 4 1 760 300 za pozitivni skok v nov delovni teden. Jutro!

Bihul, maj. In to kar 11. maj, 10.06. Dobro jutro, Sandi z vami ob listanju primorskih novic in prvi kavici. In ja, tudi danes v primorskih najdemo najbolj sveže novice z celotne primorske, pa tudi dogajanja, ki so se dogajala na današnji dan. Recimo danes mineva 45 let, odkar nas je zapustila legenda, ki je popularizirala regijinska glasbo. Govorim seveda o jamajškem pevcu Robertu Nesti Merliju oziroma kratko Bob Merli. Ja, dočakal je komaj 36 let, umrl pa zaradi raka, ki ga je povzročil melanom pod noktom na njegovem nožnem pavcu, ki se je hitro razširil po telesu, no na Jamajki pa je 6. februar, na njegov rojstni dan, državni praznik. Ja, po 45 letih njegove smrti pa še vedno poslušamo njegove hite, kot da bi bile pravkar posnete. Tudi naslednja, No Woman, No Cry, 11.6.

0: Sedmo ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, prejšnji torek po deveti pa bilo v našem studiu, ja, nostalgično. Za nostalgijo so poskrbeli fanti skupine Game Over oziroma New Game Over, ki bodo prihodnje leto praznovali 25 let glasbene kariere in zase pravijo, da so v tem času postali bolj zreli oziroma odgovorni. In seveda skozi določen kviz smo preverili, ali so precej zreli.
1: Prideš domov in vidiš, da je koš za smeti poln. Kaj narediš?
2: Ja, ga neseš ven.
1: Ok, zrelo.
3: Dajmo biti danes iskreni, mislim, surovo iskreni. Če hočeš imeti mir v hiši, brez pregovarjanja, odneseš smeti immediately.
1: Točka. Kaj odgovoriš, dragi, ko te vpraša, če se je zredila?
3: Ma ne, ne, ne,
4: ne, ne,
5: ne, ne, ne, ne,
3: ne,
0: Ja, precej zreli odgovori, skoraj nepričakovani, sicer pa te dni predstavljajo novo z naslovom Povsod po tebi še diši, no jutri pa bodo v našem studiu še eni glasbeniki, ki te dni predstavljajo nov album. Strici so mi povedali. Z nami bodo fehtarji, ki združujejo staro in mlado širom Slovenije in tudi čez mejo. Kaj so jim strici povedali oziroma kateri so njihovi strici iz ozadja, to bo poznano jutri po 9. uri.
6: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro na Radiu Robin.

0: Sam Fender in 4 minutke, oziroma dobre 3 manjkajo do 6:30, dobro jutro, Sandi z vami. No, demenca pa danes predstavlja enega najpomembnejših javnozdravstvenih izzivov sodobne družbe. Prav zato so v Vipavi dve novi točki, no, kjer jih najdete in kaj lahko povprašate, oziroma čemu so namenjene, tudi o tem v nadaljevanju. Še prej ne pozabi, danes po 11:00 v središče na Robinu postavljamo tole.
1: V ponedeljek med 11 in 12 bo v naši tradicionalni oddaji Dobr dan župan gostoval župan občine Komen Erik Modic. Govorili bomo o aktualnem dogajanju, pomembnih projektih in načrtih, ki zaznamujejo razvoj občine. Svoja vprašanja za župana lahko pošljete na info@robin.si. Vabljeni k poslušanju.
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: In to?
6: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Demenca danes predstavlja enega najpomembnejših javnozdravstvenih izzivov sodobne družbe. Zaradi staranja prebivalstva število oseb z demenco narašča, bolezen pa ne vpliva le na posameznika, temveč močno zaznamuje tudi njegove bližnje in širšo skupnost. Še vedno je prisotne, veliko stigme je ob petkovem odprtju demenci prijaznih točk v Vipavi podarila predsednica Združenja spominčica Alzheimer Slovenija Štefanija Zlobec. Prav zato želijo s širjenjem točk pomagati ljudem z demenco, njihovim svojcem ter prispevati k večji veščenosti celotne družbe.
14: Te točke smo začeli širiti že skoraj pred 10 leti, zdaj jih imamo že več kot 500 po celi Sloveniji, pridružuje se v mrežo demenci praznih točk najrazličnejše organizacije, tako da smo zelo veseli, da se zdaj dve odpirata tudi v Vipavi. Namen točk pa je, da širimo znanje in prepoznavnost demence z prve znake in zmanjšujemo stigmo.
13: Tudi v Sloveniji število bolnikov narašča, uradni podatki govorijo o približno 50 tisoč obolelih, dejanske številke pa so po besedah Zlobčeve zagotovo še višje. V združenju poudarjajo tudi pomen pravočasnega prepoznavanja prvih znakov bolezni ter ustreznega odnosa do obolelih.
14: Že ko se pojavijo prvi znaki, da v družini smo s takim človekom prijazni, potrpežljivi, se jim vedno mi njim približamo, kajti oni se nam ne znajo več. In to zaradi bolezni.
13: Ena od demenci prijaznih točk se sedaj nahaja v zavodu Pristan, druga pa na občini Vipava. Župan Anton Laurenčič je ob tem poudaril.
15: Ta bolezen prihaja, ko se mi še ne zavedamo. Problem te bolezni bolezni je, da ni bolezen tistega, ker je bolan, ampak to je problem tisti, ki so okrog njega. Tukaj mislim predvsem družina in prijatelji. In zato treba osveščiti.
13: Odprtje demenci prijaznih točk je sicer ena od aktivnosti projekta Vipava Zdrava občina.
0: Ja, pogled proti nebu pa oblačen, deževen, ne samo danes, tudi jutri, prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Danes do 22, trenutne od 9 do 14.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, se je pa oglasila poslušalka, ki ima pritožbo nad vozniki, ki vozijo mimo Postojne skozi delovno zaporo na primorski avtocesti.
17: Živjo Antonija pri telefonu. Zdaj sem se do Ljubljane v cili zapori vozila za človekom po prehitevalnem pasu, ki ni spustil naprej ene same žive duše. Ampak če lahko apelirate na vse voznike, da že tako se zjutri vozimo po eno uro v Ljubljano, naj tako prosim, bojo vse to fer in ne delajo še sami gniče.
0: No, vozimo počasi, strpno in ja, če smo prepočasni ali kakorkoli, dejmo prednost drugim. Srečno pot!
16: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
19: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
18: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
20: Ma, kaj si šel?
16: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
20: Radio Robin.
0: Dobro jutro. Kaj je bilo najbolj čudno vprašanje, ki ste ga napisali na Google? Zadnje čase verjetno čudno vprašanje bolj za zabavo postavljamo v umetni inteligenci, ma vseeno sem našel nekaj zares čudnih vprašanj, ki so jih uporabniki postavili na Google. Tista najbolj čudna preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.

Polymers, dear darling. 19, manjka do 7, dobro jutro, Sandi z vami na tole ponedeljkovo jutro. In ja, vsi googlamo, ne? Počasi bomo začeli, če še nismo v službi. A boste kaj pogooglali v času dela? Ja, vsi med delom googlamo, ne, take ali drugačne zadeve. Sicer se pa na Googlu menda večkrat pojavijo kakšna čudna vprašanja in jaz sem najdu seznam najbolj čudnih vprašanj, ki jih ljudje postavljamo Googlu. Ne bom bral čist vseh, ki jih je en kup, ampak dejmo recimo enih par. Recimo pazi tale. Bi moral povedati svojim staršem, da sem posvojen. Ja, po moje najboljš, da kar njih vprašaš, no, ali kaj, ne vem. Pazi naslednja, pogoltnil sem celo kocko ledu, zakaj jaz še nisem izločil. Stari, takoj zdravniku zna biti nevarno, kar na urgenco tle v Šempeter, tam bojo takoj ti povedali, kaj će biti, ma lej. Kako sem lahko prepričana, da sem res mama svojih otrok, je naslednje vprašanje. Ja, ne vem, a nis bila zdraven, no. Ali pa, kaj se je zgodilo 11. oziroma, kdaj se je zgodil 11. september? Ja, glede na to, kaj se je dogajalo 11. septembra, se je mogoče v petek 13. Ne vem, kako naj to razložim. Pazi naslednja, moja punca je noseča, nisva imela spolnih odnosov, kako je to mogoče? Stari, če ne veš, pol je cajt, da spakiraš kufre. Jaz ne vem, tukaj imam še ful zapisanih, sam po moje jih imamo kar dovolj. Recimo za konc še tale. Če se pojem, bom dvakrat večji ali bom popolnoma izginil? Mislim, včasih se mi zdi, da ne bi bilo prav nič narobe, če bi se res kdo pojedel. Bi bilo veliko lažje, ja?

0: Ja, to je ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, v nadaljevanju pa oni. Jan Pesenjak, duetu s Flirti, ki predstavlja svojo novost Prazna postelja.
1: Napisal sem pesem, ki daje upanje vsem, ki so razočarani v ljubezni. Z besedam sem želel narisati eno luč na koncu tunela in zelo sem vesel, da sem to pesem lahko zapel skupaj skupino Flirt, ki je izjemna skupina. Jaz res upam, da boste začutili ta moment in upam, da vam bo pesem všeč. Prazna postelja.
0: Na Robinu, že v kratkem. Makej si šo, radio
2: Robin. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
6: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
10: 3, 2, 1.
11: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi za pozitiven štart v nov delovni teden, v nadaljevanju pa tole. Kot prva po sedmi, še prej o sedežnem redu, ki menda lahko vpliva na ocene učencev, katera lokacija učilnici je najboljša za doseči odličen uspeh, je preverila Darja Štravstisu.
1: Trgo ABC vam predstavlja novi MGZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo na izredni seji vnovič odločali o obsežnem interventnem zakonu za razvoj države. Predlog, ki posega v 10 zakonov, prinaša nove rešitve na področju davkov, zdravstva in energetike. Medtem ko predlagatelji hitijo s potrjevanjem ukrepov za razvoj, sindikati in stranka Levica že napovedujejo referendum. Opozorila pravnikov in odhajajoče koalicije o škodljivosti zakona za zdaj niso ustavila postopka v parlamentu. Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagrozil z napadi na Iran. Po njegovih besedah bi ameriška vojska za napad na vse cilje v Islamski republiki potrebovala le 2 tedna. Iran je medtem poslal predlog premirja, ki zahteva odpravo sankcij in blokad, med zahtevami naj bi bilo tudi iransko upravljanje Hormuške ožine. Medtem ko so pogajanja zastala, so zalivske države tarča novih napadov z droni. Kuvajt in Združeni arabski emirati so bili po lastnih navedbah tarča napadov z brezpilotniki kljub prekinitvi ognja v vojni proti Iranu, medtem ko Katar poroča o napadu na trgovsko ladjo v svojih ozemeljskih vodah. Kitajski znanstveniki pa so ugotovili, da lahko sedežni red učilnici neposredno vpliva na uspeh pri šolskih testih. Študija, v kateri je sodelovalo več kot 3700 dijakov, kaže, da so tisti, ki sedijo ob oknu, dosegli za skoraj 10% boljše rezultate. Pogled na naravo in dnevna svetloba namreč možganom pomagata ohranjati zbranost in zmanjšujeta utrujenost, kar povečuje možnost za vpis na želeno fakulteto.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje.

0: material. Labor Plast v Krombergu.
1: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo, torej nekoliko nižje temperature od današnjih, več sonca šele v sredo, potem pa spet bolj kot neoblačno deževno. Danes do 22, trenutno od 9 do 14.
2: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vjugate, srečno, previdno in počasi.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in va, vas že čakajo sadike.
5: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
4: Obiščite vrtnarijo in va v Renčah.
3: Dobro jutro!
6: Ma, kaj si šov?
3: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
6: Radio Robin.
1: Minutke čez sedmo, dobro jutro, v nadaljevanju pa najbolj verodostojne novice. edine prave.
7: Iz petnih žil.
1: Tako, seveda v kondiciji našega Simona. Simon, dobro jutro.
7: Dobro jutro tebi, poslušalkam, poslušalcem. Zdaj, na boš vervo, je že par deset let verjetno tako, ma mene udarilo šele zdaj, odkar ne delam več na petek in svetek.
1: Aha.
7: Da je začetek maja in sam praznik, čo?
1: Ja.
7: Praznik za praznikom, tako da danes od praznikov in praznovanj.
1: Se bo vrglo kaj naroštil tudi?
7: Malo se je že, zdaj bomo bolj plavali.

0: Gaga in 11 naloženih na 7. Dobro jutro, Sandi z vami, v nadaljevanju pa čas za najbolj verodostojne in pogoljobljene novice Simona Kovača.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, za nami še en majski prazničen konec tedna. Dan zmage in dan Evrope. 8. in 9. maj, brez nekdanjih bobnečih parad, pero, ki jih je organizirala država. Še moskovska parada je bila letos bolj modna revija pešadinskih škornjev, kukaj drudza. In še tu, še lepole, ki je Putin pred Trumpu izmoledoval pri prošnjo Zelenskemu, da je ta dovolj ukorakat po rdečem trgu, so si jo skuhali, Rusve. To pri nas na družbenih omrežjih kar nekaj pritožb čez medije, da so molče šli, predvsem preko dneva zmage. Pero praznovalo se je. Mogoče ne tako veličastno kot časih, zato pa je toliko bolj doživeto. Ljudje so izkazali čast objem praznikem. Kuna Škabrijeli, kjer ni zasvetil samo tradicionalni Tito, ampak tudi mir. Pomembno sporočilo na pomemben praznik, ki so ga očitno ljudje vzeli za svojega, kar je bolj pomembno kot krkaj časnikov, ki piše od njega. Na Mađarskem so na dan Evrope zaprisegli novo izvoljenega predsednika od hodeča TV v Ohri. Prvo viralna uspešnica ne zapriseha, ampak ples Hegeduša, kandidata za zdravstvenega ministra. Ples je Mahari tudi naši kandidat v Paran sem zdaj, ko uni ples sa s freske v Hrastavljah, danca makabra, mrtvaški ples, na langzam, brez sile. Zdaj, Alke je kapelnik JJ že piko ku ljetah, a hode bolj po Smolarjevo, zelo počas, ali pa, ka misli, da se mori šparat, da ne bi ku ena. Plesala je eno samo poletje, živi bili pa videli, bi rekli bratranci.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira?
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.

Radio Robin in 90 na Goriškem. Dodaj svojega najljubšega iz 90-ih tudi ti na

One more time. 21:07. Dobro jutro, Sandi z vami na tole ponedeljkovo jutro. Bolj tako kislo, malej boljš deževen ponedeljek, kot pa deževen petek. A je tako. Pazi, policija v srbskem mestu Obrenova sišče Fiat Punto, ki ga je na eni od bencinskih črpalk ukradu moški. 26-letna ženska točila gorivo in ko je šla plačati gorivo, je v avtu pozabila ključe. Neznan moški pa je pol izkoristil nepazljivost, sedel v avtu in odpeljal. Peljav. Ampak kar tip ni vedel je, da je bila v avtomobilu tudi 12-letna deklica. Ta je sicer uspela skočiti z avta, ne? Se pa pri tem tudi ni poškodovala, ampak mene bolj čudi to, da Fiata še niso odkrili. Ne? Statistično bi se mogel pokvariti in obstati nekje ob cesti. Tako da, če vedeste kakšnega Fiata srbskih registracij, mogoče je to ta, ki se išče. V nadaljevanju pa ne ponujem Fiata, ampak Fast Car na Robinu.

0: Sempre si in dve minutki manjkata do sedmih in pol. V nadaljevanju pa Park vojaške zgodovine v Pivki praznuje okroglih 20 let delovanja. Kaj so ob tem jubileju pripravili za vse večje število obiskovalcev? Slišimo v nadaljevanju jutro.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Še nimate načrta za soboto, 16. maja? Zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
4: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
5: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
6: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
12: Ej, a si napolnil kamp jeklenko za avtodom, kamp ali nautiko?
13: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Bird Figel v Šempetru.
12: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
13: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
12: Figel plini, poleti in po zimi.
14: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
15: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
14: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
15: Alu Plus Branik. Velik plus.
16: N23. Pokali, medalje, plakete. N23. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo pozdravljeni. Park vojaške zgodovine v Pivki praznuje 20. obletnico. Iz po osamosvojitvi Slovenije zapuščenega in propadajočega vojaškega kompleksa ob robu Pivke so pred natanko dvema desetletjama začeli graditi uspešno zgodbo. Če bi bil vojaški kompleks za hribom in ne vsem na očeh ob cesti, bi verjetno občina, ki je imela še veliko drugih potreb, dvignila roke, je prepričan direktor parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič.
3: Sveda je bilo treba neko res ambicioznost, ne, pogum. Včasih gledam nazaj in je šlo prav v bistvu za predrznost, ne, še na stopnjo višje. Ne. Ampak splačilo se je. No. Je mogoče to park vojaške zgodovine nek dokaz, da se pogum včasih splača. Kompleks je bil toliko velik, da je bilo treba zelo na veliko, na široko zastaviti zadevo.
2: Park vojaške zgodovine se je v tem času uveljavil kot priznana muzejska ustanova v državi. Obenem je postal sodobno turistično središče z vedno večjim številom obiskovalcev, ki je Pivko na turistični zemljevid. Letno ga obišče približno 60 tisoč obiskovalcev, prav njim pa bodo namenjeni številni dogodki in novosti, ki so jih ob jubileju pripravili. Med drugim so uredili nov simulator letenja ter pripravili zunanjo fotografsko razstavo na panojih. Uredili so vitrino z zbirko uniform in protokolarnih daril general podpolkovnika Roberta Glavaša ter razstavo iz donirane zbirke plinskih mask Tomaža Bolčiča. Obiskovalcem bodo po novem v parku na voljo tudi vinska klet muzejske restauracije in sladoledarnica. Ambicije muzeja pa so še večje.
3: Govorimo o velikih eksponatih, ne? To je velik izziv, ker eksponati, ki so zunaj, rabijo redno vzdrževanje in ambicija je vse eksponate spraviti pod streho, ne? To pa zahteva seveda gradnjo novega paviljona. Ne? Mi imamo že spred par let tudi projekte z gradbenim dovoljenjem in upamo, da se najde podpora strani države, da se zadeva spelje.
2: Že v kratkem prihajata dva priljubljena dogodka, Mednarodni festival miniatur Svet v malem 23. maja ter Outdoor festival Živimo z naravo v začetku junija. Letošnji dan državnosti pa bodo obeležili s srečanjem društev gasilcev starodobnikov.
4: No, danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri prehod hladne fronte z nevihtami okrepljenim z vetrom in ohladitvijo. Ne bo zima, da bo minus 15, no ma ne bo pa recimo do 22 kot danes. Trenutne od 9 do 14, nekaj več sonca šele v sredo, pol drugi polovici tedna pa spet balkonenški fot dežja.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani jutreni zastoji med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
6: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
5: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
1: Dobro jutro.
7: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Makej si šov.
4: Dobro jutro, 25 do 8 in Robinovci, mim grede, smo bili tudi na Mid Galasu, kaj je tako, ja. Dobro jutro.
8: Dobro jutro, smo bili tam, zdaj končno imamo pač uradne fotografije.
4: Ja, smo čakali kar dolgo, ne?
8: Da zdaj jih imamo in jih bomo objavili tudi na naš Facebook in Instagram profil, da se boste
4: spremljati.
8: Lahko pogledali.
4: Ja.
8: Outfite.
4: V kateri barvi sva bila midva že?
8: Pič, barva breskva.
4: A breskev, ja. Breskev, vidiš, ja. Pič, ja.
8: Tako bolj baronsko vse skupaj. Uroš, ja, je prokon baron.
4: On je kuda, je tle zgrada Kromberg pršu duel. Evo, v nadaljevanju pa greva susko tudi na nogometne zelenice. Kakšna novica bi bila za naju z futsbala zanimiva, da jo bova poročala o tem v nadaljevanju?
7: Ja.

0: Eva Boto, če bi bila mi 2:19 do 8, dobro jutro,
1: Sandi
0: in Suska sva z vami,
1: ja.
0: In tudi tokrat, kaj, kakšne rumene novičke?
1: Jaz vem, da nimaš pojma od futbala, zato sem jaz prevzela zdaj to temo.
0: Aha, da ti veš več kot jaz, no.
1: Svetovno bo in to bo čez kakšen dober mesec. V treh državah, ZDA, Kanada, Mehika.
0: Dobro.
1: In zdaj je znano tudi, katera pesem bo tokrat prevzela vlogo himne.
0: A ja, ma od muzike zdaj ti govoriš, kvanten, ja, od nogometa se ona dela pametna, da vej, ha, fuzbol.
1: Uradna pesem je Shakirina Daj, daj. Ni še prišla uradno ven, to bo uradno 14. maja.
0: Daj, daj, tako zelo fjehtrska mi deluje, daj, daj, daj, kot da ne bi imela pri vseh milijonih, ona še prosi, daj, daj mi več.
1: Je že drugič, da bo Shakira ne poskrbela za uradno pesem svetovnega v nogometu. Prvič je bila 2010, takrat je bila njena himna Waka Waka, se spomneš?
0: Evo, se spomnim.
1: Ja, da je znana.
0: He, Waka Waka. Ma kaj je že vse od takrat zagonila, pa je morala še enkrat narediti komad, zdaj himno, da se bo vrtela?
1: Ločila se je s Pikejem, tako da zdaj išče po moje noha futbola.

0: Rosa, Love Kills, dobrih 10 do 8, ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, prejšnji torek po 9 pa je bilo v našem studiu. Ja, nostalgično, skočili smo v leto 2002. Ko so se združili fantje iz skupine Game Over, oziroma New Game Over danes, ki bodo prihodnje leto praznovali 25 let glasbene kariere. In ne vem, če ste vedeli, eden od članov je svoja prva leta življenja preživel v Novi Gorici. Denis je obiskoval novogoriški vrtec.
1: Ja, moja dva sta se spoznala v Novi Gorici. Verjetno sta me tudi spočela v tudi, a ne?
0: A, kje je gor na Kekciju?
1: Ja, ja, vprašanje. Ja, verjetno nekje gor na Kekciju. Potem sem tle bil še v vrtcu malo. Živeli smo v Gradnikovi brigadah.
2: Vrtec Kekec,
1: je rekel, ne? Vrtec Kekec, tako je. In imam še tle nekaj sorodnikov, strice, bratrance imam še tle.
2: Kaj se spomneš recimo od Gradnikovih?
1: To, ko smo se pogovarjala prej mi dva, se pravi te betonske mize za ping-pong.
2: Za ping-pong.
1: To se spomnim.
2: Ma nekaj je malo bolj novo narjeno, so posodobili zadevo, tako da ima še zmerno se lahko igra ping-pong, ja. So še.
0: Koliko časa si bil tukaj v vrtcu?
1: Jaz mislim, da sem bil od, če se ne motam, po mojem od 3. do 5. leta.
3: Znaš kaj povedat, če?
0: Znaš kaj pogoriško?
1: Meneč, ne znam.
2: Nekaj znam.
1: Ma kaj je zdaj, Mona, kaj dela ste tle?
0: No, jutri pa bodo v našem studiu še eni glasbeniki, ki te dni predstavljajo nov album Strici so mi povedali. Vektori prihajajo, ki združujejo staro in mlado širom Slovenije, tudi čez mejo. Kaj so jim strici povedali, oziroma kateri so njihovi strici iz ozadja? Vse to bo znano jutri po 9. uri. Ma, kaj si šel,
4: Radio Robin. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati. Le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
9: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
10: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega!
11: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
12: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
13: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
16: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
17: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
3: Drago mislej Mef in novele ponovno o kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
17: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
18: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: kaj go. Minutka manjka do osmih, dobro jutro. Michael Jackson kot prvi po osmi, še prej pa o kavici. Ste že spili prvo jutranjo, no nič ne bo narobe, če uspijete, ampak koliko jo pa lahko spijemo, da ne škoduje, to pa je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravs Tisu. Ledeni možje prinašajo snežinke in slane. Če smo še včeraj uživali v 25 stopinjah, nas že danes čakajo nevihte, jutri pa drastična ohladitev za kar 15 stopinj. Zapihal bo močan severni veter, meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov nadmorske višine. Arso opozarja, da nas v sredo zjutraj lahko preseneti tudi pozeba, zato vrtičkari zavarujte svoje rastline. Konec tedna bo po napovedih vremenoslovcev zaznamovala še mokra zofka, ki nam prinaša prepotrebno deževje. Norveška pa bo okrepila črpanje nafte in plina, da bi zagotovila energetsko varnost Evrope. Minister za energetiko Terje Arsland je napovedal ponovno odprtje treh pol v Severnem morju, ki so bila zaprta skoraj 30 let. Kljub ostrim kritikam okoljevarstvenikov Oslo vztraja, da je njihova dolžnost nadomestiti primanjkljaj ruskih energentov. Norveška trenutno zagotavlja plin za tretjino evropske porabe. In še ljubitelji kave pozor. Strokovnjaki klinike Maja opozarjajo, da je zgornja meja varnega uživanja kofeina za odrasle 400 mg na dan, kar pomeni do 4 skodelice kave. Prevelik vnos lahko namesto budnosti povzroči nemir, tresavico in pospešen srčni utrip. Ker kofein v telesu ostane več ur, zadnjo skodelico raje popite vsaj 6 ur pred spanjem, da ne boste strmeli v sto.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Dežek pada cele dni, še po noči ne zaspi in res ne bo zaspal. V sredo bo šele nekaj sončka. Suska, koliko mi bi dala zdaj, recimo, da sem na talentih za ta rep?
3: Minus ena.
0: Ne, toliko ni temperatura, od 9 do 14 do 22 čez dan. Kašra minus ena, pa se ne izzivam.
4: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Na naših cestah ni težav, so pa ceste mokre, zato previdno še naprej.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
9: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
8: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
7: Dobro jutro.
10: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
10: Radio Robin.
0: Ja, prejšnji teden smo se v popodanskih urah družili na Ajdovskem placu, kamor pa vas vabimo tudi ta četrtek.

0: Alja, če 9:08, dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi Suska z vami in Suska bo z vami tudi ta četrtek popoldne na Ajdovskem placu. Kaj se bo dogajalo?
1: Univerza v Novi Gorici vabi na dogodek Dan Univerze v Novi Gorici, kjer se bodo prepletali znanje, ustvarjalnost, raziskovanje. Vse bo poteklo v četrtek, 14. maja. Med 1 in 5 uro na Lavričevem trgu.
0: Torej, Dan Univerze Nova Gorica v Ajdovščini.
1: Tako je.
0: Ne zastopim kaj...
1: Se ne samo ruši mostove, jih tudi se gradi.
0: A, lepo. In kaj bo možno videti?
1: Lahko bomo spoznali univerzo, njene programe, raziskovalno delo, umetniško ustvarjanje in zanimive zgodbe, ki povezujejo znanost, umetnost, lokalno okolje, tako da bo fajn.
0: No, mi dva sva že dokazala, da poznava lokalno okolje, predvsem Ajdovsko, ne, prejšnji teden, sta naju zaslišala Jakob in Špela.
2: Kje se, Ajdovci, ohladimo, ko nam je vroče?
0: V Hubli.
2: O, bravo! Lej, s prve. Mava še eno vprašanje, težko. Tukaj lahko užalita vse prebivalce tukaj.
3: Kako domačini najbolj pravilno možno poimenujemo Ajdovščino?
0: Vajdovščina. Ščica.
2: Marija, zmerom
3: znam.
0: Vajdušna.
3: Bravo, zvoja na začetku.
0: No, Suska, svidla, vajdušna.
1: Ja. Še več novega znanja pa v četrtek na Lavričevem trgu. Ti ne bi škodilo do tebe, Sandi, da piješ zdravo mele.
0: Kam da pridem?
1: Na Lavričev trg.
0: Kam? Kjeri kraj?
1: Na placu Vajdušno.
0: Kaj, Vaj?
1: Vajdušno.
0: Bravo!

0: Pere. In 17 čez 8. Dobro jutro, Sandi Suska.
1: Dobro
0: z vami.
1: Jutro.
0: Suska, kaj ste zbrskala? Kaj se je dogajalo čez vikend?
1: Se mi zdi, da sem kar malo stara.
0: Se ti samo zdi, ali...
1: Ja, vse to mlade so bile ta vikend na koncertu Jakova Jozinoviča v Stožicah.
2: Ja, volim, kad si tu, kad si pomalo luna.
1: To so bile
0: prav. Ja, polno jih je bilo tam mladih, ja.
1: Ben tudi kašla ta stara. A pole sem se malo zamislila, ne?
0: Kaj, da bo treba na botoks?
1: Ne, tisto mi ne bo pomagalo.
0: Ja, ne, ne.
1: Dal je dva nova termina za koncerte, in sicer 6.11. v Mariboru, še prej pa 18.7. v Kopru. Tu je že bliže nas, ne? Bi lahko šla. Kamulo niti najmanj ni slab, ne?
0: Ja, letnik 2005, 20 jih je, ima mlado meso.
1: Jaz sem bolj mislila na muziko, Sandi, ne? Ja.
0: Kaj bo ti s tim mladič ti je bi? Zakaj bi ti tu moj hladejet?
1: Mladič. Me prav zanima, kje si bil peti, kaj si imel 20 let, ne? Si tudi ti dvakrat na polno Stožice?
0: Ma, če ne bil zaseden z delanjem za šankom prek študenta...
1: A, bi jih na polno, ne?
0: Ne skrbi.
1: Pri 20 nisi niti dvakrat na polno hladilnika, ne da bi zdaj Stožica...
0: Ma, kako se ti zvala?

0: Suska, ujameš?
1: Ne, ne bom probala.
0: Pravi.
1: Neko bojo vsi zaprli rade.
0: Ja, juhuhu, in znano je, dokdaj mora biti pripravljenih 19 projektov na Severnem Primorskem, za katere je država rezervirala kar 33,5 milijonov evrov sofinancirskih sredstev. Jaz takoj najdem rešitev, ampak podrobnosti v nadaljevanju.
2: Dan univerze, 14. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v spredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lavričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 16. maja popovdne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo. 1+1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
7: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar, in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
8: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
9: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pisa dosti, vsemu pomečen skozi okno.
8: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3x2v.upis.gsng.si.
10: Še nimate načrta za soboto, 16. maja? Zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
11: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
8: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
13: Pri Spačo Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
14: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
15: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
14: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
15: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Potrjen je bil dodatek številka 4 k dogovoru za razvoj regij, skupino 19 projektov na Severnem Primorskem, za katere so rezervirana državna sredstva v skupni višini 33,5 milijonov evrov. Omenjeni dodatek številka 4 vključuje še kolesarsko povezavo Kobarid-Trnovo, projekt inkubator goriške regije Nova Gorica Center in največji projekt v tem mehanizmu, to pa je regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek. Dodatek je trenutno v fazi podpisovanja. Direktor Regijske razvojne agencije Posoški razvojni center Simon Škvor.
18: Trenutno poteka projekt PONI. To je projekt, ki poteka v vseh regijskih središčih. Nosilec je razvojna agencija Nova Gorica. Ostali projekti so pa projekti iz naslova vzpostavitve kolesarskih povezav. Trenutno imamo dve taki, ki se pripravljata. Eno je Cerkno-Želin in drugo je Otona-Trnovo v občini Kobarid.
17: Veliko ostalih projektov je z naslova čiščenja odpadnih voda, kot sta rekonstrukcija čistilnih naprav v Tolminu in Ajduščini ter rekonstrukcija kanalizacije v Šempetru, mestni občini Nova Gorica in nekaj malega v Renčah. Nekaj projektov je vezanih tudi na zeleno infrastrukturo.
18: Za vse te projekte velja, da do konca leta morajo biti pripravljeni za izvedbo in z letom 27 morajo potem izvedbeno tudi štartati in v treh letih se zaključiti. Prvi izziv trenutno, ki ga intenzivno z občinami usklajujemo in delamo, je, da občine projekte pripravijo do te faze, da se na ministrstva na resorna oddajo vloge.
17: Resorna ministrstva bodo vloge pregledala, sledi odločba o finančni podpori projektom in na koncu se bo šlo v izvedbo. Kot pravi Škvor, ti projekti niso vezani na menjavo politične garniture pri nas.
18: S samimi volitvami in tem obdobjem vzpostavljena vlada nima toliko skupnega, ker se strokovna usklajevanja vseeno na resorjih odvijajo nemoteno naprej, roki so bili že prej postavljeni, moramo biti pa dosledni, redni in strokovne podlage in pa projekte pripraviti do tega, da se pa do rokov, ki so postavljeni, oddajo in ti roki ki zdaj se kar približujejo. Ne? September in pa december so praktično tisti mejniki, ko moramo imeti tudi te velike projekte popolnoma pripravljene.
17: Občine čaka še veliko dela, da bo do realizacije projektov sploh prišlo, zaključuje Škvor.
0: Ja, danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom, nekoliko se bo shladilo, temperature pa danes do 22, trenutne od 9 do 15.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, se pa poslušalka tekom jutra pritožila nad nekaterimi vozniki, ki ne preveč organizirano vozijo, torej znotraj delovnih zapor mimo postojne.
19: Živja Antonija pri telefonu. Zdaj sem se do Ljubljane v cili zapori vozila za človekom, po prehitevalnem pasu, ki ni spustil naprej ene same žive duše. Ampak, če lahko apelirate na vse voznike, da že tako se zjutri vozimo po eno uro v Ljubljano, naj poprosim, bojo se to fer in ne delajo še sami igniče.
0: Torej, upoštevajmo, vozni pas je za voziti, prehitevalni za prehitevati. Srečno, previdno in strpno še naprej.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
20: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
21: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
20: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
2: Dobro jutro.
22: Ma, kaj si šel?
2: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
22: Radio Robin.
0: Dobrih 25 do 9. Susko pa sva že poročala, da bo za himno na nogometnem svetovnem prvenstvu poskrbela Shakira. Ampak zdaj rabimo še uradno izjavo o izboru himne, kako himno doživljajo športniki oziroma naš športni novinar Kenyan. To pa bo znano v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Danes je moj dan, čeprav je ponedeljek, 19.18, manjka do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, evo, svetovno prvenstvo v nogometu se približuje čez dober mesec in znana je uradna himna prvenstva, Shakira jo bo odpela, kliče se pa Daj, daj.
0: Daj, daj. Ni še prišla uradno ven. Kdaj pride Suska, smo rekli?
1: 14. maja uradno.
0: Aha. Ja, slišali smo torej košček refrena, zdaj pa z nama naš Keni, novinar športni, ki ve o nogometu več kot o nama.
1: Keni... Več od kod o nama.
0: Več kot
1: več kum mi dva od nogometa.
2: A nema, to
0: Keni,
2: ne. To ha, ne res.
0: Ti meni zdaj povej, kako se tebi zdi Shakira.
2: Shakira? Ja, lepa bionda, ne?
1: Ja.
0: Kaj pa komat?
2: A ja, komat se mislo. Ja, ja, ja, neč, kaj če reči. Gre, vsaj refren gre lepo v uho. Nekaj sem si poslušal tudi že na YouTube, sicer ni znan uradni video spot, ma... Kar,
1: je videl, da mi ga zretijo.
2: Dem, ja... Dejmo.
0: Aj, aj, aj, pa tisto, jako ima tisti
1: daj,
0: minič. Daj, daj. Kaj bi dali? Kaj bi ti dal Shakiri tako?
2: Kaj što je to vprašanje?
1: Kaj bi dal Shakiri?
0: Kaj bi dal Shakiri?
2: A kaj bi podaril?
0: Ja, kaj bi podaril?
2: Dobro, bej.
0: Gremo na vsebino.
1: Ja, ja.
0: Hala,
1: ja.
0: Suska, prevzemi.
1: Ja, mene zanima, ker njem bivši je Pike. Če Pike še igra.
2: Ne,
1: še, ne
2: ima,
1: igra.
2: Ima, ne, že nekaj.
0: Ma za koga pa je igro sploh?
1: Za Špance.
0: A ja.
2: Ja, in za kateri klub?
0: Madrid.
2: Mari ali obrano.
0: Manchester. United.
1: Barcelona. Barcelona.
0: Barcelona. Ampak ti si za Barcelono?
1: Ja.
0: A res?
2: Ne, mislim, tudi z Madrid verjetno je bila ta žalitev. Zdaj, da si rekel, da je Piqué jahro za njih.
0: O,
2: ne, tako,
0: o,
2: da...
1: Dobro se pravi. Piqué ne igra več, bo ne. Dobila nouha.
2: Anti. Ja, to moraš vprašati njo.
0: Zato je komad rešla, daj, daj, daj.
2: Je pa rešla, dajmo reči, svetovno prvenstvo. Ne?
1: Je res, ja.
2: Tako da z vsemi temi vstopnicami, ki grejo v nebo, s tem, da Iran, ne vemo sploh, če bo nastopil, ne? Plus, da se vmešava še ne vem kakšna politika s temi pride tekmami, ne? Kaj je zelo ponesrečen žreb je bil, ne?
0: Ko je na Eurovizija bo pol ta futbal, ali kako?
2: Samo ironija je pa ta, ne, da 26. junija v Seattlu bi morala biti ta tekma, ne? Aha. In žrebani sta bili pa Egipt in Iran, ne?
0: Odličen izbor za pravi tekmo.
2: Ja, zelo ja. Odličen, ja.
0: No, tako.
1: Same mučkalice.
0: Ja.
1: A Slovenije ne bo, za koga boš navijal?
2: Ma na vivo ne bom za nobenega in v tem momentu tudi težko rečem, kdo je glavni favorit za zmagati na koncu. 48 reprezentancije, pač najbolj številčno svetovno prvenstvo do zdaj, pa je da tudi največji športni dogodek v zgodovini. Zdaj bomo videli, če bo to tudi imelo dosti navijačev. Ne?
1: Bomo videli, bomo videli. In...
0: Kaj bojo jeli, me zanima zdaj.
1: Kaj bojo jeli?
0: Ne vem, recimo, ja.
2: Ja, kaj... V Mehiki tacos, ja. V Ameriki hot dog, kaj v Kanadi?
1: Vem, kaj močne, ha, kaj je mraz.
0: Loso se une njihove. Dobro, ja, neč bomo pokomentirali, ko pride Shakira cela ven, ne? Zdaj je sam en kues prsta.
2: Ja. Ma prije sem v studio.
0: Bo prša, bomo povabili, bo prša. No, hvala lepa za ta izčrpen komentar. Hvala.

0: Kome maj, 8.83, 8 jih manjka do 9, ponedeljkovo jutro, v nadaljevanju pa on. Vili Resnik, ki pa ja ne spada k značilnim, oziroma bomo rekli običajnim podvigom glasbenikov, ki spijo do 12. ure. Ne, ne, on ima kar zgodno budilko.
1: Pri nas doma vedno jaz ostanem prvi.
2: Aha.
1: Je v pol šestih, zato da lahko skuham kofe moje dragi ženi.
2: O, to je pa lepo.
1: Ja, le, pač tako mora biti, če ne sem tepen. In to se tega se držim.
0: No, lepo, lepo. Vili Resnik, pa ne bo tepen na Robinu, z nami bo že v nadaljevanju. Makej si to,
3: Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaj za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
7: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
9: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
12: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
11: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
12: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
11: ERG. V Kromberku in na erg.si.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
18: Larina Bonma vabi v Ajdovščino na koncert obalnega komornega orkestra z igralci, ki pojejo, in Tinkara Kovač, dirigent Patrik Greblo. 15. maja ob 19.30. Vstopnice Eventim. Dobrodošli!
19: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Vili Resnik, ne morem brez nje, in pol minutke do devetih. Še več tvojih najljubših rockerskih po deveti, še prej pa, za koliko se morajo znižati cene turističnih storitev na Hrvaškem. Znižanje cen ne bi ukazala hrvaška vlada, več je preverila Darja Štraustisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Poslanci bodo kmalo odločali o uvedbi tako imenovane razvojne kapice, ki bi omejile plačila prispevkov za najvišje plače. Če bo zakon sprejet, tistim z več kot 7500 evri bruto plače nad tem zneskom ne bo več treba plačevati socialnih prispevkov. Medtem ko gospodarstvo ukrep pozdravlja, zdravstvena blagajna svari pred skoraj 100 milijonskim izpadom dohodkov, sindikati pa opozarjajo na razgradnjo socialne države. Zdaj pa k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen. Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina pa poziva turistične ponudnike naj cene svojih storitev takoj znižajo za 10-20%. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in motenj v potovanjih letošnja sezona ni običajna, zato sosednja država bije bitko za goste s konkurenco na Sredozemlju. Minister ob tem poudarja, da morajo ponudniki zmanjšati svoje marže, če želijo ohraniti temelje za prihodnja leta.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, še bodo nastajale plohe in nevihte, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Do 22 danes, jutri kaka stopinja manj, trenutne od 9 do 14.
1: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, so pa te mokre, zato previdno še naprej.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in va, vas že čakajo sadike.
1: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
6: Obiščite vrtnarijo in va v Renčah.
7: Ma, kaj si šel?
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Radio Robin.
0: Ste preslišali, kdo bo postal jutrišnji jutranji VIP gost? Spet bo poln studio. Kdo bo z mano in Susko

0: Tole so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi. Dobro jutro, Sandi z vami. Prejšnji torek po deveti pa so naju susko obiskali fanti iz skupine Game Over oziroma New Game Over, ki bodo prihodnje leto praznovali že 25 let glasbene karijere. Zase pravijo, da so vsem tem času postali bolj zreli in odgovorni in suska ne bila ona, če jim ne pripravila enega kviza, v katerem je preverila, koliko znajo zrelo odgovarjati.
1: Prideš domov in vidiš, da je koš za smeti poln. Kaj narediš?
2: Ja, ga neseš von.
1: Ok, zrelo.
3: Dajmo biti danes iskreni, mislim, surovo iskreni. Če hočeš imeti mir v hiži, brez pregovarjanja, odneseš smeti immediately.
1: Točno. Kaj odgovoriš, dragi, ko te vpraša, če se je zredila?
3: Ma ne,
0: ja, evo, kar zreli odgovori, jutri pa v našem studiu tudi zreli glasbeniki, ki te dni predstavljajo nov album. Strici so mi povedali. Z nama bojo fehterji, ki združujejo staro in mlado čez celotno Slovenijo. Ni veselice, kjer ni fehterjo. Evo, tu čez mejo so že bili. Kaj so jim strici povedali in kakšni projekti se vse obetajo in so že med nami? Vse to bo znano jutri po 9. uri.
4: Jutranji VIP gost. Vsako torkovo jutro na Radiu Robin. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Nina Pušlar, zdaj si upam, 19 čez 9. Dobro jutro, Sandi z vami, počasi tudi že dober dan. Veste, kaj zdaj razmišljam, vam bom povedal na štorijo od včeraj, recimo, če vam kaj zmanjka, pa so zaprte trgovine, nedelja zvečer, kam greste? Ja, verjetno na črpalko, ampak jaz sem se odločil za avtomat in tam sem želeno stvar tudi dubu. In sem razmišljal, kakšni vse avtomati poleg klasičnih mlekomatov in jajcematov obstaja v Sloveniji. Nujno potrebujete kondome, vitamine, vložke, flajštre. Ni panike, obstajajo kondomati in lekomati. Ste pozabili svečo za grob? Obstaja svečomat. Se je vašemu štirinožnemu ljubljencu zahotelo prigrizka? Ja, noč lažjega. Tukaj je Peso Bar. Na postajah že nekaj časa poleg avtomatov s prigrizki in pijačami srečujemo tudi kartomate za prodajo vstopnic. Imamo pa tudi ene, ki jih nihče ne mara in se jih želimo izogniti kot hudič križa. Veste, kateri so to, ne? Črne ovce med avtomati, a to so parkomati. In še slabih 10 urc in bodo tudi ti bolj priljubljeni, saj je parkiranje po 19. običajno posod brezplačno. Jaz pa želim čim manj obvestil redarstva na vetrobranskem steklu in več tvojih najljubših hitov.

0: Wasted love, oh, Offenbach.
1: 4 minutke manjka do 9:30, dobro jutro, Sandi z vami, z mano pa tudi kolega Kenny, pozdravljen.
2: No,
1: kaj bo dobrega, kam gremo?
2: Ja, v nadaljevanju spet...
1: Mičkano bližje mikrofona.
2: A novinari
1: ne znate uporabljati mikrofona, malo si ga premakni
2: prvi,
1: tako.
2: Prvič
1: si zaš, ne?
2: Ja, ne vem, neka taka zanimiva oblika, ne?
1: A ja, ti je všeč?
2: Ja, v nadaljevanju, ne boj tiho, lahko povem do konca.
1: Ja, izvoli, meči zaneslo.
2: Ja, v nadaljevanju spet tvoja tema.
1: Moja?
2: Ja, šport.
1: Hvala.
2: Ja, pač nogometaši Primorja zdaj uradno bodo nastopili v dodatnih kvalifikacijah za obstanek.
1: Veliko bo česa.
2: V nadaljevanju pole še nekaj v Novo Gorico pogledamo nogomet, pa tu pole se vračamo spet v Ajdušno, malo o rokometnih uspehih in tako naprej. Ne me motiti, zdaj si mi uničil tis.
1: Zgabil sem se.
2: No, ja.
1: Rdečo nit. 3 minutke do 9:30, ko bomo več o športu. Dobro jutro.
3: To je Evrovizijski teden in ta petek bo na Radiu Robin. Vse v znamenju pesmi Evrovizije.

0: cel dan največje evrovizijske uspešnice vseh časov. Od legendarnih klasik do najnovejših uspešnic. Pridruži se nam ob nepozabnih refrenih, bleščečih nastopih in glasbi, ki povezuje Evropo že 70 let. Čakajo te tudi zanimivosti za kulisja, glasovanje za tvojo najljubšo evrovizijsko pesem in odlična energija od jutra do večera. Ta petek, dan pesmi Evrovizije, samo na Radiu Robin. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Še nimate načrta za soboto, 16. maja? Zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
8: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena. Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Hrbet protestira?
13: ERG rešuje.
12: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
13: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
12: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na ERG.si.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
14: In to?
12: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nogometaši Ajdovskega Primorja so v 34. krogu prve lige Telemah na domačih tleh z 0:2 izgubili proti Mursko-Soboški Muri. Za črno-bele z drugega konca Slovenije sta zadela Nino Kovtar v 45. in Luka Turudija v 49. minuti. Trener Primorja Anton Žlogar.
18: Mislim, da pripravljena ni bila slabo, bolj bila slabša izvedba, veliko tehničnih napak. Premalo šprintov, premalo dobljenih duelov. Obranjena 11 metrov ko 6 minuti, da ti ne da dodatnega motiva. To so ene stvari, ki jih jaz težko razumem, ampak dejansko pač dana situacija je taka, v kateri smo.
17: Obračun je prinesel še zadnjo pomembnejšo odločitev v tej sezoni Slovenske lige. Potem, ko je prvak že postalo Celje, ko si je Koper zagotovil drugo mesto in Bravo, čeprav ne še čisto uradno tretjega, ki kot zadnje vodi v Evropo, je po tekmi Ajdovcev in Prekmurcev znano tudi, da slednji ostajajo prvoligaši, sinove Burje pa po koncu rednega dela sezone čakata dodatni tekmi za obstanek med prvoligaši z drugo uvrščeno ekipo druge lige. To mesto zaenkrat zaseda ambiciozno in visoko leteče Brinje Grosuplje, ki bo čez nekaj dni nastopilo tudi v finalu slovenskega pokala. V prvo mladinsko ligo pa se vračajo mladinci nogometnega društva Gorica, ki so na zadnji tekmi doma skar 8-0 potolkli ljubljanski Interblok in dva kroga pred koncem potrdili naslov prvaka v drugi mladinski ligi Zahod. Kapetan Žan Furlan.
19: Občutki so fenomenalni, mislim, da si to zaslužimo, radi smo celo sezono, le z enim porazom in ja, popolnoma zasluženo vrstitev.
17: Do tretjega mesta v pokalnem tekmovanju pa so prišle ajdovske rokometašice, po grenkem porazu v polfinalu proti Ljubljani so v malem finalu bronasto kolajno potrdile proti domačemu Kopru. Bilo je 31-26, najboljša strelka zaključnega turnirja pa je bila prav Mlinarka in sicer Ivona Barukčič, trener Jan Žbogar.
20: Danes je bilo videti, da nismo derali mogoče najboljše tekme, da smo bili v krču, ampak da smo se nekako, bi rekel, na nek karakter strnili vrste in propeljali to medaljo v Ajdešno, smo se pa zgarali danes tudi za to medaljo, čeprav je srebro bronasto.
17: Veliko drame smo spremljali na Igu, kjer so ajdovski rokometaši odigrali prvo tekmo velikega finala končnice prve B lige. Na koncu je bilo 27-27, tisti, ki bo v soboto 23. maja slavil na ajdovskih policah, bo naposled tudi napredoval med slovensko rokometno elito.
21: Oblačno, deževno, če še ne dežuje, še bo, seveda plohe nevihte. Jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo, torej temperature nekoliko nižje od današnjih, ko bomo čez dan izmerili 22, trenutno 9-14.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
21: Pa srečno pot še naprej.
23: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
24: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in vas že čakajo sadike.
25: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
24: Obiščite vrtnarijo in v Renčah.
23: Dobro jutro.
26: Radio Robin.
23: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
26: Ma kaj si šov?
21: Karkoli odpreš, prebereš, Hormuška ožina, mislim, a kdo ve, kdaj bo Slovenija poslala dva vojaka na Hormuško ožino, da naredi sta malo reda, no?

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehneš, se zameš stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Heaven, nebesa in zdaj gremo v
1: nebesa.
0: Dobrih 15 manjka do 10. Dobro jutro, dobro dan, Sandi Suska z vami.
1: Ta vikend je papež preplavil družabna omrežja.
0: Jaz nisem nič videl, vem pa, da ima Instagram, ne?
1: Fotografija papeža je bila objavljena v napovedniku novega dokumentarnega filma Leone a Roma. Oh. In zdaj ta slika je postala viralna, zato ker ima papež lepo oblečeno tisto, pač njihovo tisto kajo, ja, klasično, spodi najkice.
0: Najkice? Teniske?
1: Ja.
0: Športne copate, Nike?
1: Ja.
0: A kaj dela reklamo?
1: Ma, zgleda, ko je na reklama, jaz ne vem, pač upam, da samo tisti klasični čevlji niso bili komod in si je mošel bo telovadne, ne?
0: Ja.
1: Ne vem.
0: Ma, če je bila slika za napovednik filma, to je ko reklama, ratu tudi Leone, ko en pahor.
1: Ja, dokaj ne bom imel maše v lelosi trenerki.
0: Ja, ali pa na mestu host je prehranska dopolnila od tete Hirte.
1: Ojej.

0: Devetih manjka do desetih ponedeljkovo jutro, ki se preveša v dopoldan, zato bova Susko rekla kaj?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. In Suska bo z vami ta četrtek popoldne na Ajdovskem placu. Kaj se bo dogajalo,
1: ja,
0: Suska?
1: Ja, Univerza v Novi Gorici vabi na dogodek Dan Univerze v Novi Gorici. Seveda, ta četrtek med 1 in 5 uro na placu, bomo tam tudi Robinovci.
0: Torej, Dan Univerze Nova Gorica v Ajdovščini?
1: Tako je, prav si slišal.
0: Aha, in kaj bo možno videti?
1: Bomo spoznali univerzo, programe, raziskovalno delo, umetniško ustvarjanje in jaz in Vanja bomo tam. Jaz in Vanja, ja.
0: So dali dve ta pametni, ne? Ker jaz nisem lih primeren za univerzo.
1: A, seveda, dve kamava, kaj zapovedati, ti bi samo monade zhanjal.
0: Monade, sicer pa vrijeme bo...
1: Kašno bo? Dež.
0: Dež bo, ja, še dobro. Ve, zakaj še dobro? Da vas ne opječe, kukor je mene. Na slakovem pohodu sem bil.
1: Ti imaš tako bohleha. To je taka barvna kombinacija, bel kuzit in rdeč, ma kaj se nisi namazal.
0: Ma smo mazali mi druge ma predele.
2: Dan Univerze, 14. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj Univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v ospredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lavričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
3: Dan Univerze v Novi Gorici. 16. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihimajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
4: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
5: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
7: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
8: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
9: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega.
10: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihimajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
11: 3, 2, 1.
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
17: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica, poslovni center Hit.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti. Yeah.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrausisu. Španske oblasti so s potniške ladje na Tenerifu, kjer je izbruhnil nevarni hantavirus, doslej evakuirali že več kot 90 od skupaj skoraj 150 ljudi. Reševalna akcija poteka pod strogimi varnostnimi ukrepi, saj se antski sev virusa prenaša z človeka na človeka. Medtem ko potnike s posebnimi letali vračajo v domovine, iz Francije in Združenih držav poročajo o prvih sumih novih okužb. Oba potnika trenutno v domovino na krovu pol letala potujeta v posebni varovalni opremi, namenjeni izolaciji. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja na nujnost dolgotrajne karantene. Zunanji ministri Evropske unije pa v Bruslju iščejo rešitve za napeto situacijo na Bližnjem vzhodu. Glavna skrb postaja zapora Hormuške ožine, ki bi lahko resno ogrozila oskrbo z energijo. Ob dodatni pomoči Ukrajini in prizadevanjih za vrnitev ukrajinskih otrok se ministri danes usklajujejo tudi s kolegi šestih zahodnobalkanskih držav, s katerimi usklajujejo skupno varnostno in obrambno politiko. Prvič po padcu Asadovega režima pa začenjajo tudi uradni dialog o prihodnosti Sirije. Grški prevoznik Aegean Airlines pa ponuja najboljšo hrano med oblaki. V najnovejši raziskavi, ki je pod drobnogled vzela 100 največjih letalskih družb, so potniki Grke uvrstili na sam vrh in s prestola izpodrinili uveljavljene azijske velikane. Skrivnost njihovega uspeha je filozofija filema, ki temelji na tradicionalnem gostoljubju, potnike pa razvaja z avtentičnimi lokalnimi okusi, vrhunskimi vini in obroki, ki jih snujejo priznani šefi.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Večinoma oblačno vreme bomo imeli danes s plohami in nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Temperature pa od 15 do okoli 23 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo severni vetro oziroma na Primorskem, pazi to zmerna, do močna burja. Občutno se bo ohladilo, tako da bo treba se kar obleči, kajti namenjamo. Merili bomo zjutraj od 6 do 13, čez dan pa do okoli 18 stopinj. No, trenutno pa jih imamo koliko od 15 v Šempetru, 15 tudi v Komnu, 14 pa v Tolminu.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med pokritim vkopom Rebrnice 2 in predorom Barnica v smeri Vrtojbe oziroma Italije. Previdno, da tam ne pride do naleta. Zastoj pa nastaja od Ravbr komande proti počivališču Studenec v smeri Kopra, tam približno 2 km in pol ga je. Ste opazili še kaj na vaši poti? Pa dajte nam to sporočiti na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
8: Uživaj dopoldne ob tvojih najljubših hitih. Uroš Simčič in Radio Robin.
4: Začenjamo s prvo dopoldansko izmeno na Robinu v novem tednu, delovnem tednu. Uroš, tudi danes z vami družba. Dobar dan, ja, vikend je za nami, to je res, so pa pred nami tudi nove priložnosti v novem tednu, zato dajmo jih se potruditi ujeti. Tudi s pomočjo odlične glasbe, ki vam jo dnevno serviramo na Robino. Ditka prihaja za začetek, tele 10. ure pa crvena jabolka.
8: Radio Robin.

0: Najsto družba, dober dan, lepo, da smo skupaj tudi v zadnji dopoldanski uri, ki jo namenjamo naši oddaji. Dober dan, župan, danes gostuje župan občine Komen, Erik Modic. Ja, govora bo o aktualnem dogajanju, o pomembnih projektih in načrtih, ki znamujejo razvoj občine, kot so kolesarske povezave, širitev športnih površin, urejanje vaških središč in še. Skratka, tem za pogovor ne bo zmanjkalo. Z Vanjo Trkvan začneta že čez slabe 3 minute.
1: Radio Robi. Tvoji najljubši hiti.

0: Dober dan, župan.
1: Na Komenski kras se selimo v prihodnih minutah na valovih Radia Robin. Vanja Trkman vam voščim. Dobar dan, v našem studiu pa je že z nami komenski župan Erik Modic. Župan, dobar dan, tudi vam dobrodošli.
2: Dobar dan in lepo zdrav sem poslušalkom, poslušalcem.
1: Morda se za začetek ustaviva v Štanjelu, kjer vas čaka prenovljena Natalina hiša. Prirezati bo treba še trak, kar se obeta prav v kratkem. Gre pravzaprav za vstopno točko v Ferrarijev vrt, kar je imel v mislih tudi že arhitekt Max Fabiani. Hiša je dobila ime po Nataliji Ščurk, ženi Fabijanovega nečaka. Zdaj pa ne bo zgolj turistična točka, temveč precej več. Kaj prinaša ta pridobitev za prebivalce, pa za občino seveda?
2: Torej gre tudi za točko, kjer bomo predstavili lokalne pridelke, izdelke, bo tudi stečišče za domačine. To se tudi pokazalo že pred samo otvoritvjo, ki bomo imeli zdaj v sredo, da so se že tam dobili domačini, ne, tako da se dobivajo. Namen tega je res, da je to neka taka točka, kjer se združujejo, kjer lahko ustvarjajo. Imamo tudi učno kuhino, kjer bi lahko tudi ustvarjale pač kulinarične dobrote, potem prostor za lokalno društvo, društvo Venček, ki pač so znani za to, da pač pripravljajo zdaj, ko se bliža juni, tudi te venčke svetega Ivana. To je dejansko to mišljeno ne samo za obiskovalce, kot neka vstopna točka v Ferrarijev vrt, pa neka točka, ki predstavi tudi Fabijanova dela, predvsem na področju trajnostne oskrbe z vodo, ampak tudi neka točka, ki združuje domačine. Ne? Tako da dejansko
1: Je
2: to velika nadgradnja, ne, tako da v bistvu zdaj smo v tej fazi, ko zaključujemo vse te velike obnove v Štanjelu in želimo nekako

0: to bolj izkoristiti za naše domačine in tudi to povrniti nazaj, to, kar smo vlagali skozi leta, da pride zdaj tudi ne samo dobro našim prebivalcem v Štanjelu, ampak tudi ostalim prebivalcem naše občine.
1: Mm-hmm. No, ker vas čaka ravno odprtje, kaj se obeta to sredo?
0: No, mislim, da bo neka zelo taka razkošna otvoritev, pač predstavili bomo v nekem kratkem filmčku tudi te največje pridobitve v tej stavbi, veliko novih sebin je tam, predvsem bo pa to tudi možnost za druženje spet z domačini in pa da se poveselimo, da smo končno obnovili to stavbo, ki je v bistvu 25 let čakala na obnovo. To je pomemben del v mozaiku Štanjela, zato ker je to nekdanji kompleks Vile Ferrari in tako da nekako res zaokrožuje to turistično ponudbo.
1: Ste pa pridobili tudi državna sredstva za obnovo, to je kar bil zalogaj?
0: Ja, to smo se prijavili na razpis in smo res v 3 mesecih smo sčarali, da smo uspešno se lahko prijavili. Dobili smo 900 tisoč evrov sofinanciranja, 100% sofinanciranje, tako da v bistvu iz občinskega proračuna ni šlo praktično nič, razen neka malenkost za neke delavnice, ki jih bomo še izvedli. Tako da to je bila velika pridobitev in zahvala vsem, ki jim uspelo praktično od aprila do novembra mesta v 5 oziroma 6 mesecih speljati to veliko investicijo, kompletno novo obnoviti in dati nove in velike pomembne vsebine.
1: Lani ste se veselili tudi, bomo rekli, zaključka kar tako dolgotrajne obnove gradu Štanjel, ki je prinesla ne le nove površine, mislim, da je bilo okrog 1000 kvadratnih metrov na novo pridobljenih, pa tudi številne zares neke nove vsebine. Ne pozabimo na muzej, Slovenski muzej jezika in knjige. Kako te vsebine sedaj živijo?
0: Odziv je bil neverjeten, imamo neverjeten porast obiskovalcev v Štanjelu, tako da dejansko se je število registriranih obiskovalcev povečalo za 250% od lanske otvoritve in tudi vidi se na nočitvenih številkah, da se je zadeva močno izboljšala v naši občini, bistveno več je tudi nočitev in poleg tega se je tudi povprečno trajanje nočitev podaljšalo, tako da smo že tam na 2,1 cilj nekje je, da pridemo do 2,5 dneva. Tako da kaže se v pravo smer, zdaj treba samo maksimalno tržiti to zadevo in maksimalno tudi širiti na druge kraje naše občine, tako da imajo vsi, da vsi lahko koristijo ta magnet, ki ga predstavlja Štanjel. Štanjel je postal turistični magnet, ki bo dvignil celoten Kras, predvsem pa se želimo seveda za našo občino dvignil vse te vasi in omogočil bistveno boljšo trženje nočitvenih kapacitet in tudi gostinskih storitev.
1: Mm-hmm. No, samo še za trenutek, katera vsebina pa je, bomo rekli, tista najbolj privlačna, ali gre za grad kot celoto? Vemo, da ste dobili konferenčne prostore, pa inkubator za zagonska podjetja, poročno sobano.
0: Ja, kaže se nekako ta muzej slovenska jezika, mm-hmm, da to in knjige, da je ta nek neverjeten magnet, ogromno tudi šolskih skupin, celo z Murske Sobote so že prišli, so imeli celodnevni izlet v Štanjelu, tako da to je neverjetno, kakšen je pozitivni odziv in tudi na to se potem veže drugi dogodki, ki so vezani z tematiko na reči jezikov. Lahko tudi omenjam tudi pomembno obisk, februarja meseca nas je obisk zunanji minister Švicarske konfederacije. Tudi tam je zelo kakovosten glasbeni, kulturni dogodek, tako da smo na zemljevidu, tudi na mednarodnem zemljevidu in se obetamo tudi na daljne take obiske, ki pa potem seveda pomenijo tudi več konferenčnega turizma, več nočitev in več konsumacije na našem območju.
1: No, nekaj sprememb pa se obeta pri gostinski ponudbi na gradu Štanjel, več na to temo po skladbi.

0: Komenski župan Erik Modic ostaja naš gost v oddaji. Dobr dan, župan. Pred kratkim smo na Radio Robin tudi poročali o novi gostinski zgodbi na gradu Štanjel. Tako je izhajalo iz razpisa, ki ga je objavila območna razvojna agencija Krasa in Brkinov. Verjetno je še prezgodaj govoriti o odzivu, mislim, da se razpis izteka prav v teh dneh, vendar pa je želja, če sem prav razumela, da bi bila gostinska ponudba na gradu nekako dostopnejša.
1: Ja, torej razpis se zaključuje danes, tako da danes je zadnji dan, da se lahko pač prijavljajo potencialni najemniki. Dejansko je pa namen tega razpisa je v tem, da se je zdaj steklo desetletno, oziroma se steče desetletno najemno obdobje in ker pač je tudi ORA, tako kot občina, podvržena pač tem zakonom, ki urejajo oddajo najem strani javnih subjektov, pač more ponovno speljati ta postopek. Občina je medtem prenesla celoten grad v upravljanje območja razvojne agencije Kras in Brkino in zaradi tega pač ORA v imenu občine tudi pelje ta postopek, ker bojo oni potem sklenili pogodbo z novim najemnikom. Dejansko je pa cilj tudi, da se nekoliko podaljša urnik oziroma čas obratovanja. Vemo, da smo imeli po zimi pač en mesec, da je bilo zaprto v januarju v mestu, zdaj želja je, da bi bilo vsaj ob koncu tedna, da bi bil odprt lokal, da ima vsaj neko minimalno ponudbo in tudi med v tem času pred sezone in po sezone, da je več časa odprt, več dni v tednu, ne samo 4, ampak 5 dni, oziroma v glavni sezoni pa prav vsak dan.
0: Ja, se pravi, čujem. Ja, nov razpis je prinesel tudi novo cenitev, kar je vplivalo tudi na najemnino.
1: Ja, sigurno, v teh 10 letih se je marsikaj zgodilo, Štanjel se je razvil, tudi vrednost seveda nepremičnin se je močno povečala zaradi teh vlaganj strani občin, oziroma s pomočjo evropskih pa nacionalnih sredstev, nekoliko več, pa tudi najemnina seveda, je pa po drugi strani je pa tudi v teh 10 letih se je močno povečalo popraševanje po storitvah, gostinskih storitvah v Štanjelu, tako da mislim, da je še vedno lokacija, tudi kljub višji najemnini, še vedno zelo atraktivna in lahko pravi politiki, gostinski politiki, lahko nese tudi zlata jajca.
0: Je želja prav najti nekoga drugega? Je še vedno v igri obstoječi ponudnik?
1: Ne, sploh ne. Tukaj je zadeva odprta, to pomeni, ni bilo mišljeno najti nekoga drugega, pač mišljeno je bilo samo, da se omogoči vsem, ki so zainteresirani, da oddajo svojo ponudbo in da potem lahko ORA zbere na podlagi objavljenih meril tudi najboljšega gostinca oziroma najboljšega ponudnika gostinskih storitev.
0: No, gostinska ponudba je sicer trn v peti komenske občine. Večkrat smo že poročali o tem, da si prebivalci želijo nekoliko večje ponudbe, kar sicer ni ravno domena občine, da to zagotavlja, pa vendar zdaj vsi poznamo težave na tem področju, primanjkljaj kadra je velik po celotni državi, tudi na področju gostinstva. Se pa nekaj novega, če se ne motim, obeta v središču Komna, torej bo ponovno oživela gostinska ponudba tudi v Komnu?
1: Ja, vsekako smo veseli, da je saj zaživela kraška hiša konec prejšnjega leta, tako da ima Komen saj v določenih dnevih, po določenih urah gostinsko ponudbo. Zdaj, kot sem slišal, naj bi se tudi na trgu, na placu, kmalo odprla tudi neka dodatna ponudba, tako da upam, da bo saj Komen pa Štanjel, da boste imeli ustrezno ponudbo. Tudi v Štanjelu kaže smer pozitivna, zato ker imamo tudi novega kupca, bivše gostilne Zoro in tudi smo že prvi za take pozitivne pogovore z novim kupcem in je tudi pripravljen tam pač ponovno vlagati v gostinski lokal, tako da upamo, da saj ta glavna dva kraja v komski občini boste imela popolno gostinsko ponudbo. Seveda se pa želimo tudi to razširiti tudi na druge vasi oziroma druga naselja.
0: No, po skladbi pa se bomo preselili še nekoliko bolj v središče Komna, kjer bomo preverili tudi, kako kaže dolgo pričakovani selitvi bencinske črpalke iz središča. Ostanite blizu.

0: Omik bencinske črpalke iz središča Komna je že vrsto let želja domačinov. Na občini ste pri tem, župan Erik Modic, naleteli na številne ovire. Kje ste pravzaprav zdaj? So ti načrti še živi?
1: Ja, tukaj, to je res rak rana, ne? Naše občine, zelo prav Komna in žal nismo prišli naprej. Dejansko imamo alternativno lokacijo pripravljeno na krožišču Pravlo Komen, tudi komunalno opremljeno, tam je občina lastnica tega zemljišča. Problem pa je, da nekoč, ko je bil še OMV, je bilo to vse z njimi usklajeno, smo tudi te načrte uskladili, so pripravili teren, potem je MOL kupil OMV, MOL je jasno povedal, da nima nikakršnega finančnega interesa še kje vlagati v Komno, zato ker pač oni izhajajo z tega, da mora biti vsaj 10 tisoč vozil na dnevni ravni, ne? Mi imamo pa v Komno vsega skupaj 4 tisoč vozil, ne? Tako pomeni, da za njih je to nezanimivo. Podobno velja za Petrol, tudi tam nekakršnega zanimanja in potem imamo še Shell kot tretji koncern, ki to ponuja te storitve v naši državi in tudi tam nobenega odziva. Tako da zdaj edin možnost je, če bi kakšna lokalna iniciativa prišla, da bi se kakšen manjši zasebnik bil pripravljen v to vložiti. Kot rečeno, občina je to komunalno se opremlja, je lastnica tega zemljišča, samo čakamo na nekoga, ki bi pripravljen tukaj vložiti in urediti bencinski servis.
0: Več od tega žal ne gre. Je pa že bilo kar nekaj načrtov tudi, kaj vse bi lahko nastalo na tisti lokaciji, če bi se kaj preobrnilo, kaj ne?
1: Ja, torej, zdaj vsi ti načrti, ki jih izdelujemo za ureditev trga, pač so omejeni s tem, da imamo ta bencinski servis trenutno še. To pomeni, da lahko rešimo zadeve samo nekje do 80%, nam moramo po celovito rešiti, tako da ta to je ta problem, zato se želimo čim prej spraviti ven ta bencinski servis iz središča Komna.
0: No, tam sicer načrtujete kar nekaj novosti v sodelovanju z različnimi partnerji. Kako daleč so načrti za prenovo obstoječe trgovine Tuš, v okviru katere je predvidena tudi ureditev oziroma gradnja stanovanj in garažne hiše, pa še nekaj novosti?
1: Ja, torej, veseli smo, da smo vsaj uspeli z lastnikom stavbe Tuš uskladiti neko menjavo zemljišč, ta deva se je zdaj speljala, tako da zdaj smo v fazi lokacijske preveritve za novo lekarno, novo zdravstveno postajo, ki bi nastala tam za Tušem zadi in nad tema dvema poslovnima objektoma bi imeli potem tudi stanovanja, več najemniških stanovanj, tako da cilj je, da bi tam omogočili tudi mlajšim družinam pridobitev neprofitnih stanovanj, srednjeročno, tako da cilj je, da izkoristimo pač ta sredstva, ki nam država tudi zagotovila za nov zdravstveni center, da to pokoristimo do leta 2028, kar pomeni, da moramo zdaj, čim dobimo lokacijsko preveritev, takoj v izdelavo gradbene dokumentacije, v pridobitev gradbenega dovoljenja in potem bi se tam uredilo pač ta celovito poslovno-stanovanjski objekt plus seveda še parkirne površine v dveh etažah. Istočasno pa upamo, da bo tudi pri Tušu prišlo do nekega razčiščenja lastninskega in da bi potem se lahko nam pridružil pri tem projektu in da bi potem res tudi Tuš se povečal. Predvideni so načrti za podvojitev teh poslovnih površin, trgovskih površin, tako da upamo, da se bo to nekako išlo, da bi potem lahko istočasno rezali trakec, rezali trakec tako za novo zdravstveno postajo, lekarno in ta najemniška stanovanja, kot pa tudi za nov Tuš.
0: No super, na novi lokaciji, torej če vas prav razumem, boste skupaj šli ali bo potrebno čakati?
1: Torej dejansko bomo šli mi naprej, ker ne moramo več čakati in bomo pač vlak bo odpeljil, ampak bo se spet vrnil nazaj na to lokacijo, kar pomeni, da lahko Tuš kadarkoli vstopi na ta vlak in se nam pridruži. Ne moramo pa več čakati, zato ker smo čakali toliko let in nekako ne moramo. Komen potrebuje novo središče in tudi zaradi tega, ker z novo zdravstveno postajo bi lahko tudi pol namenili sedanje prostore ambulante splošnemu zdravniku, vemo, da je tak pomankanje kadrov in cilj je, da bi pač neko dodatno ponudbo bili bolj privlačni in lahko na ta način zagotovili tudi srednje pa dolgoročno tudi ustrezno zdravstveno osebje v naši občini.
0: Koliko bo morala občina priložiti pri tem projektu?
1: Ja, vse skupaj je velik zalogaj. Sigurno tukaj govorimo o 2,5 milijona vlaganja, tako da je pa res, da se tiče lekarne, so sredstva zagotovljena, to pokrije tak, pokrijo kraške lekarne, kar zadeva zdravstvene ambulante, imamo zagotovljenih približno 300 tisoč evrov strani države, kar pomeni, da tam bi mogla občina verjetno le neke manjše zneske priložiti. Večji zaloga je pa samo garaža, oziroma ta dvoetažno parkirišče in seveda sam stanovanski blok. Tukaj bomo pa morali se prijaviti na razpise stanovanskega sklada, ki omogoča tudi do 50% sofinanciranje ali pa tudi iskati kakšno kombinacijo v kakšnem javno-zasebnem partnerstvu.
0: No, čez cesto vas čaka še en večji zalogaj, obnova dotrajanega kulturnega doma, na to temo pa več po teleskladbi.

0: Župan občine Komen Erik Modic, dotrajani zadružni dom Komen čaka boljše čase ali pa kulturni dom, če mu kar rečeva takole. Na občini ste ideje za prenovo iskali skupaj z deležniki, v igri je bila tudi rušitev, na to pa ste se odločili nekako za rekonstrukcijo objekta, dozidavo na južni strani stavbe. Seveda pa bo treba za ta velik finančni zalogaj zagotoviti tudi sredstva, dodatna sredstva. Kako daleč ste sedaj?
1: Ja, lahko povem veselo novico, da se piše gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da bomo pridobili jutri ali pojutrešnjem ta dokument. Dolga kalvarija, vložili smo vlogo avgusta 2024, zdaj smo pa maj 2026, tako da dočaka očitno. Ne? Tako da zdaj smo vsaj na te točki, da bomo imeli gradbeno dovoljenje. Zdaj druga naloga bo pa seveda zagotoviti finančna sredstva, vložek je precejšen, računamo, da je to vložek 3 milijonov evrov verjetno, realno, in tukaj pač bo treba videti, nekaj se bo dalo preko Eko sklada zagotoviti, nekaj upamo tudi kakšne pametne razpise strani države, ki bi omogočile neko sofinanciranje, morda pa tudi varianta, da se ustanovi kakšen proračunski sklad in da se potem tudi zbira kakšna sponzorska sredstva dodatno, ne, morda tudi strani domačih podjetij, posameznikov in nam ta način združimo ta, ko bi rekel, finančna sredstva za ta zares, zares zelo velik zalogaj, je pa to res ključnega pomena za razvoj Komna, da obnovimo ta kulturni dom.
0: Boste šli morda fazno?
1: Težko je fazno, zato ker je stavba v zelo slabem stanju in fazno bi pomenilo, da bi mogli jo sprazniti v celoti in potem bi ta faznost podaljšala celotno obnovo in v tem času niti ne bi mogla delovati knjižnica, dvorana bi bila zaprta, tudi ostali prostori, ki so za pihalne orkestre, pač, ki imajo vaje in tudi za mladino, bi bili ogroženi, tako da če bomo šli tako, da bomo morali to res speljati v najkrajšem roku in v eni fazi, ne, tako da se zapre objekt in potem da se skuša speljati to v 12 mestih, pa morda še kaj manj, no.
0: Se pravi, gradbeno dovoljenje je sedaj pogoj, da lahko kandidirate na različnih razpisih, je že kaj na vidiku?
1: Ja, to je osnova, brez gradbeno dovoljenje nimaš kaj, ko bi rekel, kaj potegovati za sredstva, tako da zdaj čakamo, da bojo kakšni pametni razpisi, ne, tukaj je počaka tudi na sestavljene nove vlade, tudi videti, kdo bo odgovorni minister za regionalni razvoj in za kohezijo, tako da počakamo še malo, ampak mislim, da junija mesta bomo videli kaj več in potem bo tudi lažje načrtovati za naprej.
0: Tu bi dobili dom tudi nekateri novi uporabniki po prenovi, seveda govoriva sedaj.
1: Ja, dejansko je mišljeno, da pač kletni prostori bi bili še vedno za potrebe pihalnega orkestra Komen, bistveno lepši vadbeni prostori, poleg tega bi bili tudi prostori za komensko mladino, še vedno v kletnih prostorih, v pretličju približno v istih gabaritih sama dvorana. Poleg tega tudi neka manjša dvorana, kjer bi bilo to namenjeno društvom in drugim uporabnikom, neka manjša kuhinja za potrebe cateringa, zato ker bomo imeli tam tudi ob izhodu iz dvorane tudi neko pergolo, kjer se bo lahko tudi zunaj streglo, tako da bo ta dvorana res večnamenska in bo služila lahko ne samo za neke prireditve, dogodke, ampak tudi za kakšne rojstne dneve, za kakšne druge proslave, za kakšna poslovna srečanja. In potem v nadstropju in predvsem tudi v mansardi, tudi knjižnica, ki se bo povečala po kvadraturi in bo imela v mansardi tudi nek otroški oddelek. Tako da dejansko bo to res neka prikupna zadeva srce kraja in seveda vse povezano z dvigalom in tako naprej, da bo tudi dostopno za invalide. Tako da zdaj v bistvu gremo na lov za finančna sredstva.
0: Mogoče v povezavi s tem tudi samim preurejanjem središča kraja, v načrtu imate nove kolesarske povezave, pred dvema letoma je bil izveden projekt Geomob, s katerim ste se povezali s sežansko občino, sedaj se nadaljuje Geomob 2, ki bo Komen in okolico povezal z občino Mirenkostanjevica in občino Ajdovščina na drugi strani. Kako se bo ob tem urejalo tudi trge?
1: Torej, najprej treba povedati, da ni neka, ko bi rekel, osnovna želja občine Komen, da samo vlagamo v kolesarske povezave, ampak glede na to, kje lahko pridobimo sredstva, za katere namene, je to edini namen, kje lahko pridobimo 2 milijona in pol evrov, ki nam prepada v okviru dogovora za razvoj regije. Za drugih področjih sploh ne bi mogli porabiti sredstvo In zato smo pač razmislili, kako čim bolj uporabiti sredstva za kolesarke, tudi zato, da imajo tudi občani več od tega. In v okviru tega se bosta uredila tudi oba trga v Komnu pa v Štanelu. Poleg tega se bo uredila tudi cesta iz Štanela v Podlase. Domačini poznajo tisto makadamsko cesto, ki je večinoma leta v zelo slabem stanju. Tako da bomo istočasno, ko bomo tam delali kolesarko, bomo tudi sicer z dodatnimi finančnimi sredstvi občine tudi zagotovili asfalt za motorna vozila. Poleg tega bomo razširili tudi povezavo med Komnom pa Svetim, s kolesarskim pasom. Dejansko bo tudi to širše, ko bi rekel, širše cestišče za vsa motorna vozila. Tako da skušamo čim več, ko bi rekel, nadeti kolateralnih pridobitev iz naslova tih kolesarskih povezav, tako da to ni samo mišljeno za obiskovalce. Vemo, da tudi domačini radi kolesare, ampak ključno je, da skušamo čim več drugih zadev še urediti s pomočjo teh kolesarskih sredstev, ki jih dobimo strani države.
0: No, pa ostaniva pri športu še nekaj časa, kako napreduje, kaj gradnja nove športne dvorane, ki je, slišimo čez nekaj trenutkov.

0: Še nekaj trenutkov ostaja z nami komenski župan Erik Modic. Župan, v polnem teku so dela za izgradnjo balinarske dvorane v Kobjeglavi. Lani ste na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobili 250 tisoč evrov. Sledite uspehom vaših balinarjev? Kdaj bo naložba zaključena in kakšne novosti prinaša?
1: Ja, no, naši balinarji so res izjemni. Balinarke, zadnje dve leti državne prvakinje, tudi prej so bili naši moški del prvaki in prav včeraj so pa naša mladina U18 zmagali, oziroma postali državni prvaki Slovenije. Kot čestitke tudi tukaj iz studija Radio Robin za ta velik dosežek in to pomeni, da je tudi investicija res upravičena, ne? Da dobijo res boljše pogoje.
0: Podmladek je dober.
1: Tako podmladek, ko bi rekel, prihodnost je zagotovljena in da bojo imeli še več uspehov, tako da bojo standardno zmagovalci ali pa standardni državni prvaki in tudi na evropskem nivoju, ne, se tudi izredno dobro odrežejo. Tako da investicija poteka kar v redu, no. Neka manjša zamuda je sicer, ampak se bo končala do poletja, bo zaključena, saj septembra meseca je že napovedan prvi turnir, tako da nimamo časa za odlašanje in pričakujemo še, da bomo pridobili še njih 80 tisoč evrov sofinanciranja iz Fundacije za šport, tako da malo manjšamo vložek občine, sicer pa celotna vrednost investicije 850 tisoč evrov, tako da če zdaj se štejemo državo plus Fundacijo za šport, pridemo nekje 330 tisoč evrov sofinanciranja, nekaj več kot 500 tisoč je pa bil res vložek občine Komen.
0: No, pa prinaša ta dvorana boljše pogoje, ne nazadnje več stez za tekmovalce, kaj ne?
1: Torej, eno je, da prinaša bistveno boljše pogoje za ne samo za vadbo, tudi to, da lahko tekmujejo v domačem okolju. Zdaj so mogli gostovati vedno v drugih krajih, kar pomeni, da bojte tekmovanja lahko tudi v zimskem času. V domačem okolju to prinese več obiskovalcev. Nadejamo se tudi, da bo na račun tega lahko tudi zaživel gostinski obrat, zoma ta bistro tam v Kobjeglavi, tako da je to gre eno z drugim, torej pomoč našim športnikom, istočasno pa tudi pomoč drugim občanom, ki živijo od gostinskih storitev in seveda na račun tudi več, upamo tudi več nočitev in da bo to v bistvu v prid vsem, ki živimo tukaj v našem območju.
0: In bodo imeli tudi kje parkirati.
1: To tudi, ja, tako, ja.
0: No, zdaj, če ostajamo na športnih prizoriščih, nadaljuje se tudi urejanje športnega parka na Grofovski. Pred kratkim, ravno prejšnji teden, ste dobili tudi neka sredstva za staro dvorano, če lahko tako rečemo, torej za obnovo parketa v tej dvorani. Ostajajo še vedno torej načrti, da bi zgradili novo z balonom pokrito dvorano v bližini?
1: Ja, še vedno obstajati načrti, torej letos naj bi čez poletne počitnice kompletno sanirali parket v telovadnici pri šoli. Istočasno pa smo tudi zdaj uspeli pridobiti to zemljišče ob sedanjem akademskem parkirišču pri šoli Komen, ki bo omogočilo tudi pridobiti gradbeno dovoljenje za novo športno dvorano, sicer balonski izvedbi. Torej, načrti so narejeni, pridobljena so bila že tudi že lepo število mnenj, tako da zdaj smo samo še čakali na to ureditev tega lastninskega razmerja, tako da zdaj smo postali lastniki tudi te parcele, ki jo potrebujemo za postavitev nove te športne dvorane, za ureditev parkirišč in potem tudi za podzemno povezavo med šolsko stavbo in med športno dvorano, tako da pač šolarji bojo pač imeli varno pot in ne bojo spostavljeni prometnim nevarnostim, da preprečkano ceste oziroma tudi ne nek vremenskim tegobam.
0: No, ste že, oziroma so že načrti, kako s financiranjem?
1: Ja, tukaj je zadeva malce težja. Lani smo se želeli prijaviti na razpis ministra za šolstvo. Dva meseca smo z njimi usklajevali te načrte. Žal niso pokazali posluha, ne. Glavni očitek je bil, da gremo v balonsko varianto. Mi smo jim pač skušali dokazati, da mi kot majhna občina, kot podeželska občina moramo biti realni. Vemo, da celovita klasična gradnja te športne dvorane bi stala približno 6 milijonov evrov, v balonski varianti pa samo 2 milijona evrov. Smo rekli, da pač je to tudi racionalno, da gledamo, da čim manj porabimo proračunskih sredstev in smo želeli zaradi tega prijaviti to balonsko varianto, ker tudi vsi drugi indikatorji kažejo, da za tega ni nič slabša ta dvorana. je ravno tako funkcionalna, ravno tako uporabna in marsikatera občina šla na ta način najprej v balonsko varianto in potem po 15-20 letih so spremenili in so postavili pač klasično grajeno stavbo na isti lokaciji. Ravno zato, ker se pač veliko občin ne more prevoščiti tak velik vložek. Žal nismo bili uspešni, niti minister ni odgovoril na našo pobudo vprašanja, da bi to zagotovili v okviru tega razpisa, tako da smo bili močno razočarani. Kaj pomeni, zdaj čakamo, kot rečeno, kaj bo prinesla nova vlada, kdo bo v tej vladi, kakšni bojo ministri in seveda bomo šli tudi spet na ulov za finančna sredstva za to novo športno dvorano.
0: Veliko uspeha pri teh sredstvih, še preden zaključiva, pred zaključnim delom bomo spregovorili še nekoliko o pravo o cestah. Ostanite blizu.
2: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni,

0: Meščani v Gorjanskem že vrsto let opozarjajo na nevarno državno cesto, ki pelje skozi ta kraj, ozka cesta, brez pločnikov, brez javne razsvetljave, hodijo pa tudi šolarji po njej seveda. Komenski župan Erik Modic, kako kaže z načrti za ureditev te nevarne ceste, pobudo ste že večkrat pridali pristojnim?
1: Ja, lahko rečem, da imamo vsaj en delni uspeh. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je izdelala na projektno nalogo in bo zdaj oddala tudi nalog za projektiranje te državne ceste skozi Gorjansko, torej od začetka iz smeri Komen do konca proti mejnem prehodu Gorjansko. Tako da tam je predvideno pač tudi neke prometne umiritve, pločniki bojo predvideni, te zadeve, tako se to celovito uredi. Jaz upam, da bojo to zadevo speljali v tekom letošnjega leta, tako da bi nekje do konca leta lahko potem tudi že šli v neko predstavitev občanom in da se potem tudi uskladi za pripravo za prihodnje leto, da bi tudi država potem zagotovila finančna sredstva, ker ni to samo vezano na občino, mi zagotavljamo sredstva za pločnike, za javno razsvetljavo, medtem ko za samo cestišče je pa to strošek države, ne? Tako da mora biti vedno tudi zagotovljena finančna sredstva za potrebe te storitve strani države. Podoben problem imamo v Kobdilju, kjer je vse pripravljeno, smo šli tudi že odkupe. Tam je predvidena celovita ureditev tudi s pločniki, prometno umiritvijo in tako naprej. Samo v te prejšnji, pa ti odhajajoči vladi, se zadeva ni premaknila z mrtve točke, ne? Tako da projekt je bil narejen, ni bilo pa zagotovljenih sredstev za izvedbo, ne? Tako da čakamo zdaj tudi, kot rečeno, spet se ponavljam, da bomo končno vedeli, kdo bo naš sogovornik v novi vladi in da bomo skušali pač tam se izpogajati, da bi to čim prej šlo v izvedbo.
0: Če skočiva še na kratko na poslovna prizorišča, če se tako izrazim, kako ste bili uspešni pri prodaji vseh parcel pri poslovni coni Komen?
1: Ne, trenutno imamo odprt še torej zbiranje ponudb za dve manjši parceli, tako da to je še tih zadnjih 15% velikosti obrtne cone, ampak sem pa pričan, da bomo tudi to uspeli oddati v prave roke.
0: Pa še res čisto za konec, kako kaže s prejemanjem občinskega prostorskega načrta? Vemo, da tu bi vsi želeli, da bi zadeve tekle hitreje.
1: Ja, ti postopki so res grozno dolgotrajni. Komisija občinska sveta je preverila vse te stališča, da posameznih pobud za spremembo namembnosti, tako da zdaj se nekako pišejo ta stališča. Pozvati bomo še nekatere pobudnike, da dopolnijo svojo vlogo, ker manjka še neka dokumentacija. Računamo, da bomo tekom poletja obvestili vse pobudnike o stališčih, to pomeni o pozitivnih, kot tudi o nekaterih, sicer manj številčnih, ampak kljub temu negativnih mnenjih, in da bi nekje v jeseni potem tudi objavili, razgrnili osnutek spremembe OPN Komen, tako da se bojo potem lahko vsi seznanili z dejanskim stanjem na tem področju in potem se gre naprej v pridobivanje mnenj, strani mnenjedajalcev in tako naprej, tako da bi drugo leto potem imeli tudi ta dopolnjen osnutek, ki je pa javna razprava in da pa čim prej pridemo do zaključka postopka.
0: Uspešno delo pri tem in pri ostalih projektih in hvala, ker ste bili danes naš gost. Srečno.
1: Ja, srečno sem.
0: Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami in povabilo, da se nam pridružite tudi prihodnji teden, ko bo naš gost tolminski župan Alen Čeru. Pa lep dan še naprej.
2: Dobar dan, župan.
3: Dan Univerze, 14. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj Univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v ospredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lavričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
4: Dan Univerze v Novi Gorici. 16. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
5: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
6: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
7: Mulo, boš nehal!
6: Tega vam pisa dosti, vsemu pomečen skozi okno.
7: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
8: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
10: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
11: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
12: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
14: Nam je mar za naše stranke.
16: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
17: Hrbet protestira?
18: ERG rešuje.
17: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
18: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
17: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
19: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru bo danes znova vroče, poslanci še drugič obravnavajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Gre za velik paket sprememb, ki posega v 10 zakonov, med drugim na področju davkov, prispevkov, zdravstva, pokojnin in energetike. Predlagatelji pravijo, da gre za razvojni zakon, kritiki pa opozarjajo, da se preveč stvari spreminja prehitro. Levica in sindikati že napovedujejo tudi možnost referenduma. Evropska unija je odločno zavrnila ruski predlog, da bi mirovna pogajanja z Ukrajino vodil nekdani nemški kancler Gerhard Schröder. Vodja zunanje politike Kaja Kallas je podarila, da Rusija nima pravice imenovati pogajalca v imenu Zahoda. Schröder je pa očitala pretesne vezi z ruskim energetskim velikanom Gazpromom. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer predlog podal sredi kratkega premirja, med katerim je še namignil, da se 4-letna vojna bliža k koncu. Španske oblasti na Tenerifu pa pospešeno evakuirajo potnike z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Zdravstveni testi so okužbo že potrdili pri ameriškem državljanu. Sumna bolezen se je pojavil tudi pri francoskih in britanskih potnikih. Doslej so z ladje v domovine prepeljali skoraj 100 ljudi, ki morajo potovati v strogi izolaciji in posebni varovalni opremi. Bolezen je na krovu zahtevala že 2 smrtni žrtvi, zato Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi morali vsi potniki v karanteni ostati kar 6 tednov.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Tudi današnje popoldne bo ostalo oblačno s plohami in nevihtami ter okrepljenim južnim oziroma jugozahodnim vetrom, temperature od 15 do okoli 23 stopinj. Jutri se bodo zjutraj in dopoldne padavine sprva kot plohe nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Na Primorskem bo tudi zapihala zmerna do močna burja. Temperature zjutraj od 6 do 11, čez dan do okoli 13 oziroma 14 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Še vedno imamo na Vipavski hitri cesti oviran promet med Rebrnicami in Barnico proti Italiji. Na Primorski avtocesti pa zastoje, in sicer med Logatcem in Postojno. Tam je zamude za okoli 45 minut. Zastoji so tudi v obratni smeri, ter seveda tudi na vzporedni regionu.

0: In še kaj, lahko nam to sporočite na 080 22 55. Hvala in srečno pot.
1: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Ob kosilu, v službi ali doma. Tvoja najboljša izbira. Radio Rubin in Uroš Simčič.
0: Tako lepa smo prevagali čez pol, pet jih je čez 12. Tole je začetek ponedeljkovega popodneva. Dober tek, če je ravno čas za prvo kosilo v novem delovnem tednu ali pa malico ali pa kaj tretjega. Kakorkoli že preživljate tale čas, imejte se lepo. Radio Rubin ostaje z vami tudi z odlično glasbo. Tokrat gremo v začetek 90-ih, ko je Billy Joel izdal njegovo magično reko oziroma reko San. The River of Dreams.

0: Maja Kevc je bila tole njeni zmaj, Radio Robin poslušaš tudi v času ponedeljkovega kosila. Dobar dan in seveda dober tek, ko ostajamo tudi v odlični družbi v naslednjih minutah.
1: Časovni stroj hitov na Radio Robin.
0: Čeprav današnji 11. maj pred 45 leti je bil precej žalosten in črn, predvsem za ljubitelje regi muzike. Poslovil se namreč legendarni Bob Marley. Ja, v Miami je po dolgem boju z melanomom podlegel tej bolezni. Pionir regija Bob Marley, jamajški pevec in tekstopisec, je bil ključnega pomena za popularizacijo glasbe svoje države pred svetovnim občinstvom. Ja, ko je zadnjič zaprl oči, je bil star komaj 36 let, je za seboj pustil impresiven in predvsem trajen, bi lahko rekli, katalog glasbe. Ja. Njegov album največjih uspešnic Legend pa ostaje najbolje prodajani album vseh časov in Marley je pred in po smrti prejel številna priznanja, ključno z nagrado Grammy za življenjsko delo jamajškim redom za zasluge. Tudi sicer je bil tak precej zanimiv možakar tudi v zasebnem življenju, oboževal je nogomet skoraj tako močno kot glasbo. Na turnejah je pogosto najprej vprašal, ne kje bomo igrali, kakšne odre, kje lahko igramo fuzbal, ne? In številni glasbeniki so morali pred koncertom igrati tekme z njim. In ja, njegova pesem No Woman, No Cry pogosto povzroča zmedo, kajti naslov ne pomeni brez ženske, brez joka, ampak bolj ženska ne joči. Pomembna je tista vejca, ki je ne bi smelo biti tam. Ne? Tako da No Woman, No Cry, ne ženska, ne stoj joka. Tako da, ja, kakorkoli že, kot je zanimiva bila njegova zgodba, tako je zanimiva tudi zgodba tega komada, pa tudi komada One Love, ki je bil leta 1999 razglašen za pesem tisočletja strani BBC-ja.

Who's here in too sweet? Na Radio Robin 21 je že čez 12. zgodnje ponedeljko popovdne na Robinu je tole družba. Dobar dan, ura sem v vaši družbi. Ja, tisti, ki redno spremljamo nogomet, dobro vemo, čez en mesec v ZDA, Kanadi in Mehiki začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Tokrat sicer, ja, brez Slovenije, hečmo, žal, a z novo himno in zato bo poskrbela povratnica na svetovno prvenstvo. Ena in edina Shakira. Ja, nova himna svetovnega prvenstva ima naslov Daj, daj in gre nekako takole. Bomo videli, če bo tako uspešna, kot je bila njena Waka Waka iz leta 2010, no, ampak verjamemo pa, da se bo veliko govorilo o njej. No, bo pa pred prvimi tekmami v vseh državah, gostiteljicah nastopilo kar nekaj glasbenikov, kajti ja, svetovno prvenstvo se začne 11. julija v Ciudad de Mexico in pred tamkajšnjo uvodno tekmo, ki bo med Mexico in Južno Afriko, bodo stadion Azteca zatresli tudi glasbeniki Tila, Alejandro Fernandez, Danny Ocean in še nekaj mehiških. Dan zatem pred prvo tekmo v ZDA bo na odr stopila Katy Perry, no in na isti dan bo tudi Kanada gostila svoj prvi dvoboj nogometnega turnirja in še predem se bosta pomirili domača ekipa ter Bosna in Hercegovina. Bodo občinstvo z glasbo razvajali tudi Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara in še nekaj drugih. Tako da ja, bomo videli, kaj bo. Zveni precej športno ameriško tole vse skupaj, bi rekel človek, ne? Več šova, manj biznisa.

0: Ja, tale pa je bila himna iz leta 2010, svetovno prvenstvo v Južni Afriki, Shakira in Waka Waka na Robinu. No, nadaljevanju pa se selimo na novogoriški stadion, športni stadion, kjer je v soboto potekala tekma. In ni bila tekma, ampak dobrodelna tekma, dobrodelna prireditev, to je pa lahko rečemo, tečem, da pomagam. Koliko sredstev se je zbralo, samo nekaj namignem. Bilo je rekordno, pa izveste v nadaljevanju.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj, velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
2: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
4: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
5: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
6: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Drago Mislej Mef in novele ponovno v kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
10: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
11: Meblo Jogi, Linija Travel, vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
13: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
16: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
15: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
16: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Mednarodna, dobrodelna, netekmovalna in družabna prireditev Tečem, da pomagam, ki so jo soorganizirali Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Lions klubi Severne Primorske, Mestna občina Nova Gorica, Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Nova Gorica in Novogoriški javni zavod za šport, je bila tudi letos v znamenju sproščenega druženja vseh generacij in izjemnega rezultata. Več 100 udeležencev je v 2 urah preteklo in prehodilo rekord 6080 krogov. Igor Miljavec iz Novogoriškega medobčinskega društva slepih in slabovidnih.
18: Mislim, da je bil to en poseben dogodek vseh nas, kjer so se dejansko srečali vse generacije in poudarek je bil ravno na tem, da nekaj naredimo za sebe, za svoje zdravje in obenem pa tudi za druge, ko doniramo. O sredstvih težko govorimo, ko so tle SMS donacije pa različne donacije, ki je tle več sklopov. Gre, to se povezuje tudi z kolesarjem, da pomagam in junaki vinogradov, kjer se zbira skupno.
17: Vsa sredstva od pretečenih krogov, donacij preko SMS poročila in donacij na prireditvi bodo namenjena za strokovno podporo 16 slepim in slabovidnim otrokom ter mladostnikom in njihovim družinam. Še ena dobrodelna in športna prireditev bo potekala 6. junija v Brdih, ko bo pod okriljem Lions kluba Idrija in Lions kluba Dobrovo že 5. skupaj z jubilejnim 30. kolesarskim maratonom Junaki Vinogradov Kleti Brda potekala tudi dobrodelna akcija Kolesar starim, da pomagam 2026. Veliko ljudi pa se je ta vikend odpravilo predvsem na 15. reli Vipavska dolina. Eden najbolj obiskanih športnih dogodkov v Sloveniji je postregel s precej novostmi, kar 87% vseh kilometrov je denimo potekalo po spremenjeni trasi. Dirka je zavila tudi na Kras in zajemala območje treh občin. To je bila tudi prva dirka nove reli sezone za državno prvenstvo. Osvojila sta jo Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta v napetem boju za zmago naposled za dobrih 8 sekund prehitela posadko AMD Gorica, Mark Škul, Uroš Ocvirk.
0: Ja, danes, kamorkoli se odpravljate, prosim, ne brez dežnika, kajti oblačno bomo imeli s plohami in nevihtami. Temperature sicer dokar še prijetne, danes od 15 do okoli 23 stopinj. No, jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo in prehodno bo na Primorskem zapihala zmerna do močna burja, tudi občutno se bo ohladilo. Temperature bodo tam od 6 pa do okoli 13 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti in sicer med Logatcem in Postojno proti Kopru. Zastoji pa so tudi na te isti primorske avtocesti med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Tam je oviran promet zaradi okvare vozila. Na Vipavski hitri cesti pa imamo še vedno oviran promet med Rebrnicami in Barnico proti Italiji, tudi zaradi ovire na cesti. Ste opazili še kaj na vaši poti? Dajte nam to sporočiti na nič 80 22 55.
1: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Ura, še vedno stajam v tvoji družbi, dober dan.
1: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju tega le začetka ponedeljkovega popodneva, 12:33 minut. Dober dan.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Lara Baruca za zaključek 4 hitov brez prekinitev na Robinu. Ti si se bal 12. manjka do 13. ure. Tole zgodnje ponedeljkovo popoldne družba. Dobar dan.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
4: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
5: 3, 2, 1...
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
9: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
8: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
9: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
8: ERG v Kromberku in na erg.si.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
10: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
12: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec, Nova Gorica. 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, večna in-media.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Žal, kakor prihaja naša družba, You Can Leave Your Head On na Radio Robin. Skoraj da 13 je še minutka in pol manjka. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gasilci se na grajskem hribu v Celju borijo z obsežnim požarom, ki je zajel že 16.000 kvadratnih metrov gozda. Ogenj se je zaradi vetra in nedostopnega terena hitro razširil, zato sta na pomoč prileteli tudi dve letali za gašenje. Na terenu je okoli 90 gasilcev, ki so požar že uspeli okrotiti, hiše pa za zdaj niso ogrožene. Zaradi gašenja pod daljnovodi je del prebivalcev ostal brez elektrike. Občina pa poziva okoliške stanovalce, naj zaradi dima zapirajo okna in vrata. V politiki pa poslanci Svobode, SD-ja, Levice in Vesne zahtevajo ponovno odločanje o razdelitvi mest v delovnih telesih državnega zbora. V Svobodi menijo, da so dobili premalo predsedniških mest, v Levici pa niso zadovoljni z razporeditvijo po odborih. V Sloveniji pa so potrdili prvo smrt zaradi malarije. Umrla je oseba, ki je potovala po Afriki, natančneje po Sierra Leoneu. Zdravniki na infekcijski kliniki že od začetka leta opozarjajo na porast primerov te tropske bolezni, ki jo prenašajo komarji. Vsem potnikom v eksotične kraje svetujejo obisk ambulante za potnike in dosledno jemanje zaščitnih zdravil, saj ta preprečijo najtežje oblike bolezni.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Če se odpravljate od doma nikar brez dežnika, danes bo oblačno s plohami in nevihtami. Temperature sicer dokaj prijetne ob jugozahodniku, ki se bo krepil od 15 do okoli 23 stopinj. Zdaj zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, proti jutru se bo prehodno nekoliko zjasnilo, ampak kaj nam to pomaga, kajti jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Na Primorskem bo zapihala zmerno do močna burja, treba reči odlična kombinacija, burja in dež. Občutno se bo ohladilo, tudi meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Temperature zjutraj od 6 do okoli 11 stopinj. Se bo pa čez dan malce hladilo. Še opozorilo, v torek bo prihodil izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije, prehodno zapihal okrepljen severni veter in pri nas tudi burja. Poglejmo še trenutne temperature. V Dutoljah in Bovcu 14 stopinj, v Solkanu 17.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na Vipavski hitri cesti imamo še vedno oviran promet med Rebrnicami in Barnico proti Italiji zaradi predmeta na vozišču. Na Primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil na Primorski avtocesti. Seveda, no, upočasnjen promet pa je tudi na vzporedni regionalni cesti med Ravbr Komando in Postojno pred Postojno. Pa še okvara vozila ovira promet med razcepom Gabrg in počivališčem Risnik v smeri Kopra na Primorski avtocesti, pazljivo tudi tam, da ne pride do naleta. Če pa ste še karkoli opazili na vaši poti, pa ste dobrodošli, da nam to sporočite na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
6: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
7: Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: Ja, Dve minuti sta čez 13. Družba, dober dan tudi v temle zgodnjem ponedeljkovem popoldnevu. Ja, upam, da ste lepo zaštartali nov delovni teden in da čas v službi kar hitro mineva, glede na to, da je ponedeljek pa še tako vreme, kot ga imamo. Zunaj, no celo Arso je za jutrišnji torek izdal oranžno opozorilo za dobršen del Slovenije. Sicer pri nas bomo rumeni na Primorskem, no, ampak vseeno zaradi burje in dežja, to je taka kombinacija, ki je res ni prijetna, bodimo še posebej previdni. No, pa nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Vlado Kreslin skupaj s Sajeto prihaja, za začetek pa Joe Cocker, You Can Leave Your Head On.
7: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu kotoga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stujeh

0: prekmursko-istrska naveza. Vlado Kreslin in Šajeta iz Hrvaške Istre, seveda. Rulet smo poslušali na Robinu. 12. je čez 13. zgodnje popovdne. Ponedeljek je danes. Dobar dan. Ja, prejšnji torek po 9. uri pa je bilo v našem studiju nostalgično in pa tudi veselo. Ja, zato so poskrbeli fanti iz skupine Game Over oziroma New Game Over, ki bodo prihodnje leto praznovali 25 let glasbene kariere in zase pravijo, da so vsem tem času postali bolj zreli in bolj odgovorni. In ja, seveda, ne, to je bilo treba vse skupaj preveriti v jutranjem VIP šovu, My Casey šovu, Susko in Sandijem. Ja, Suska je morala preveriti, ali so res ki bolj odgovorni oziroma zreli ali pa ne, pripravila jim je kviz, v katerem so morali odgovoriti precej zrelo in to kar hitro, no.
1: Si sposoben iti v trgovino po 5 stvari in prinesti domov točno 5 stvari?
2: Načeloma ja, problem je, če grem lačen v trgovino.
1: Ja.
2: Takrat je največji problem.
1: Se razumemo.
3: Ja,
2: če greš lačen v trgovino, je problem, ne prineseš 5 stvari. Če pa ne pa greš lačen, greš sit, pa prineseš lahko.
1: Evo, ja, vidiš to?
3: Tega je, ja, ja, tega je, da se najej preden
2: greš. Ne hodi lačen v trgovino.
4: Zelo zrelo.
1: Zelo zrelo.
4: In še eno mamo.
1: Kaj odgovoriš, dragi, ko te vpraša, če se je zredila?
3: Ma ne, ne, ne, ne,
5: male.
3: To mi sam tako majco
2: govorilo.
0: Bravo, bravo, evo, že če ne drugo, samo ta odgovor je poskrbel oziroma potrdil dejstvo tem, da so fantje bolj zreli. No, te dni tudi predstavljajo novost z naslovom Posod po tebi še diši, do jutri pa bodo v našem studiju zjutraj, takoj po 9. uri, še eni glasbeniki, ki te dni predstavljajo nov album z naslovom Strici so mi povedali. Z nami bodo fehtarji, ki združujejo staro in mlado širom Slovenije, pa tudi čez mejo, ne da ne. Fantje so res uspešni, kar se svoje glasbe tiče. Kaj so jim strici povedali, kateri so, recimo, ja, njihovi strici z ozadja, pravzaprav zakaj sploh tako ime albumu, ne? Vse to pa izvemo jutri, kot že rečeno, takoj po 9. uri so pri Suski in Sandiju Makejsi Show.
6: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Marit Larsen, If a Song Could Get Me You, 21.13, družba, dober dan, lepo da smo skupaj, tudi v tem le ponedeljku. Ja, kava na mestu želodcu na majici, ljubiteljem kave, kar poznan pri petljaji, kaj ne da. Ja, pa navadi se to zgodi, ko imamo največjo silo, recimo danes zjutraj se je to zgodilo meni. Najhitrejša rešitev je bila ta, da sem menjal majico, ja, samo sem bil še doma, ne. No, če se ti to zgodi, recimo med pauzo v službi, kaj narediti? Obstaja neki trik, pravijo strokovnjaki, najbolj enostavno je, da moče madeža na majici takoj oblijete z mrzlo vodo in ga ne drknete, ker tako še bolj upijete v tkanino tole kafe. Če to ne pomaga, pejte v čajno kuhnjo, zmešajte malo belega kisa in vode in polite po madežu. Pustite nekaj časa gor, na to sperite s hladno vodo. No in morda bi vas svetoval tudi pravi strokovnjaki, da pomaga, da greste na pivo pri odstranjevanju kavnega madeža, samo ne vem, kako se bo s tem strinjal šef, kaj ti piva bo je, da tudi fajn absorbira in potem tudi uniči ta madež. Drugač pa, ma puste stat, ne bo majica, malo bolj živahna danes, je toliko večjih problemov na tem svetu, da en kavni madež pa res ne bo pokvaril dneva. No pa če je čas za prvo popoldansko kavo. Anabel ob kavi.

0: Anabel in obhavi 25 je čez 13. družba. Dobro dan tudi v tamle zgodnjem ponedeljkovem popoldnevu. V moji družbi pa tudi novinarka Tineja Vuga, pozdravljena. Čaki samo, da te vklopi še enkrat.
1: Živjo.
0: Sem slišal, da si nakupovala solato in korenje na tržnici v Tolminu.
1: Ja, in tudi mleko in vse. Ja. V bistvu Tolmin je, včeraj je bila otvoritev nove tržnice.
0: Ja.
1: Sem bila tudi jaz tam, je bilo zelo tako luškano, harmonike so bile in vse. Pejmo na tržnico, kaj ponuja tržnica, pa seveda izveste v nadaljevanju.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
4: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
3: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
7: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
8: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
9: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
10: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pa se dosti, vsem upamečen skozi okno.
11: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja, več na www.upis.gsng.si.
12: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
13: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
14: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
15: Ej, a si napolnil kamp jeklenko za avtodom, kamp ali nautiko?
16: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Bird Figel v Šempetru.
15: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
16: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
15: Figel plini, poleti in po zimi.
17: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
18: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
19: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič. Največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici. Z vami že 40 let.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom. Ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. V Tolminu so včeraj uradno odprli novo pokrito tržnico, ki predstavlja pomembno pridobitev za lokalne ponudnike, kmete in občane. Vrednost projekta je znašala nekaj več kot 700 tisoč evrov, od tega je 200 tisoč evrov občina pridobila z evropskih virov. Pot do izvedbe je bila zahtevna, saj je bilo treba urediti številna dovoljenja, je povedal župan občine Tolmin Alen Čeru.
21: Seveda, kot vsak takšen projekt je bil tudi takr zapleten, tako od pridobivanja dokumentacije, iskanja ustrezne gradbene rešitve in konc koncu umestitve v prostor, pa z odličnimi izvajalci, to moram poudariti, tudi projektanti in naša ekipa na občinski upravi nam je uspelo v zelo hitrem času.
20: Tržnica stoji v središču Tolmina ob avtobusni postaji, banki in trgovini. Postala naj bi novo središče dogajanja, poleg prodaje pa bo prostor namenjen tudi različnim prireditvam in dogodkom.
21: Ponuja za približno 15 do 20 mest zunanih prodajalcev plus 5 tako imenovanih hišk za prodajo znotraj, od tega 4 za razstavljavce in 1 za avtomate, kjer bo možno lokalne produkte, sir, mesnine, mleko kupovati 24 ur 7 dni v tednu, s čimer tudi na tak način tržnico delamo zanimivo za tako domačine kot obiskovalce vse dni v letu.
20: Odprtje spremljal tudi eko praznik, ki sta ga pripravila Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske in občina Tolmin. Predsednik društva Klemen Mlečnik.
22: Smo kar pogrešali eko praznik v Tolminu, tako da smo probali združiti malo vsega, tako da se res pokaže, kaj je ekološko kmetijstvo zmore in mislim, da bo vsak našel nekaj zase. Tako da je vse, od vina, olja, testenina, peciva, sadike, zeka je pomlad, vse.
20: Svoje zadovoljstvo nad novo pridobitvijo so izrazili tudi sami kmetje in ponudniki, ki izpostavljajo, da je urejen prodajni prostor zelo pomemben za razvoj lokalnega kmetijstva.
23: Mi smo zelo veseli, da Tolmin ima tak lep prostor, kjer lahko tudi mi sodelujemo z eko kmeti in pridemo na tržnico. To je optimalen prostor, mislim, za prodajo, tako da mislim, da je zelo pozitivno.
20: Upravljanje tržnice bo prevzela komunala Tolmin, dosedani prodajalci pa so že zakupili prostore. Župan poudarja še, da občina načrtuje tudi preselitev Petrola na obrobje Tolmina in preureditev območja avtobusne postaje, ki bi ga občini prodalo podjetje Nomago.
0: Ja, danes, če se kamorkoli odpravljate, nikar brez dežnika, kajti še bo oblačno, deževno, pa tudi nevihtno vreme. No, in temperature bodo sicer prijetne še danes, ob jugozahodniku tam od 15 do 23 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, proti jutru naj bi se umirile, a to nam ne dosti pomaga, kajti jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Na Primorskem bo zapihala tudi zmerna do močna burja, kar pomeni izjemno prijetno kombinacijo, močen veter in dež. Ne? Občutno se bo ohladilo, sicer zjutraj temperature še od 6 do okoli 13, no po krajšem segrevanju pa se bo čez dan kar konkretno ohladilo.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na Primorski avtocesti imamo zastoje in sicer od Unca proti Ravbar komandi v smeri Kopra zamute do okoli 5 minut. Zastoje tudi od Vrhnike proti počivališču Lom v smeri Kopra, tam je zamude že skoraj 10 minut. Še vedno imamo na Primorski avtocesti okvaro vozila oviran promet med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik v smeri Kopra. Na Vipavski hitri cesti pa še vedno med pokritim vkopom Rebrnice 2 in predorom Barnica v smeri Vrtojbe oziroma Italije predmet na vozišču ovira promet previdno, da ne pride do naleta. Ste opazili še kaj na vaši poti? Dejte nam to sporočiti na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
19: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Uroš, ostajam tvoji družbi, dober dan.
19: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Tudi v naslednjih minutah odlična glasba Damjano David, Prljavo kazališče, Nina Pušlar in Justin Wellington. Uživajte. 24 manjka do 14.
19: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.
24: Ayo, big wave. Turn the mic on.

0: paket štirih hitov brez prekinitev na Robinu je bil tole ura, sem v vaši družbi, nisem pa v studiu Radija Robin več sam. Z mano polno mladih punc, učenke osnovne šole Dornberg, ki obiskujejo izbirni predmet novinarstvo, so z mano. Lepo pozdravljene, Noemi, Lana in Nina so se tiste, ki so se najbolj opogumle in stople prvič v življenju pred radijski mikrofon. Dobar dan, dobrodošle.
1: Dobar dan.
0: Kako ste prvo delo?
2: Dobro,
1: v redu.
0: Kako se počutite pred mikrofonom?
2: Malo sram, malo.
1: Nervozno.
2: Ja, v redu, ja, nervozno.
0: Je en tak proposeben feeling, ne?
2: Ja. Mm-hmm.
0: Sicer vi ste, obiskujete izbirni predmet novinarstvo na osnovni šoli. Koliko od vas bo zdaj novinark v svoji profesionalni karieri?
1: Se.
0: In zakaj vas tako pritegne ta poklic?
2: Zgleda zanimivo.
0: Uh-huh.
2: In tako pač
1: zabavno je govoriti pred kamero.
0: Uh-huh. Pa tudi pred radijskim mikrofonom. Danes ste opazili, kako vse skupaj deluje. Kaj vam je bilo najbolj zanimivo na Radiu Robin?
1: Da se ne sme delati napak, kaj gre vse v živo.
2: Dajati muziko.
0: Tako, pa tudi, če se kakšna napaka dogodi, ni nič kaj tragičnega, ne? Tako. Evo, morda pa kakšna bodoča sodelovka Radija Robin, kdo ve, tako da punce, hvala lepa, ogledajte si radio v miru še naprej in se še kaj slišimo, prav?
1: Hvala.
2: Ok, tako. Hvala.
0: 12 do 14. Radio Robin poslušate, uživajte z nami še naprej.
3: Bleščeči kostumi, nepozabni nastopi in mešanica evropskih zastav. Ta petek bo na Radiu Robin, vse v znamenju Evrovizije. Najbolj.

0: Pridruži se nam ob nepozabnih refrenih, bleščečih nastopih in glasbi, ki povezuje Evropo že 70 let. Čakajo te tudi zanimivosti iz zakulisja, glasovanje za tvojo najljubšo evrovizijsko pesem in odlična energija od jutra do večera. Ta petek, dan pesmi Evrovizije, samo na Radiu Robi. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega.
7: Še nimate načrta za soboto 16. maja? Zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
8: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
9: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Hrbet protestira?
14: ERG rešuje.
13: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
14: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
13: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
15: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
16: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
15: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
17: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
15: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: T vam predstavlja.
1: Hno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si. Hno.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekola. Vremenoslovci za jutri napovedujejo izrazito ohladitev, ki bo skladno fronto predvsej prevetrila naše kraje. Čakajo nas plohe, nevihte in močan severni veter. Na Primorskem pa bo zapihala burja. Meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov, temperature pa bodo čez dan občutno nižje. Agencija za okolje ob tem opozarja na hitro naraščanje hudournikov. V sredo zjutraj pa bodite pozorni na vrtovih, saj je možna slana. Ledeni možje bodo tako letos upravičili svoje ime, saj se vreme pred koncem tedna še ne bo povsem umirilo. Nad Celjskim gradom pa se vije gost dim, saj na Grajskem hribu gori gost. Na terenu je okoli 90 gasilcev, na pomoč sta prileteli tudi dve letali za gašenje. Letali vodo zajemata v Velenjskem jezeru in jo na požarišče dovažata vsakih 15 minut. Ogenj je sicer že pod nadzorom, hiše pa niso ogrožene. Gorenjski policisti pa so na avtocesti ustavili motorista, ki je med Lipcami in Radovljico drvel s hitrostjo kar 233 km na uro. Voznik slovensko registracijo je omejitev na tem odseku prekoračil za več kot enkrat, saj je namesto dovoljenih 110 vozil kar 123 km na uro prehitro. Takšna nepremišljenost bo moškega po žepu udarila za 1200 evrov, v svoj vozniški karton pa si je prislužil še 9 kazenskih točk. Policisti zoper motorista že vodi prekrškovni postopek.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Ja, sivo imamo danes, mislim, da bi kar pašalo malo sonca, vsaj za začet delovni teden, ampak kaj čmo. Jutri nas bo prešla še hladna fronta z nevihtami in padavinami ter temperaturami z najnižjimi jutranjimi okrog 13 stopinj, tako da kakšna felpa ali obca z dežnikom nad glavo definitivno ne bo odveč. Piho bo tudi veter severnih smeri in zmerna domočna burja, trenutno pa imamo 19 stopinj v Novi Gorici, 18 v Podnanosu in 16 v Tolminu.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Na primorski avtocesti v smeri Kopra imamo zastoje na več mestih med Vrhniko in Ravbar komando, na Vrhniškem klancu pa pričakujte še tovorno vozilo v okvari, zato ekstra previdno na tistem koncu. No, zaradi obnove vodovoda pa bo od danes naprej vzpostavljena popolna zapora ceste imenje vas od... Delo na cesti bo na tistem koncu, tako da bo popolna zapora predvidoma trajala do 29. maja. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še kakršnekoli težave. Srečno!
8: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
4: 4 minutke čez drugo.
9: Radio Robin.
4: Dobar dan sem v najni družbi na Robinu Špirajnjako.
7: Živ, živ. Bova
4: z vami v tem popodnevu.
7: Popodnevu, ja, smo že v popodnevu. No, čez teden in pol pa nas že čaka dogodek poln, ja, glutena, ohlikovih hidratov, holeža in dobre muske, ki bo letos dogodek seveda še večji in še bolj poseben. Več kot 300 tisoč kil pašte. Ja, se bo skuhalo na tisti dan, kaj točno nas čaka in kje se bo vse skupaj odvijalo, pa že po dveh hitih. Prvi pa Bryan Adams in Cloud Number 9.

0: Nejšajn tiste lepe dni, 11 minut čez drugo je na Robinu, ostajate Špira in Jakov so z vami. In zdaj že iz domačega studia v Kromberku, kot tudi slišite, se mi tukaj malo muzika vhaja in tako naprej.
1: Ja,
0: vse je že malo
1: drugače, spet,
0: prvaliti nazaj.
1: Ja, tiste lepe dni je bilo, Jakov, je bilo sonce, ni bilo takega dežja, ko je zdaj, ne. To so bili lepi dnevi. In v bistvu je kar zletel mimo ta teden, torej pretekli teden, ko smo se ob prazniku občina Ajdovščina ves teden družili v in pred mobilnim studijem na Lavričevem trgu. In en kup zanimivih gostov smo imeli v tem času, med drugim tudi Tončko Mavrič iz Društva ljubiteljev pašte Ajdovščina. Mislim, ja, društvo, kjer samo od pašte govorijo. No, v bistvu potem smo izvedeli, da ne, ne. Torej, razkrila nam je, da bo letošnja pašta fešta, ki nas čaka 23. maja, nekaj kot še nikoli do zdaj.
2: Mislim, da bo čez 40 različnih stojnic. Vseh skupaj.
1: 40 stojnic. Ja. Tako, torej, v bistvu vsako leto greste vi še višje, še večje.
2: Še večje. Leto se selimo tudi s stojnicami pred Ajdovsko tržnico, kjer lani nismo bili, tako da prizorišče bo še večje.
1: Še širše.
2: In program še bogatejši.
1: Ja, in bogatejši za kar nekaj stvari.
2: Čaka nas kakih 300.500 kil testenin, če bomo podrli lanski rekord. Čaka nas kakšnih 10.000 ljudi. Čaka nas preko 20 različnih pašt oziroma testenin v različnih omakah. Se pravi, na vse možne načine, za tiste, ki imajo radi bolonsko, ali pa za tiste, ki imajo radi kaj fancy šmensi. Čaka nas zabava, čaka nas glasba, čakajo nas koncerti do...
1: Super.
2: Konca, dokler zdržimo po domače povedano.
0: Ja, zdaj pa zamisli si, da poješ so tisto pašto in potem greš skakat pod odr.
1: Ja, to bo kar huda zadevša.
0: Potreba kar taktično, da bomo zdržali. Sploh, ker bojo zvečer na odru tudi oni. Big Bibles Brothers Band in njihova Bambus Bar. Uživite.

Big Big Girls Brothers Band in Bambus Bar na Robinu, ki nas bojo zabavali tudi 23. maja na Pašta Fešti, še prej pa z nami Fine Young Cannibals in Suspicious Minds. Uživajte!

0: Fine Young Cannibals in Suspicious Minds, 20 čez drugo je Špelanjak. Živ, živ. Pa še naprej z vami.
1: Ja, zdaj pa, dragi moji, če vas je težkej uspaval, kaj če vam povem, da je da dejansko se lažje skrijete v temi?
0: Ja.
1: Znanstveniki so zdaj dokazali, da ljudje dejansko svojo energijo oddajemo svetlobo.
0: A dejno. Da dejansko sijemo, kuluč.
1: Ja, mislim, dobro. Ne toliko, da bi se videlo s prostim očesom, ne, ampak naše celice oddajajo izjemno majhne, ampak vseeno izmerljive količine svetlobe, ki jih zaznajo samo ene posebne kamerce. In najbolj noro je, da ko organizem umre, ta svetloba seveda ugasne skupaj z organizmom.
0: Ojej. Ma to ratlo pa že malo creepy zdaj, sorry.
1: Je, ampak lik za to bi se s tem dalo v prihodnosti recimo ugotavljati zdravje ljudi, ne?
0: Aha, se pravi, manj ko imaš energije, manj svetiš, ali kaj?
1: Tako nekako, ja, viš, jaz že toliko malo svetim, imam baterijo že tako slabo, ne potreba počasi kaj napolniti.
0: Potreba, ja.

0: Bill Withers in Ain't No Sunshine, ni sončka in še prav ima. Ja, 4 minutke še manjka do polovice ure in špilanja.
1: Živijo. Ja, in znano je, dokdaj mora biti pripravljenih 19 projektov na Severnem Primorskem, za katere je država rezervirala kar 33,5 milijonov evrov sofinancerskih sredstev. Podrobnosti pa seveda v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
4: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Domino s 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Ledus, ponudnik

0: odstotni popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
2: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Potrjen je bil dodatek številka 4 k dogovoru za razvoj regij, skupino 19 projektov na Severnem Primorskem, za katere so rezervirana državna sredstva v skupni višini 33,5 milijonov evrov. Omenjeni dodatek številka 4 vključuje še kolesarsko povezavo Kobarid-Trnovo, projekt Inkubator Goriške regije Nova Gorica Center in največji projekt v tem mehanizmu, to pa je regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek. Dodatek je trenutno v fazi podpisovanja. Direktor Regijske razvojne agencije Posoški razvojni center Simon Škvor.
10: Trenutno poteka projekt PONI. To je projekt, ki poteka v vseh regijskih središčih. Nosilec je razvojna agencija Nova Gorica. V ostali projekti so pa projekti iz naslova vzpostavitve kolesarskih povezav. Trenutno imamo dve taki, ki se pripravljata. Eno je Cerkno-Želin in drugo je Otona-Trnovo. Občini Kobarid.
9: Veliko ostalih projektov je z naslova čiščenja odpadnih voda, kot sta rekonstrukcija čistilnih naprav v Tolminu in Ajdovščini ter rekonstrukcija kanalizacije v Šempetru, mestni občini Nova Gorica in nekaj malega v Renčah. Nekaj projektov je vezanih tudi na zeleno infrastrukturo.
10: Za vse te projekte velja, da do konca leta morajo biti pripravljeni za izvedbo in z letom 27 morajo potem izvedbeno tudi štartati in v treh letih se zaključiti. Prvi izziv trenutno, ki ga intenzivno z občinami usklajujemo in delamo, je, da občine projekte pripravijo do te faze, da se na ministrstva, na resorna oddajo vloge.
9: Resorna ministrstva bodo vloge pregledala, sledi odločba o finančni podpori projektom in na koncu se bo šlo v izvedbo. Kot pravi Škvor, ti projekti niso vezani na menjavo politične garniture pri nas.
10: S samimi volitvami in tem obdobjem vzpostavljena vlada nima toliko skupnega, ker se strokovna usklajevanja vseeno na resorjih odvijajo nemoteno naprej. Roki so bili že prej postavljeni. Moramo biti pa dosledni, redni in strokovne podlage in pa projekte pripraviti do tega, da se pa do rokov, ki so postavljeni, oddajo. In ti roki zdaj se kar približujejo. Ne? September in pa december so praktično tisti mejniki, ko moramo imeti tudi te velike projekte popolnoma pripravljene.
9: Občine čaka še veliko dela, da bo do realizacije projektov sploh prišlo, zaključuje Škvor.
11: Ja, sončna očala ne bojo potrebna še do srede, jutri pa skladno fronto tudi nevihte in deževje, tako da dežnike kar sabo, temperature bodo narasle od jutranjih 13 do najvišjih popodanskih 18 stopinj. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 19 stopinj v Novi Gorici, 17 trenutno v Ajdovščini in 16 stopinj v Vedrijanu.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: spustil noter, tako hvala lepa. Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi tovornjaka v okvari. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti, prav tako v smeri Kopra na več mestih med Vrhniko in Postojno. Predlaga se obvoz za osebna vozila po usporedni regionalni cesti. No, če opazite še kakršnekoli težave na poti po opravkih, pa seveda nič osem nič, 22.55, srečno.
14: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
15: Trgovine Pil Impex.
12: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
13: 3 minutke čez pol tretjo.
12: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
13: Ja, v tej sivini se seveda pritiče malo ekstra glasbene energije. Žan Serčič, vse bilo je prav praviti prvi.
12: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Bogi, bogi, stvar, sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas do.

0: bogi stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar.
1: Adi Smolar in jaz sem nor, zaključuje štiri vrsti. Ja, vsak je malo nor, sploh na ta siv ponedeljek
2: mislim,
1: danes.
2: Mislim, da nas je dosti malo
1: norih.
2: Katrka luna danes.
1: Tako je, Špela in Jakob živ, pa še vedno noro ostajeva z vami.
2: Tako, in če niste poslušali pa starih non, ne, in ste na vrtu že posadili paradajze, ha, je pa bilo mogoče pa malo prehitro.
1: Ajej.
2: Ledeni može bodo letos kar ja, upravičili svoj sloves.
1: Ma dejno. Ne, ma tu je pa samo en random datum, dej. Kaj ima za biti hudha, no?
2: Ja, ti praviš, tvoj tata je že aprila jih posedil. Ja. Ja, ne vem, letos zdaj se obeta kažin, ne, te dni. Tako da so v nevarnosti vse take bolj občutljive povrtnine, pa kakšne češnje, ne, in ostalo sadje. Zdaj, fajn bi bilo, da jim greste za želet vso srečo in podržimo pesti, da gremo lišo skozi, ne. Za severno Primorsko danes in jutri se napovedujejo plohe, nevihte in tudi precejšnja ohladitev. Tako da temperature bodo skoraj iz teh poletnih za vikend padle precej nižje, možni pa so tudi močnejši nalivi, lokalno tudi kakšna sodra, mogoče celo točica.
1: Ajej, potreba ja. Bi bilo še kakšno kopreno završiti čez
2: ja.
1: Vrt.
2: Ja, vsaj čez vrt, ja, zdaj za ostalo.
1: Pa rečemo, da bo šlo skozi, no, jih bom po mojem mogel žihneno vado zalivati.
2: Ja, ti kar.
3: Dan Univerze, 14. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj Univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v spredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lavričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
4: Dan Univerze v Novi Gorici. 16. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi, ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, lezer in klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz krasa ali brkinov. Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Še nimate načrta za soboto, 16. maja? Zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
15: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
16: Vozniško prometno, prosim.
17: Izvolite.
16: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
17: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
16: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
18: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
19: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Pomlad!
20: Poletje. Odličen čas za nova okna.
21: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
20: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
21: Alu Plus Branik. Velik plus.
22: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
23: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Legendarni Aerosmith, band, ki je začel kot študentski band v 70-ih, pa zaradi odvisnosti skoraj razpadel in potem naredil enega največjih povratkov v rock zgodovini. V naslednji uri pa začenja Nickelback. Z njihovo Rockstar, še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, zakaj bo letos najvišjo goro na svetu obiskalo rekordno število ljudi. Ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. NIJZ ocenjuje, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe na nizozemski križarki za Slovenijo zelo majhno. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo. Gre sicer za resno virusno bolezen, ki lahko prizadane pljuča in srce, a je prenos med ljudmi zelo redek. NIJZ vseeno spremlja dogajanje, ker gre za bolezen brez posebnega zdravila. Večji del Slovenije so že zajele plohe in nevihte, vremenoslovci pa opozarjajo na močnejše nalive, sunke vetra in lokalno tudi sodro ali manjšo točo. Agencija za okolje je za jutri zaradi neviht in vetra izdala oranžno opozorilo za vso državo z izjemo vzhoda. Ob prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, meja sneženja pa se lahko na jugu spusti celo pod 800 metrov. Možna je slana, ki bi lahko poškodovala vrtove in sadno drevje, zato kar lahko primerno zaščitite. Letos pa bo na Mount Everestu še bolj natrpano kot običajno. Nepal je namreč izdal rekordnih skoraj 500 dovoljenj za vzpon na najvišjo goro sveta. Kot poročajo nepalski mediji, bo država s tem zaslužila več kot 6 milijonov evrov. Veliko zanimanje naj bi povzročila tudi kitajska prepoved vzponov s tibetanske strani Everesta, zato letos pričakujejo še večjo gnečo na nepalski poti proti vrhu sveta.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, še naprej sivo in še do srede bo tako, ko nas končno čaka nekaj prehodnega sonca, jutri pa zaradi prehoda hladne fronte še hladnejše temperature z najnižjimi jutranjimi okrog 13 in najvišjimi dnevnimi do 18 stopinj. Kakšno jopco kar zomare, pa tudi dežnike, ker napovedujejo padavine in deževje, trenutno pa imamo 16 stopinj v Sežani, enako v Tolminu in 17 v Vedrijanu.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
5: Previdno zaprt imamo vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Nastal je že zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je seveda po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Popoldanska prometna konica pa bo poskrbela verjetno tudi za zastoj na regionalni cesti. No, ko smo že pri zastojih, gosto še vedno ostaja prav tako na primorski avtocesti. Cesti v smeri Kopra na več mestih med Vrhniko in Postojno, obvoz za osebna vozila pa je možen prav tako po regionalni cesti. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh opazite še kakršnekoli težave, mogoče kakšen radar, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
6: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
7: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
5: Vstopili smo v tretjo uro.
1: Radio Robin.
5: Ja, en lep dober dan vsem na Robinu. Špelenjako postajava z vami tudi v tem bolj sivem in deževnem popoldnevu.
0: Kljub temu pa nas konec tedna v naši bližini čaka on. Toni Cetinski, kje točno bo naredil žur in zakaj moramo do takrat nujno bolj pozorno poslušati njegovo Blago onam tko te ima, da si ne naredimo sramote. Ja, to pa že po dveh hitih. Do takrat pa z nami Nickelback z njegovo Rockstar.

0: Tele Farben in Baby Goodbye, Robin, poslušate Šmerenjaka, pa smo z nami ob super glasbi tudi 10 minut čez tretjo.
1: Tako je, ko smo ravno pri temu, konec tedna nas na Vipavskem placu čaka on. Eden in edini Toni Cetinski, ki pravi, da na svojih koncertih od nas pričakuje tole.
2: Treba se i zabaviti, treba biti žur, treba biti totalno ludi ako treba i onda totalno zaljubljeni.
1: Torej, da se zabavamo in da smo zaljubljeni. Evo.
0: To, res, ma sej lepo, lepo.
1: Zdaj pa ne vem, ali smo preveč zaljubljeni in zgubljeni, ma mi dva so na spletu zasledila eno zanimivo o tem njegovem komadu. Blagonom, ko te ima. Da največkrat publika drugi del refrena samo zamomlja. Ker da ga skoraj noben ne zna in vsi zapojemo samo blago onom, tako te ima, tako te ljubi. In samo naprav preveriti, če to drži pri naših Robinovcih. Blago onom, tako te ima, tako te ljubi.
0: Ne, ne, ne vem.
3: Neka bude, ne.
0: Neka... Ojej, čakaj, kaj že? Ni šlo in ni šlo, ne?
1: Res noben ni vedel.
0: Smo iskali nekoga, ki bi znal tisti ni zapojet do konca, pa kar ni šlo.
1: Pa ti bi znala?
0: Pa deva še enkrat ponoviti, pa okay, bomo pa pole.

0: Eva Max in Salt na Robinu Špilanjaka,
1: še vedno
0: v vaši družbi.
1: No, sedaj pa si predstavljate, ne? Delate na banki, nič hudega sluteči, navaden delovni dan, telefon zazvoni in glas na drugi strani reče: "Dobar dan, tukaj papež Leon 14.
0: Ma ne, deno. Da prbiješ, ja itak, tle pa Cristiano Ronaldo iz Kopra. Ma deno, itak, no.
1: Potneš še slušalko dol, ne? No, skoraj točno to se je zgodilo v eni banki v Chicagu, torej novi papež Leon 14. Je hotel urediti eno spremembo, pač telefonsko številko, pa naslove, zdaj, lani, ki se je preselil, ne? In poklical je osebno, ne, povedal vse podatke, odgovoril na vsa božja varnostna vprašanja, ampak ko je pač omenil, da je papež, mu služenka pač ni verjela, ne?
0: Maja.
1: Ja, in mu je dejansko odložila, bom, slušalko dol, je bila višna, da je na tehanci, ne?
0: Ma dobro, no, sej ne moraš zamirti.
1: Ja, dobro, ja, res.
0: Še posebej zdaj v teh cajtih, ki te kličejo vsi možni agenti in banke in tete, ki bi zapustile milijone, veš?
1: Ja, ja, mislim, sej to, ne? Ja. Potem so zgodbo preverili, ne? So ugotovili, da je res klical ta pravi papež, ne? Banka se je pa v službenki celo zahvalila, ker je sledila varnostnim protokolom.
0: Aha, oje, so se že bal, da je Boga zgubila službo, tista
1: ne,
0: popa.
1: Ne, lih obratno. Pohvalili so jo, ker ni kar tako verjela pač vsakemu glasu na telefonu, tudi če se predstavi pač ko papež, ne?
0: A no, viš, zdaj, ko počasi delam na Robini, ne, tudi meni ne bo več, ne bojo več verjeli, da sem te pravi, ker sem že toliko slaven, počasi bom tudi jaz.
1: Ma, počasi boš mogel po moje še kar, časa počakati, da ti bo tebi butelni slušalko dole.

0: Kajgo, Donna Summer in Hot Stuff, ko se bližamo polovici ure, Špela Jakob, še vedno v vaši družbi, z nami pa tudi naš novinar Kenny Jan. Pozdravljen, Kenny.
1: Živjo.
0: Kam se odpravljamo v nadaljevanju, kaj bomo slišali?
1: Najprej v Tolmin, tam so včeraj slavnostno odprli novo prenovljeno tržnico in potem pa pogledamo tudi, kakšna je letina češenj v Vipavski dolini in v Brdih.
2: Ja, upam, da ne bodo zdaj kje razpokale pri vsem tem dežju. Držimo pesti, ne? Tako, več informacij pa seveda v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
3: Bleščeči kostumi, nepozabni nastopi in mešanica evropskih zastav. Ta petek bo na Radiu Robin. Vse v znamenju Evrovizije. Na

0: Pridruži se nam ob nepozabnih refrenih, bleščečih nastopih in glasbi, ki povezuje Evropo že 70 let. Čakajo te tudi zanimivosti iz zakulisja, glasovanje za tvojo najljubšo evrovizijsko pesem in odlična energija od jutra do večera. Ta petek, dan pesmi Evrovizije, samo na Radiu Robin. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pa se dosti, vsemu povečen skozi okno.
6: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3x2v.upis.gsng.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
10: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke. Kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
11: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
12: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
16: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
17: Meblo Jogi. Odprodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. Meblojogi.si.
18: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
19: Larina Bonma vabi v Ajdovščino na koncert obalnega komornega orkestra z igralci, ki pojejo in Tinkaro Kovač, dirigent Patrik Greblo. 15. maja ob 19.30. Vstopnice Eventim. Dobrodošli!
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Tolmin se odslej ponaša z novo pokrito tržnico, ki bo domačim ponudnikom in obiskovalcem omogočila še prijetnejše druženje ob lokalnih in ekoloških dobrotah. Podrobnosti v prispevku Tineje Vuga.
21: V Tolminu so včeraj uradno odprli novo pokrito tržnico, ki predstavlja pomembno pridobitev za lokalne ponudnike, kmete in občane. Vrednost projekta je znašala nekaj več kot 700 tisoč evrov, od tega je 200 tisoč evrov občina pridobila z evropskih virov. župan občine Tolmin Alen Čeru.
1: Kot vsak takšen projekt je bil tudi tako zapleten, tako od pridobivanja dokumentacije, iskanja ustrezne gradbene rešitve in konc koncu umestitve v prostor, pa z odličnimi izvajalci, to moram poudariti, tudi projektanti in našo ekipo na občinski upravi nam je uspelo v zelo hitrem času.
21: Tržnica stoji v središču Tolmina ob avtobusni postaji, banki in trgovini. Postala naj bi novo središče dogajanja, poleg prodaje pa bo prostor namenjen tudi različnim prireditvam in dogodkom.
1: Ponuja za približno 15 do 20 mest zunanih prodajalcev s plus 5 tako imenovanih hišk za prodajo znotraj, od tega 4 za razstavljavce in 1 za avtomate, kjer bo možno lokalne produkte, sir, mesnine, mleko kupovati 24 ur 7 dni v tednu, s čimer tudi na tak način tržnico delamo zanimivo za tako domačine kot obiskovalce vse dni v letu.
21: Odprtje je spremljal tudi eko praznik, ki sta ga pripravila Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske in občina Tolmin. Predsednik društva Klemen Mlečnik.
3: Smo kar pogrešali eko praznik v Tolminu. Tako da smo probali združiti malo vsega, tako da se res pokaže, kaj ekološko kmetijstvo zmore. In mislim, da bo vsak našel nekaj zase. Tako da je vse, od vina, olja, testenine, peciva, sadike, zdaj kaj pomlad, vse.
21: Upravljanje tržnice bo prevzela komunala Tolmin, dosedani prodajalci pa so že zakupili prostore. Župan poudarja še, da občina načrtuje tudi preselitev Petrola na obrobje Tolmina in preureditev območja avtobusne postaje, ki bi ga občini prodalo podjetje Nomago.
20: V Goriških Brdih in Vipavski dolini so dozorele prve češnje. Letošnja letina je nekoliko zgodnja, pridelek sicer povprečen, spomladi vreme namreč ni bilo najugodnejše, po toplem februarju in nizkih temperaturah v času cvetenja so sadno drevje v zadnjem mesecu prizadele še sušne razmere. Pridelovalci upajo, da v nadaljevanju letine ne bo prizadela še kakšna toča. Cene se gibljajo med 8 in 10 evri na kilogram.
22: Leto sezona je kar precej pohitela, ponavadi smo začeli z obiranjem tam po 15. maju, zdaj pa nekateri so že začeli okrog 1. maja, se pravi skoraj 14 dni vse skupaj prej. Ne? Nekaj hladnih dnevo je bilo, tako da malo se zaustavilo. Počakamo še te tre svetnike, ki pravijo tudi, da se bo uhladilo. Ne? Log, da bomo prišli pol tja na tiste optimalni cajt, ki je češnja zrela. Tako da za praznik čirešen pač se nadajemo, da češnja bojo. Ne?
20: Je povedal Radovan Jelina iz Huma, ki se ponaša z dobrim hektarjem površin, na katerem zorijo češnje različnih sort. Bogdan Slokar iz Lokavca, ki ima približno 800 dreves, večino mladih, je dejal, da je zadnje deževje nekoliko napojilo zemljo, zaradi česar je sadje v Vipavski dolini dobilo primerno vlago. Ker preveč dežja povzroča pokanje češenj, čakajo samo še sonce.
23: Če bo lepo vreme in bojo pogoji dokaj, bom rekel, realni, bo tudi letna saj pri nas zelo lepa. Če gledamo letne nazaj, lansko, predlansko leto, ki so bile dokaj švah, bi rekel, da bomo nekje sigurno na 90%.
20: Češnjem grozijo tudi razni škodljivci. Najbolj nevarna je vinska plodova mušica, ki zelo ustreza vlažno vreme. Drugi škodljivec je marmorirana smrdljivka, pridelovalci opozarjajo tudi na gosenice, ki jih je potrebno začeti zatirati že zgodaj spomladi, ter črne uši, češnjeve muhe in mušice Suzuki. Proti marsikaterim škodljivcem, ki prihajajo tudi iz tujine, pa zaenkrat slovenski kmetje še nimajo ustreznih ukrepov za zatiranje. Zelo jih skrbi tudi za prihodnost, saj trenutni sadjarji, ki so že v letih, nimajo naslednikov. Veliko jih sadovnjake tudi opušča in se posvetijo vinogradništvu, ki je veliko bolj subvencionirano strani države.
24: A sivo in mokro imamo danes, jutri pa nas bo prešla še hladna fronta z nevihtami in padavinami ter temperaturami do največ 18 stopinj, tako da kakšna jopa definitivno ne bo odveč. Pihal bo tudi veter severnih smeri in zmerna do močna burja. Trenutno pa imamo 19 stopinj v Novi Gorici, 18 v Podnanosu in 16 v Tolminu.
25: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
26: Ja, sedaj pa kar nekaj težav na primorski avtocesti, pa kar začnimo. Zaprti imamo prehitevalni pas na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomir. Še eno prometno nesrečo imamo prav tako v smeri Ljubljane. Zaprti imamo vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec. Tam je že nastal zastoj, seveda pri obeh prometnih nesrečah držite reševalni pas, obvoz za osebna vozila pa po regionalni cesti. cesti med Razdrtim in Postojno. Tovornjak v okvari stoji prav tako na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Vipavi, tam ekstra previdno, da ne bi prišlo slučajno do kakšnega naleta. Predmet na cestišču na primorski avtocesti ovira promet, zaprti imamo vozni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra. Seveda pa brez zastojev ne gre, med počivališčem Lom in Uncem, pa tudi med počivališčem Rabor Komanda mimo Postojne proti Kopru, imamo na posameznih odsekih zastoj predvsem tovornih vozil. Če lahko vsemu temu kaosu in zmešnjavi dodamo še kakšno težavo, mi to sporočite na 0802255, da ne bi prišlo še do česa hujšega. Srečno!
25: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
24: 7 minut čez tretjo in pol.
25: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
24: Ja, kljub sivini in dežju si lahko polepšamo ta ponedeljek super muziko. Prihaja Parni valjak in Jesen v meni. Uživajte.
25: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Direktno v leto 1970 smo skočili Simon & Garfunkel in njihova Cecilia, tako za zaključek paketa štirih. Na Robinu ostajate še slabih 10 minut. Do četrte imamo Špelan Jakob, pa v vaši družbi in zunaj, ja, zmeraj bolj temno, kot kar vidite, bi bili nazaj po zimi.
1: Mama mija, pa res. Oštjan, če se že sparate, zdaj kaj za poletje, rihtate postavco, da bo junija kakšen kilo manj. Dragi moji, si lahko danes vzamete malo pauzice, pa ne samo zaradi vremena, ampak zato, ker danes praznujemo jej, kar želiš, dan. Oh. Bomo hujšeli od torka dalje.
0: Mislim, zmeram, ne, prelahat na jutri, ne, tudi ni najboljše. Da, ne. Bo hitro tisti cajt, ki bo treba sleč majčko, ne, na plaži, pa se boš pa recimo, ki je pod brisačo skrival celo poletje. Ne.
1: Ampak, jutre.
0: Ja, tako, tako. Ampak fora ni samo v tem, kaj jemo, ne, ampak bolj, kdaj jemo. Študija je pokazala, da če jemo samo 8 ur v dnevu in začnemo jesti pred 10 zjutraj, bomo v 12 tednih dejansko lahko zgubili poprečno tam 4 kilograme, tako da kar uspešna zadevša.
1: Ja. Ja, se vsi čemo biti fit pred poletjem. Ja. Jaz sem prav prosil, ti povem, Boga, da bi do poletja bil fit. Je videl, da ne gre nikamer, bo zdaj raj zimo še malo podaljšal.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega.
9: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihimajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
10: 3, 2, 1.
11: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
13: Še nimate načrta za soboto, 16. maja? Zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
14: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
15: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
15: In to?
14: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
16: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
17: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
16: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
17: Alu Plus Branik. Velik plus.
18: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec Nova Gorica. Poslovni center Hit.
19: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
4: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
19: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
4: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
5: 1, 2, 3, delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
2: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Alvaro Soler in energično solo para ti za konec tretje popoldan, prvi v naslednji pa on. Eros Ramazzotti prihaja s komadom Più bella cosa, še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, da bo dopustovanje na Hrvaškem letos verjetno cenejše. Ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne zahtevajo ponovno glasovanje o razdelitvi mest v parlamentarnih odborih. Sporni so predvsem predsedniški položaji in izključitev Levice iz nekaterih odborov. Opozicija opozarja na kršitev parlamentarnih načel, državni zbor pa bo o predlogu odločil na današnji seji. Medtem poslance še naprej razdvaja tudi interventni zakon za razvoj Slovenije, ki bi vplival na davke, pokojnine in socialne prispevke. Gre za predlog tretjega političnega bloka, ki naj bi ljudem prinesel več denarja in bolj še pogoje. Odhajajoča vlada pa opozarja na približno milijardni izpad javnih prihodkov. Razprava v parlamentu ostaja močno razdeljena, glasovanje o zakonu pa bo pokazalo, ali ima predlog dovolj politične podpore za nadaljni postopek. Ključno vprašanje ostaja, kako bi spremembe vplivale na državni proračun in socialno varnost. Hrvaški turistični minister pa je turistične ponudnike pozval, naj letos znižajo cene za okoli 10-20%. Pravi, da je sezona zaradi svetovnih razmer in manj potovanj bolj nepredvidljiva, zato naj se hoteli, apartmaji in gostinci prilagodijo. Ideja je preprosta, niže cene, da pride več gostov, tudi iz Slovenije. Minister dodaja, da je zdaj pravi čas za akcije, sicer bi Hrvaška lahko izgubila del konkurenčnosti. Ponudnike zato poziva k hitremu odzivu še pred vrhuncem poletne sezone.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, tako je zunaj, da najraj ne bi niti komentiral, pa da vine so spet začele in tako bo tudi jutri, ko nas zaradi hladne fronte čakajo še nižje temperature, z jutranjimi ledo 13 stopinj in najvišjimi dnevnimi do prav tako hladnih 18. Pihala bo tudi zmerna domočna burja, kar se tiče trenutnih razmer, pa termometri kažejo 18 v Novi Gorici, enako v Ajdovščini in 16 v Vedrijanu.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
6: Je zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti še vedno oviran promet pred priključkom Dragomir v smeri Ljubljane. No, zastoji pa seveda še naprej na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in počivališčem Ravbar komanda mimo Postojne proti Kopru. Ja, če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, popoldanska prometna konica je to tukaj, tako da bo treba malo stisniti zobe tako ali drugače. Srečno!
7: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
0: 3 minutke čez četrto.
8: Radio Robin.
0: Dobar dan vsem v najni družbi, Špila in Jako postajeva z vami, živjo.
6: Ja, in če nas slučajno pretekli teden niste uspeli uloviti na Lavričevem trgu v Ajdovščini, nas boste lahko pa že prihajajoči četrtek, ko prihajamo spet tja, ob dnevu Univerze v Novi Gorici, kdaj točno nas lahko pridete pozdraviti in kaj vse nas tam čaka, ja to pa že po dveh komadih. Začenjata Cindy Lauper, Alija, še prej pa Eros Ramazzotti in Più bella cosa. Uživajte.

0: Ali ja, in absolutni moj prinaša malo pozitive. Ponedeljek je tukaj, na Robinu ostajate, Špilanjako pa še vedno v vaši družbi.
1: Ja, zdaj pa že spet z domačega studija v Kromberku. No, potem, ko smo bili Robinovci cel teden z mobilnim studijem na Ravričevem trgu, prazniku občine Ajdovščina in ves teden gostili zanimive goste, med drugim tudi Damjana iz Planinskega društva Ajdovščina. No, na kaj pri nas paziti, recimo, ko se odpravimo v hribe?
2: Mislim, Ajdovščina je tako izhodišče za vse želje, tako da redko bi dobili planinca, ki jim ne bi bilo všeč nekaj v teh naših hribih, planinah, kakorkoli.
0: Kaj naj pohodniki mogoče najbolj pazimo na pohodih? Kač je tudi letos več, kot sem slišal, pa tudi kakšne druge stvari verjetno pri nas?
2: Mislim, da še prav velike nevarnosti ni. So kače, so divje živali, je bilo kaj. Ampak nekaj se moramo zavedati. Vse divje živali, tudi medved, vsi se umaknejo človeku. Če pa človek izziva, sledi, karkoli, tako da največkrat smo sami, da mi reči,

0: pohodnik ali pa ljudje, bilo kdo gre v naravo, mi se moramo zavedati, da to je življenjski prostor od divjih živali.
1: Ja. Ja.
2: Damjan, tudi če vidim jaz medveda na ovom sklepu, da se me bojim, je prav žal. Ampak Ajdovskega placa in Ajdovk in Ajdovcu tudi nismo imeli še dovolj, ker se tja spet vračamo ta četrtek med 13. in 17. uro in to ob dnevu Univerze v Novi Gorici.
1: Ja, na glavnem trgu v Ajdovščini bomo Robinovci spet skrbeli za muziko in zanimiv program in seveda poročali o vsem, kar se bo tam dogajalo. Čakajo spet stojnice, kjer bomo lahko spoznali Univerzo, njene programe, umetniško ustvarjanje, v glavnem vse, kar Novogoriška univerza v bistvu zajema. Tako da spet vabljeni v našo družbo, torej v Ajdovščino na Lavričev trg ta četrtek med 13. in 17. uro.
3: Univerza v Novi Gorici in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.

0: Legendarni Rolling Stones, spet sem Mihom Jaggerjem, Anybody seen my baby. Robin, še naprej poslušate, Špilen Jakob, sva v vaši družbi. V tem ponedeljkovem popodnevu tukaj v Kromberku se je zlilo in zdaj je malo bolj svetlo, kot je
1: prej. Ja, k sreči. In vsi že komaj čakamo jutrišnji torek, ampak ne zaradi vremena, ampak zaradi tega, ker bojo v naši jutranji družbi za VIP mikrofoni oni.
0: Ja, veseljaki, fehtari, ki so včeraj izdali nov album s 14 novimi komadi in ta album ima v bistvu eno posebnost, ki jo v slovenski glasbi do sedaj še nismo videli. Kakšno, na to bo pa treba počakati do jutri. Vse boste seveda izdala naša jutranika Sandi in Suska takoj po 9 v jutranjem Makesi show. Do takrat pa je fehtari seveda že z nami v popoldnevu, ena njihovih bolj nežnih, gorenska ljubljena. Pa gremo.

0: Cindy Lauper in Time After Time, ko se bližamo polovici ure, Špela in Jakob, še naprej z vami.
1: Ja, no, čez vikend pa se je med drugim odvil tudi dobrodelni in družaben dogodek Tečem, da pomagam, ki je bil letos rekorden. Koliko krogov je bilo preštetih, slišimo v nadaljevanju, ostanite z nami še naprej.
2: To je Evrovizijski teden in ta petek bo na Radiu Robin. Vse v znamenju pesmi Evrovizije.

0: cel dan največje evrovizijske uspešnice vseh časov. Od legendarnih klasik do najnovejših uspešnic. Pridruži se nam ob nepozabnih refrenih, bleščečih nastopih in glasbi, ki povezuje Evropo že 70 let. Čakajo te tudi zanimivosti za kulisja, glasovanje za tvojo najljubšo evrovizijsko pesem in odlična energija od jutra do večera. Ta petek, dan pesmi Evrovizije, samo na Radiu Robin. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor Prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
9: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
10: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
11: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
11: Hišni sejem Lip Bled.
12: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
13: 3, 2, 1.
14: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
16: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
17: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
18: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
19: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Mednarodna, dobrodelna, netekmovalna in družabna prireditev Tečem, da pomagam, ki so jo soorganizirali Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Lions klubi Severne Primorske, Mestna občina Nova Gorica, Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Nova Gorica in Novogoriški javni zavod za šport, je bila tudi letos v znamenju sproščenega druženja vseh generacij in izjemnega rezultata. Več 100 udeležencev je v dveh urah preteklo in prehodilo rekordni potrebnih 6080 krogov. Igor Miljavec iz Novogoriškega medobčinskega društva slepih in slabovidnih.
1: Mislim, da je bil to en poseben dogodek vseh nas, kjer so se dejansko srečali vse generacije. In poudarek je bil ravno na tem, da nekaj naredimo za sebe, za svoje zdravje in obenem pa tudi za druge, ko doniramo. O sredstvih težko govorimo, ko so tlele SMS donacije pa različne donacije, ki je tle več sklopov. Gre, to se povezuje tudi z kolesarjem, da pomagam in junaki vinogradov, kjer se zbira skupno.
20: Vsa sredstva od pretečenih krogov, donacij preko SMS poročila in donacij na prireditvi bodo namenjena za strokovno podporo 16 slepim in slabovidnim otrokom ter mladostnikom in njihovim družinam. Še ena dobrodelna in športna prireditev bo potekala 6. junija v Brdih, ko bo pod okriljem Lions kluba Idrija in Lions kluba Dobrovo že petič skupaj z jubilejnim 30. kolesarskim maratonom Junaki vinogradov Kleti Brda potekala tudi dobrodelna akcija Kolesarim, da pomagam 2026. Veliko ljudi pa se je ta vikend odpravilo predvsem na 15. reli Vipavska dolina. Eden najbolj obiskanih športnih dogodkov v Sloveniji je postregel s precej novostmi, kar 87% vseh kilometrov je denimo potekalo po spremenjeni trasi. Dirka je zavila tudi na Kras in zajemala območje treh občin. To je bila tudi prva dirka nove reli sezone za državno prvenstvo. Osvojila sta jo Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta v napetem boju za zmago naposled za dobrih 8 sekund prehitela posadko AMD Gorica, Mark Škul, Uroš Ocvirk.
21: Vsaj malo svetlobe se je prikazalo skozi oblake tukaj v Kromberku, ki prej je kar tema ratela, še naprej pa pada kuj škafa, zunaj jutri pa še bolj mrzlo in mokro vreme z najvišjimi temperaturami do 18 stopinj in zmirno do močno burjo, trenutno pa imamo 19 pod nanosu, enako tudi v Novi Gorici in 15 stopinj v Tolminu.
18: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
22: Zaradi okvare vozila imamo na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Bolj počasi pa seveda tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda mimo Postojne proti Kopru. Na posameznih odsekih stojijo predvsem tovorna vozila. Je popoldanska prometna konica seveda skrbi, da imamo živčke, ja, bolj na preži, nič 8, nič 22. 55, če pa opazite še kakršne koli druge težave, srečno in previdno še naprej.
18: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
22: Stopili smo v drugo polovico četrte.
18: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
22: Čas je za še več dobre glasbe, pa tudi kakšen hit Espresso ne bo škodil. Za dobro glasbo pa poskrbijo Maneskin.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govor.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: štirje hiti v vrsti. Veliko glasbe, glasbe, manj govora.
1: Give up looking for my

0: Joan Jett in I Love Rock and Roll za zaključek štirih vrsti, Špelen Jakob
1: sva
0: z vami. V nadaljevanju pa svojimi poročili spet nazaj Simon Kovač in tokrat je na svoj način pokomentiral tudi praznik preteklega vikenda, dan zmage.
2: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
3: Pozdravljeni, za nami še en majski prazničen konec tedna, dan zmage in dan Evrope. 8. in 9. maj, brez nekdanjih bobnečih parad, prvo, ki jih je organizirala država, še moskovska parada, je bila letos bolj modna revija pešadinskih škornjev kukaj druza. In še tu, še lepole, ki je Putin pri Trumpu izmoledoval pri prošnjo Zelenskemu, da je ta dovolil korakati po rdečem trgu, so si jo skuhali, Rusve. To pri nas na družbenih omrežjih kar nekaj pritožb čez medije, da so molče šli, predvsem preko dneva zmage. Pero, praznovalo se je. Mogoče ne tako veličastno kot časih, zato pa je toliko bolj doživeto. Ljudje so izkazali čast objem praznikem. Kunaš Kabrijeli, kjer ni zasvetil samo tradicionalni Tito, ampak tudi mir. Pomembno sporočilo na pomemben praznik, ki so ga očitno ljudje vzeli za svojega, kar je bolj pomembno ku krkaj časnikov, ki piše od njega. Na Mačarskem so na dan Evrope zaprisegli novo izvoljenega predsednika od hodeča TV v Ohri. Prvo viralna uspešnica ne zapriseha, ampak ples Hegeduša, kandidata za zdravstvenega ministra. Ples je Mahari tudi naši kandidat v Prvo se zdi, ko uni ples s freske v Hrastavljah, danca makabra, mrtvaški ples na langzam, brez sile. Zdaj, Alke kapelnik JJ že piko ku ljetah, a hode bolj po smolarjevo, zelo počas, ali pa, ka misli, da se mori šparat, da ne boji ku ena. Plesala je eno samo poletje, živi bili pa videli, bi rekli bratranci.
2: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: Hrbet protestira?
2: ERG rešuje.
4: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
2: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
4: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.
1: Ja, tako, pa smo na tekočem za danes. Simon pa se z novimi poročili vrača tako jutri zjutraj po sedmih.
5: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
6: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in vas že čakajo sadike.
7: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
6: Obiščite vrtnarijo in v Renčah.
8: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo. 1+1. Ob nakupu garažnih

0: enostavnem salonu v Prvačini.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici, z vami že 40 let.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Drago mislej Mef in novele ponovno o kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Stopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja. V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
10: Meblo Jogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
11: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Legendarni Queenie, energično z We Will Rock You proti koncu četrte, prvi po petih pa Bruno Mars. Z njegovo frišno I Just Might, še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, da ob kopanju v morju letos bo treba biti še posebej previden. Zakaj? Ja, slišite čez nekaj trenutkov, ostanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Prihajajo ledeni možje in Arso je za jutri izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo zaradi neviht in močnega vetra. Pričakujejo se nalivi, sunki severnega vetra do 100 km na uro in lokalno tudi sodra ali manjša toča. Jutri bo državo prešla hladna fronta z izrazito ohladitvijo, meje sneženja pa se lahko na jugu spusti tudi pod 800 metrov. Vremenoslovci ob tem opozarjajo še na vrtove in sadno drevje, saj bo v sredo zjutraj v zatišnih legah možna slana, ki lahko poškoduje rastline. Pri Kopru so minuli konec tedna opazili več kompasnih meduz. Gre za vrsto, katere ožig je lahko zelo boleč. Če pride do ožiga, ga je treba sprati z morsko vodo in odstraniti ostanke lovk. Strokovnjaki pravijo, da gre za naraven pojav, da se meduze pojavljajo zaradi sprememb v morju, ali to si jih ljudje opažajo pogosteje. V Avstriji pa nekdo na grozljiv način ropa grobove, neznanci udirajo v grobnice in odpirajo krste iz pokojnikov, pa odstranjujejo zlate zobe in zalivke. Doslej je bilo poškodovanih okoli 240 grobov na Dunaju in v spodnji Avstriji. Policija preiskuje primere, a storilcu še ni sledila. V preiskavi preverjajo tudi posnetke nadzornih kamer in morebitne povezave med posameznimi primeri.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Padavine so šle za enkrat na pauzo, ni pa še vse popadalo za danes. Dežnike kar sabo, enako pa sploh jutri, ko so možne tudi nevihte s strelami ter zaradi hladne fronte najvišje temperature do 18 stopinj, ki jih bo spremljala tudi zmerna do močna burja. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 13 stopinj v Vedrijanu, 15 v Novi Gorici in 14 v Tolminu.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
7: Zastoji še vedno ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. No, prav na tistem območju, torej v delovni zapori v Postojni v smeri Ljubljane, pa vas čaka radar v škatli, tako da vas ne bi zamikalo v zastoju. Mogoče vseeno malo pritisniti gas. Če se pa, če še ugotavljate, koliko je pa tam omejitev, 60 km na uro, tako da previdno, da ne bo šlo prehitro. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še karkoli drugega. Srečno!
8: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
9: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
0: 3 minutke čez pjato.
10: Radio Robin.
0: Dobar dan na vse razmočene konce in kraje. Špelanjak postajeva z vami tudi skozi današnji ponedeljkov popoldan.
7: No in z današnjim dnem pa se začenja teden kolesarjenja v službo. Tako da držimo pesti, da se oblaki čim prej razkadijo, da sploh lahko pridemo s kolesom do službe. Zakaj pa se splača za pot v službo izbrati ravno kolo? Pa slišite že čez dva hita. Uživajte!

0: Ed Sheeran in Shivers, 10:05 je na Robinu, ostajate špilanje, pa v vaši popoldanski družbi.
1: No in v naslednjih dneh nas ja, ne čaka ravno najlepše vreme, še posebej jutri, ne? In ravno ta teden je žal teden kolesarjenja v službo. Torej čas, da pustimo ključe od avta doma in naredimo nekaj za svoje zdravje, pa tudi za okolje.
0: Ma dej no, ma ni šans, da cmokamo goli po tem dežju na kolesi, dej no. Ma nimam ne opremene, neč.
1: Ale, ma se ti ni treba zdaj, da kar postaneš profesionalni kolesar z onimi oprijetimi hlačkami in čelado za 300 evrov, ne? Je pa res, da v bistvu že 20 minut kolesa na dan naredi ogromno razliko. Tako za kondicijo, manj stresa, imaš celo boljše razpoloženje.
0: Ja, sej res v bistvu, ne? Kolesari so zmeraj boljše volje, ker lahko v gužvi na cesti prehitijo celo kolono in ti tam stojiš.
1: Tako, ja. Pa okay. Še ena zanimivost, ne? Raziskave kažejo, da ljudje, ki v službo hodijo s kolesom, pogosto pridejo delat manj pod stresom kot tisti v avtu, ne? Ker seveda ne rabeš nam poiskati parkinga, ni unha hupanja sem in kje. Okay. Samo ti zrak in ajdi mogoče, zdaj kakšna kapla dežja, ne?
0: Ok, dobro, dej. Klapa, če me se pravi, vidite ta teden na kolesi po Primorki, poslikajte, ka tu bo enkraten zgodovinski dohodek.

0: Whitney Houston in I Will Always Love You. Dobrih, slabih 20, čez peto je Robin, poslušate in Špila in Jakob, še naprej z vami.
1: In res, da je šele ponedeljek, mami se že ogrevamo za prihajajoči četrtek, ko nas v jutranjem Makesi Show spet čakajo težke borbe.
2: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
1: Ja, seveda se bo spet zgodila naša bitka med spoloma, kjer moški in ženske dokazujete svoj prav, vsi pa ste nagrajeni z Robinovo vrečko presenečenja, ne glede na izid bitke. In prejšnjič sta se pomirila Mitja iz Posočja in Manca iz Vipavske doline.
3: Kaj je glavna razlika med slovensko in nemško avtocesto?
4: Imajo več pasov.
3: Ok, to je ena izmed razlik, ampak ena še bolj pomembna.
4: Omejitev hitrosti.
3: Pri nas je koliko?
4: 130.
3: V Nemčiji pa?
4: Kaj se nimajo oni? Mislim, da nimajo omejitev.
3: Točno tako, pravilen odgovor. Nemci nimajo omejitve. Lahko reš 350.
0: Oba sta pravilno odgovorila.
1: Ja, odlično imeš.
0: Na vse, kar sta jim zastavila naša jutranika. Bravo, Manca in Mitja. S tem sta si pribila vsak po eno točko, skupni seštevek, ki zaenkrat še vedno kaže 18 proti 17 za pupe.
1: Oh. Ja, in naslednjič, drage dame, a ste za to, da jim ujidemo še za kakšno dodatno točko? Jaz verjamem, da zmoremo.
0: V teoriji.
1: Lej, dokažte, dragi moji, dečkoti, dejte se prijaviti z besedo bitka na 041-760-300, ker se spet borimo že ta četrtek.
2: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Ej, vajdušna. Vrte sa ošte, nisam med na uve. Je več. Yeah, we follow up in it.

Radi, ma kaj res? Skozi vojske, gdje so lačni, tema pada, vem, boš rekla, da na konci zmeraj dobro zmaha. V kupidi, če pohleda, v hrmi je hnida. Prosim, gospodje, premaknite riti, že dolgo je od tega, kar ste bili odkriti. Ena je nista, tavšnite le,

0: Ajdovski elevatorsi so nas odpeljali nazaj v mesto Burje z njihovo skvači, skvači, ko se bližamo polovici ure in Špela in Jakob ostajava z vami.
1: Ja, park vojaške zgodovine v Pivki pa praznuje okroglih 20 let delovanja. Kaj so ob tem jubileju pripravili za vse večje število obiskovalcev, pa slišimo v nadrevanju. Ostanite na Robino še naprej.
2: Dan Univerze, 14. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v ospredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lavričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
3: Dan Univerze v Novi Gorici. 16. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Domino s 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega!
11: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
15: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
16: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
17: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
18: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
17: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
18: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
17: ERG. V Kromberku in na ERG.si.
19: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Lepo pozdravljeni, Park vojaške zgodovine v Pivki praznuje 20. obletnico. Iz po osamosvojitvi Slovenije zapuščenega in propadajočega vojaškega kompleksa ob robu Pivke so pred natanko dvema desetletjama začeli graditi uspešno zgodbo. Če bi bil vojaški kompleks za hribom in ne vsem na očeh ob cesti, bi verjetno občina, ki je imela še veliko drugih potreb, dvignila roke, je prepričan direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič.
21: Sveda je bilo treba neko res ambicioznost, ne,
0: pogum. Včasih gledam nazaj in je šlo prav v bistvu za predrznost, ne, še na stopnjo višje. Ne. Ampak splačilo se je. No. Je mogoče tudi park vojaške zgodovine nek dokaz, da se pogum včasih splača. Kompleks je bil toliko velik, da je bilo treba zelo na veliko, na široko zastaviti zadevo.
20: Park vojaške zgodovine se je v tem času uveljavil kot priznana muzejska ustanova v državi. Obenem je postal sodobno turistično središče z vedno večjim številom obiskovalcev, ki je Pivko umestil na turistični zemljevid. Letno ga obišče približno 60 tisoč obiskovalcev, prav njim pa bodo namenjeni številni dogodki in novosti, ki so jih ob jubileju pripravili. Med drugim so uredili nov simulator letenja ter pripravili zunanjo fotografsko razstavo na panojih. Uredili so vitrino z zbirko uniform in protokolarnih daril general podpolkovnika Roberta Glavaša ter razstavo iz donirane zbirke plinskih mask Tomaža Bolčiča. Obiskovalcem bodo po novem v parku na voljo tudi vinska klet muzejske restauracije in sladoledarnica. Ambicije muzeja pa so še večje.
0: Govorimo o velikih eksponatih, ne? To je velik izziv, ker eksponati, ki so zunaj, rabijo redno vzdrževanje in ambicija je vse eksponate spraviti pod streho, ne? To pa zahteva seveda gradnjo novega paviljona. Ne? Mi imamo že spred par let tudi projekte z gradbenim dovoljenjem in upamo, da se najde podpora strani držav, da se zadeva spelje.
20: Že v kratkem prihajata dva priljubljena dogodka, Mednarodni festival miniatur Svet v malem 23. maja ter Outdoor festival Živimo z naravo v začetku junija. Letošnji dan državnosti pa bodo obeležili s srečanjem društev gasilcev starodobnikov.
21: 16 stopinj trenutno kažejo termometri v Ajdovščini, 15 v Novi Gorici in mrzlih 14 v Sežani, kar dajte se obleči. Če boste hodili ven, sploh pa enako tudi jutri, ko nas bo prešla hladna fronta z jutranjimi najnižjimi okrog 13 stopinj in kasneje najvišjimi do pičlih 18. Tako da ja, sončka ne bo do srede, jutri pa bomo rabili tudi dežnike, ker napovedujejo nevihte z možnimi strelami.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar v škatli pa vas čaka ravno na tistem območju, torej v delovni zapori v Postojni v smeri Ljubljana. In če ste se malo izgubili, omejitev je 60 km na uro, da ne bo vas slučajno zamikalo, da bi šli kaj hitreje. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli drugega. Srečno!
23: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha. Trgovine Pil Impex.
24: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Nogometaši Ajdovskega Primorja so v 34. krogu prve lige Telemach na domačih tleh z 0-2 izgubili proti Mursko-Soboški Muri. Za črno-bele z drugega konca Slovenije sta zadela Nino Kovtar v 45. in Luka Turudija v 49. minuti. Trener Primorja Anton Žlogar.
2: Mislim, da psihološka priprava, strah oziroma tekma, ki jo igraš, tako pomembno tekmo brez energije, brez želje, da na koncu tekmo lahko zgubiš. Lahko zgubiš, tekma se zgodi. Mislim, da pripravljena ni bila slabo, bolj bila slabša izvedba, veliko tehničnih napak, premalo šprintov, premalo dobljenih duelov, obranjena 11 metrov ko 6 minuti, da ti ne da dodatnega motiva. Osnovne stvari, ki jih jaz težko razumem, ampak dejansko pač dana situacija je taka, v kateri smo. To ni v redu. Zdaj, bom rekel, 7. poraz zapored, kakorkoli, nevezano na to, sem kratek čas tu. Za določene stvari prevzemam odgovornost, ampak ta podoba so tekme in so dogodki, ki jih moraš z neko energijo, željo, voljo rešiti. In ko ti 4-5 igralcev odpove, ko nekateri igralci, ki vstopijo v igro, ne prinesejo tega, kar želiš, je pol dejstvo to, da spet odhajamo domov. Razočarani zaradi poraza, ampak predvsem razočarani, ker navijačem nismo prikazali ničesar. Mi nismo bili v 90 minutah nevarni. Sem imel občutek, kot da je ogromna razlika med nami in njimi, kar jaz osebno bom rekel, verjamem, da ni, ampak ta psihološki moment je zelo vpliva na to, ni mogoče igralca dveh, ki bi znali v danih trenutkih to povleči ven. In bom rekel, čestitam Muri na zmage in na osvojitve 8. mesta.
1: Obračun je prinesel še zadnjo pomembnejšo odločitev v tej sezoni Slovenske lige. Potem, ko je prvak že postalo Celje, ko si je Koper zagotovil drugo mesto in Bravo, čeprav ne še čisto uradno tretjega, ki kot zadnje vodi v Evropo, je po tekmi Ajdovcev in Prekmurcev znano tudi, da slednji ostajajo prvoligaši, sinove Burje pa po koncu rednega dela sezone čakata dodatni tekmi za obstanek med prvoligaši z drugo uvrščeno ekipo druge lige. To mesto zaenkrat zaseda ambiciozno in visoko leteče Brinje Grosuplje, ki bo čez nekaj dni nastopilo tudi v finalu slovenskega pokala. V prvo mladinsko ligo pa se vračajo mladinci nogometnega društva Gorica, ki so na zadnji tekmi doma skar 8-0 potolkli ljubljanski Interblok in dva kroga pred koncem potrdili naslov prvaka v drugi mladinski ligi Zahod. Kapetan Žan Furlan.
3: Občutki so fenomenalni, mislim, da se to zaslužimo, radi smo celo sezono, le z enim porazom in ja, popolnoma zasluženo vrstitev.
1: Do tretjega mesta v pokalnem tekmovanju pa so prišle ajdovske rokometašice. Po grenkem porazu v polfinalu proti Ljubljani so v malem finalu bronasto kolajno potrdile proti domačemu Kopru. Bilo je 31-26, najboljša strelka zaključnega turnirja pa je bila prav Mlinarka, in sicer Ivona Barukčič, trener Jan Žbogar.
4: Zmeraj je boljše končati tekmovanje z malo kot s porazom, ni važno, kakšna tekma je, ampak je spet isto kot polfinale, ki ti že prinaša medaljo, isto je bilo to tekma danes, ki spet prinaša medaljo. Tako da, do danes je bilo videti, da nismo odigrali mogoče najboljše tekme, da smo bili v krču, ampak da smo se nekako, bi rekel, na nek karakter strelni vrste in propeljali to medaljo v Ajdešno, smo se pa zgarali danes tudi za to medaljo, čeprav je bronasto.
1: Veliko drame smo spremljali na Igu, kjer so ajdovski rokometaši odigrali prvo tekmo velikega finala končnice prve B lige. Na koncu je bilo 27-27, tisti, ki bo v soboto 23. maja slavil na ajdovskih policah, bo naposled tudi napredoval med slovensko rokometno elito.

0: Ajdovska košarka bo prihodnjo sezono igrala v rangu višje. Leone Ajdovščina je z dvema zmagama v polfinalu končnice tretje lige proti ekipi C9 Olimpija Mladi uvrščen v veliki finale, s tem pa je tudi že prejel vstopnico za napredovanje v drugo ligo. Trener Miroslav Jurič.
1: Mi smo v bistvu s to zmago končali že en triletni program. Sicer smo upali, da bomo že lani napredovali, ampak se malo zataknilo s poškodbami. Letos smo se v klubu odločili, da probamo spet. Ekipo smo še okrepili in mislim, da smo odigrali res odlično celotno sezono. Do zdaj smo brez poraza, plasirali smo se v finale, s tem že dobili vstopnico za drugo ligo in praktično večino naših ciljev smo zdaj izpolnili s tem.
0: Ajdovci želijo ostati neporaženi in sezono zaključiti s pokalom. Prva finalna tekma je na sporedu v sredo v dvorani Ajdovske osnovne šole Šturje. V klubu pa že razmišljajo za naprej in pripravljajo nov štiriletni program, ki v mestu Burje ohranja visoke košarkarske ambicije. V kajakaškem centru Tacen je potekala mednarodna tekma za točke svetovne jakostne lestvice ICF, ki je bila hkrati tudi zadnja izbirna tekma za sestavo slovenske reprezentance. Na tekmi je med kanuisti slavil član kajak kluba Soške elektrarne Luka Božič. Veliko ljudi pa se je ta vikend odpravilo predvsem na 15. reli Vipavska dolina. Eden najbolj obiskanih športnih dogodkov v Sloveniji je postregel s precej novostmi, kar 87% vseh kilometrov je denimo potekalo po spremenjeni trasi. Dirka je zavila tudi na Kras in zajemala območje treh občin. To je bila tudi prva dirka nove reli sezone za državno prvenstvo. Osvojila pa sta jo Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta v napetem boju za zmago naposled za dobrih 8 sekund prehitela posadko AMD Gorica, Mark Škul, Uroš Ocvirk. Na atletskem pokalu Slovenije za mlajše mladince, ki je potekal v športnem parku Nova Gorica, so se ponovno izkazali tekmovalci pod okriljem AK Gorica. V troskoku je zmagal 16-letni Viktor Krapeš, ki je postavil nov osebni rekord 14,04 metrov. Norma za evropsko atletsko prvenstvo za mlajše mladince znaša sicer 14,10 metra, čas, da jo doseže, bo imel še do konca junija. 15-letna Anika Štrancar je bila druga v troskoku, prav tako z novim osebnim rekordom 11,88 metrov. Ekipno so bile mladinke AK Gorica sedme med 29 ekipami, mladinci pa deveti med 30 moštvi. Za konec ponovno k košarki. Nova dobra novica prihaja iz Maribora, kjer je potekal zaključni turnir slovenskega ženskega državnega prvenstva za starostno kategorijo U16 in košarkarski klub Vipava je dosegel naslov državnih podprvakin. Vipavka Ajda Praper je bila uvrščena v idealno peterko zaključnega turnirja.
2: Ozrimo se. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Začenjamo z novim delovnim tednom, ki si ga lahko popestrimo tudi z obiskom katere izmed prireditev v naših krajih. Radio Robin vam za sprostitev in zabavo predlaga tole. Za mlade oziroma najmlajše ustvarjalne delavnice za otroke in družine ponedeljčice na medobčinskem društvu prijateljev mladine Nova Gorica. Danes ob 17. boste izdelovali lovilce sanj. V Gorici v kulturnem domu nocoj ob 18. odprtje dokumentarne razstave Divja 70. leta na Koroškem. Razstava osvetljuje burno in z dogodki nabito desetletje ter njegov vpliv na manjšinsko politiko in avstrijsko javnost, predstavljen z vidika slovenskih mladinskih akterjev in akterk. Kot že rečeno, ob 18. kulturnem domu v Gorici. Jutri pa vas vabijo že ob 10.30 do povdne v epicenter Nova Gorica na okroglo mizo predstavitev projekta Mladi v pokrajini spomina. Ob 17. v dvorcu Lantieri v Vipavi predavanje z naslovom Raziskave eksoplanetov pospešene z vesoljskimi misijami, karakterizacija atmosfere eksoplanetov. Ob 17.30 v kulturnem domu Gorica predstavitev knjige I kampi Di Salo, ob 19. v Rustjevi hiši Ajdovščina pa vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga. Za vas jutri prepevata Mikol Kovsca in Ela Fakin. Ob 19. jutri v sklopu festivala Maj mesec Evrope v galeriji Epic Nova Gorica odprtje razstave Samire Badran Jedka Palestina.
2: Prav ta razstava Jedka Palestina ponuja poglobljen pogled v delo umetnice, ki skozi preplet osebne in kolektivne zgodovine ustvarja ta vizualni jezik upora, spomina in ustrajanja. Tako, čisto na kratko. Predogled razstave je možen že 8. in 9. večer, z avtorico pa bo v torek 12. maja ob 19. uri. Tako je avtorica se bo iz Katalonije pripeljala v Novo Gorico prav za to razstavo in z njo tudi kuratorka kustosinja španska tega projekta.
1: Poglejmo še v kino gledališče Tolmin, jutri ob 19.30 na sporedu drama Zemljo krast. Vsi ljubitelji burbonk in omamni vonjav vabljeni v frančiškanski samostan na Kostanjevici na ogled zbirke burbonk, ki potekajo od ponedeljka do sobote od 10. do 17. ob nedeljah pa med 12. in 17. za bolj poglobljen ogled skupaj z vodnikom. Vodeni ogledi zbirke burbonk pa potekajo od ponedeljka do sobote ob 11. in 15. uri, ob nedeljah pa ob 12. in 15. Ljubitelji umetnosti, še vedno imate kar nekaj priložnosti za obisk katere izmed razstav. V kanalu ob Soči v galeriji Erika Debenjaka razstava Branislava Buha Bata Korenine življenja, pregledna razstava. V lokalcu v klubu Štala razstava Enigma del Io Pina Bonanna, v Vipožah, v Vili Vipože seveda pa razstava Consuele Rodriguez do konca meseca, torej do 31. maja. Do 22. maja pa v mestni galeriji Nova Gorica razstava Ilustraci Tris. Poglejmo še v Kosovelov dom Sežana, Zlata kraška nit razstava Jane Pečečnik je na ogled do 31. maja. Še več dogodkov in ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si. Uživajte.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
15: 3, 2, 1.
16: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Cool LED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Še nimate načrta za soboto, 16. maja? Zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
18: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
19: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
18: www.krono.si.
19: Nam je mar za naše stranke.
20: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
21: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
22: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
21: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
23: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
21: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brezskrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na NIJZ-ju pravijo, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe za Slovenijo zelo majhno. Eva Grilc.
3: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni.
2: Gre za drugačen virus kot COVID, v Sloveniji pa se pojavljajo le sorodne blažje okužbe, kot je mišja mrzlica. Drugače pa je pri malariji, ki jo prenašajo komarji. Letos je zaradi nje po povratku iz Afrike umrl Slovenec. Zdravniki ob tem opozarjajo, da se je treba pred potovanjem zaščititi z antimalariki. S 1. junijem se bodo slovenski potni listi občutno podražili. Razlog tiči v novih, bolj varnih dokumentih, ki jih bo težje ponarediti. V njih bodo tudi nove tehnologije, kot je QR koda in nova, boljša zaščita proti ponarejanju. Za državljane to pomeni, da bo nov 10-letni potni list stal približno 60 evrov. Evrovizija pa se še ni niti začela, pa je na Dunaju že cela drama. Organizatori so finski predstavnici dovolili, da violino igra v živo, čeprav pravila običajno zahtevajo naprej posnete inštrumente. Odločitev je sprožila kritike o neenakih pogojih, saj Finska velja za eno od favoritin. Slovenija sicer letos festival skupaj z nekaterimi drugimi državami bojkotira zaradi udeležbe Izraela.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Ponoči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoje nastaja na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, Meduncem in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru, na Gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gre za zastoj tovornih vozil, previdno.
1: www.robin.si
7: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dobar dan, župan.
2: Na Komenski kras se selimo v prihodnih minutah na valovih Radia Robin. Vanja Trkman vam voščim. Dobar dan, v našem studiu pa je že z nami komenski župan Erik Modic. Župan, dobar dan.

0: Za začetek ustaviva v Štanjelu, kjer vas čaka prenovljena Natalina hiša. Prerezati bo treba še trak, kar se obeta prav v kratkem. Gre pravzaprav za vstopno točko v Ferrarijev vrt, kar je imel v mislih tudi že arhitekt Max Fabiani. Hiša je dobila ime po Nataliji Ščurk, ženi Fabijanovega nečaka. Zdaj pa ne bo zgolj turistična točka, temveč precej več. Kaj prinaša ta pridobitev za prebivalce, pa za občino seveda?
1: Torej gre tudi za točko, kjer bomo predstavljali lokalne pridelke, izdelke, bo tudi stičišče za domačine, to se tudi pokazalo že pred samo otvoritvjo, ki bomo imeli zdaj v sredo, da so se že tam dobili domačini, ne, tako da se dobivajo. Namen tega je res, da je to neka taka točka, kjer se združujejo, kjer lahko ustvarjajo. Imamo tudi učno kuhino, kjer bi lahko tudi ustvarjali pač kulinarične dobrote, potem prostor za lokalno društvo, društvo Venček, ki pač so znani za to, da pač pripravljajo zdaj, ko se bliža juni, tudi te venčke svetega Ivana. To je dejansko to mišljeno ne samo za obiskovalce, kot neka vstopna točka v Ferrarijev vrt, pa neka točka, ki predstavi tudi Fabijanova dela, predvsem na področju trajnostne oskrbe z vodo, ampak tudi neka točka, ki združuje domačine. Ne? Tako da dejansko
0: zares pomembna pridobitev.
1: Je to velika nadgradnja, ne, tako da v bistvu zdaj smo v tej fazi, ko zaključujemo vse te velike obnove v Štanjelu in želimo nekako to bolj izkoristiti za naše domačine in tudi to povrniti nazaj, to, ko smo vlagali skozi leta, da pride zdaj tudi ne samo dobro našim prebivalcem v Štanjelu, ampak tudi ostalim prebivalcem naše občine.
0: Uh-huh. No, ker vas čaka ravno odprtje, kaj se obeta to sredo?
1: No, mislim, ne bo neka zelo taka razkošna otvoritev, pač predstavili bomo v nekem kratkem filmčku tudi te največje pridobitve v tej stavbi. Veliko novih sebin je tam. Predvsem bo pa to tudi možnost za druženje spet z domačini in pa da se poveselimo, da smo končno obnovili to stavbo, ki je v bistvu 25 let čakala na obnovo. To je pomemben del v mozaiku Štanjela, zato ker je to nekdanji kompleks Vile Ferrari, in tako da nekako res zaokrožuje to turistično ponudbo.
0: Ste pa pridobili tudi državna sredstva za obnovo, to je kar bil zalogaj?
1: Ja, to smo se prijavili na razpis in smo res v 3 mesecih smo starali, da smo uspešno se lahko prijavili. Dobili smo 900 tisoč evrov sofinanciranja, 100% sofinanciranje, tako da v bistvu iz občinskega proračuna ni šlo praktično nič, razne neka malenkost za neke delavnice, ki jih bomo še izvedli. Tako da to je bila velika pridobitev in zahvala vsem, ki jim je uspelo praktično od aprila do novembra meseca v 5 oziroma 6 mesecih speljati to veliko investicijo, kompletno novo obnoviti in dati nove in velike pomembne vsebine.
0: Lani ste se veselili tudi, bomo rekli, zaključka kar tako dolgotrajne obnove gradu Štanjel, ki je prinesla ne le nove površine, mislim, da je bilo okrog 1000 kvadratnih metrov na novo pridobljenih, pa tudi številne zares neke nove vsebine. Ne pozabimo na muzej, Slovenski muzej jezika in knjige. Kako te vsebine sedaj živijo?
1: Odziv je bil neverjeten. Imamo neverjeten porast obiskovalcev v Štanjelu, tako da dejansko se je število registriranih obiskovalcev povečalo za 250% od lanske otvoritve in tudi vidi se na nočitvenih številkah, da se je zadeva močno izboljšala v naši občini, bistveno več je tudi nočitev in poleg tega se je tudi povprečno trajanje nočitev podaljšalo, tako da smo že tam na 2,1 cilj, nekje je, da pridemo do 2,5 dneva. Tako da kaže se v pravo smer, zdaj treba samo maksimalno tržiti to zadevo in maksimalno tudi širiti na druge kraje naše občine, tako da imajo vsi, da vsi lahko koristijo ta magnet, ki ga predstavlja Štanjel. Štanjel je postal turistični magnet, ki bo dvignil celoten Kras, predvsem pa se želimo seveda za našo občino dvignil vse te vasi in omogočil bistveno boljšo trženje nočitvenih kapacitet in tudi gostinskih storitev.
0: Mm-hmm. No, samo še za trenutek, katera vsebina pa je, bomo rekli, tista najbolj privlačna, ali gre za grad kot celoto? Vemo, da ste dobili konferenčne prostore, pa inkubator za zagonska podjetja, poročno sobano.
1: Ja, kaže se nekako ta muzej slovenska jezika, mm-hmm, da to in knjige, da je ta nek neverjeten magnet, ogromno tudi šolskih skupin, celo z Murske Sobote so že prišli, so imeli celodnevni izlet v Štanjelu, tako da to je neverjetno, kakšen je pozitivni odziv.

0: In tudi na to se potem vežejo drugi dogodki, ki so vezani z tematiko narečij, jezikov. Lahko tudi omenjam tudi pomembno obisk februarja meseca, nas je obisk zunanji minister Švicarske konfederacije. Tudi tam je zelo kakovosten glasbeni, kulturni dogodek, tako da smo na zemljevidu, tudi na mednarodnem zemljevidu in se obetamo tudi na daljne take obiske, ki pa potem seveda pomenijo tudi več konferenčnega turizma, več nočitev in več konsumacije na našem območju.
1: No, nekaj sprememb pa se obeta pri gostinski ponudbi na gradu Štanjel, več na to temo po skladbi.

0: Komenski župan Erik Modic ostaja naš gost v oddaji. Dobar dan, župan. Pred kratkim smo na Radio Robin tudi poročali o novi gostinski zgodbi na gradu Štanjel. Tako je izhajalo iz razpisa, ki ga je objavila območna razvojna agencija Krasa in Brkinov. Verjetno je še prezgodaj govoriti o odzivu, mislim, da se razpis izteka prav v teh dneh, vendar pa je želja, če sem prav razumela, da bi bila gostinska ponudba na gradu nekako dostopnejša.
1: Ja, torej razpis se zaključuje danes, tako da danes je zadnji dan, da se lahko pač prijavljajo potencialni najemniki. Dejansko je pa namen tega razpisa je v tem, da se je zdaj steklo desetletno, oziroma se steče desetletno najemno obdobje in ker pač je tudi ORA, tako kot občina, podvržena pač tem zakonom, ki urejajo oddajo najem strani javnih subjektov, pač more ponovno speljati ta postopek. Občina je tem prenesla celoten grad v upravljanje območne razvojne agencije Krasa in Brkinov in zaradi tega pač ORA v imenu občine tudi pelje ta postopek, ker bojo oni potem sklenili pogodbo z novim najemnikom. Dejansko je pa cilj tudi, da se nekoliko podaljša urnik oziroma čas obratovanja. Vemo, da smo imeli po zimi pač en mesec, da je bilo zaprto v januarju v mestu, zdaj želja je, da bi bilo vsaj ob koncu tedna, da bi bil odprt lokal, da ima vsaj neko minimalno ponudbo in tudi med v tem času pred sezone in po sezone, da je več časa odprt, več dni v tednu, ne samo 4, ampak 5 dni, oziroma v glavni sezoni pa prav vsak dan.
0: Ja, se pravi, čujem. Ja, nov razpis je prinesel tudi novo cenitev, kar je vplivalo tudi na najemnino.
1: Ja, sigurno, v tih 10 letih se je marsikaj zgodilo, Štanjel se je razvil, tudi vrednost seveda nepremičnin se je močno povečala zaradi teh vlaganj strani občin, oziroma s pomočjo evropskih pa nacionalnih sredstev, nekoliko več, pa tudi najemnina seveda, je pa, po drugi strani, je pa tudi v 10 letih se močno povečalo popraševanje po storitvah, gostinskih storitvah v Štanjelu, tako da mislim, da je še vedno lokacija, tudi kljub višji najemnini, še vedno zelo atraktivna in lahko pravi politiki, gostinski politiki, lahko nese tudi zlata jajca.
0: Je želja prav najti nekoga drugega? Je še vedno v igri obstoječi ponudnik?
1: Ne, sploh ne. Tukaj je zadeva odprta, to pomeni, ni bilo mišljeno najti nekoga drugega, pač mišljeno je bilo samo, da se omogoči vsem, ki so zainteresirani, da oddajo svojo ponudbo in da potem lahko ORA zbere na podlagi objavljenih meril tudi najboljšega gostinca oziroma najboljšega ponudnika gostinskih storitev.
0: No, gostinska ponudba je sicer trn v peti komenske občine. Večkrat smo že poročali o tem, da si prebivalci želijo nekoliko večje ponudbe, kar sicer ni ravno domena občine, da to zagotavlja, pa vendar zdaj vsi poznamo težave na tem področju, primanjkljaj kadra je velik po celotni državi, tudi na področju gostinstva. Se pa nekaj novega, če se ne motim, obeta v središču Komna, torej bo ponovno oživela gostinska ponudba tudi v Komnu?
1: Ja, vsekako smo veseli, da je saj zaživela kraška hiša konec prejšnjega leta, tako da ima Komen saj v določenih dnevih, po določenih urah gostinsko ponudbo. Zdaj, kot sem slišal, naj bi se tudi na trgu, na placu, kmalo odprla tudi neka dodatna ponudba, tako da upam, da bo saj Komen pa Štanjel, da boste imeli ustrezno ponudbo, tudi v Štanjelu kaže smer pozitivna, zato ker imamo tudi novega kupca, bivše gostilne Zoro in tudi smo že prvi za take pozitivne pogovore z novim kupcem in je tudi pripravljen tam pač ponovno vlagati v negostinski lokal, tako da upamo, da saj ta glavna dva kraja v komski občini boste imela popolno gostinsko ponudbo. Seveda se pa želimo tudi to razširiti tudi na druge vasi oziroma druga naselja.
0: No, po skladbi pa se bomo preselili še nekoliko bolj v središče Komna, kjer bomo preverili tudi, kako kaže dolgo pričakovani selitvi bencinske črpalke iz središča. Ostanite blizu.

0: Omik bencinske črpalke iz središča Komna je že vrsto let želja domačinov. Na občini ste pri tem, župan Erik Modic, naleteli na številne ovire. Kje ste pravzaprav zdaj? So ti načrti še živi?
1: Ja, tukaj to je res rak rana, ne? Naše občine, zelo prav Komna, in žal nismo prišli naprej. Dejansko imamo alternativno lokacijo pripravljeno na krožišču pri Alu Komen, tudi komunalno opremljeno, tam je občina lastnica tega zemljišča. Problem pa je, da nekoč, ko je bil še OMV, je bilo to vse z njimi usklajeno, smo tudi te načrte uskladili, so pripravili teren, potem je MOL kupil OMV, MOL je jasno povedal, da nima nikakršnega finančnega interesa še kje vlagati v Komno, zato ker pač oni izhajajo z tega, da mora biti vsaj 10.000 vozil na dnevni ravni, ne? Mi imamo po Komno vsega skupaj 4.000 vozil, ne? Tako pomeni, da za njih je to nezanimivo. Podobno velja za Petrol, tudi tam nekakršnega zanimanja, in potem imamo še Shell kot tretji koncern, ki to ponuja, te storitve v naši državi, in tudi tam nobenega odziva. Tako da zdaj edin možnost je, če bi kakšna lokalna iniciativa prišla, da bi se kakšen manjši zasebnik bil pripravljen v to ložiti. Kot rečeno, občina je to komunalno se opremlja, je lastnica tega zemljišča, samo čakamo na nekoga, ki bi pripravljen tukaj vložiti in urediti bencinski servis.
0: Več od tega žal ne gre. Je pa že bilo kar nekaj načrtov tudi, kaj vse bi lahko nastalo na tisti lokaciji, če bi se kaj preobrnilo, kaj ne?
1: Ja, torej, zdaj vsi ti načrti, ki jih izdelujemo za ureditev trga, so omejeni s tem, da imamo ta bencinski servis trenutno še. To pomeni, da lahko rešimo zadeve samo nekje do 80%, nam moramo celovito rešiti, tako da to je ta problem, zato se želimo čim prej spraviti ven ta bencinski servis iz središča Komna.
0: No, tam sicer načrtujete kar nekaj novosti v sodelovanju z različnimi partnerji. Kako daleč so načrti za prenovo obstoječe trgovine Tuš, v okviru katere je predvidena tudi ureditev oziroma gradnja stanovanj in garažne hiše, pa še nekaj novosti?
1: Ja, torej, veseli smo, da smo vsaj uspeli z lastnikom stavbe Tuš uskladiti neko menjavo zemljišč, ta deva se je zdaj speljala, tako da zdaj smo v fazi lokacijske preveritve za novo lekarno, novo zdravstveno postajo, ki bi nastala tam za Tušem zadi, in nad tema dvema poslovnima objektoma bi imeli potem tudi stanovanja, več najemniških stanovanj. Tako da cilj je, da bi tam omogočili tudi mlajšim družinam pridobitev neprofitnih stanovanj, srednjeročno, tako da cilj je, da izkoristimo pač ta sredstva, ki nam država tudi zagotovila za nov zdravstveni center, da to pokoristimo do leta 2028, kar pomeni, da moramo zdaj, čim dobimo lokacijsko preveritev, in takoj v izdelavo gradbene dokumentacije, v pridobitev gradbenega dovoljenja, in potem bi se tam uredilo pač ta celovito poslovno-stanovanjski objekt plus seveda še parkirne površine v dveh etažah. Istočasno pa upamo, da bo tudi pri Tušu prišlo do nekega razčiščenja lastninskega in da bi potem se lahko nam pridružil pri tem projektu in da bi potem res tudi Tuš se povečal. Predvideni so načrti za podvojitev teh poslovnih površin, trgovskih površin. Tako da upamo, da se bo to nekako šlo, da bi potem lahko istočasno rezali trakec, rezali trakec tako za novo zdravstveno postajo, lekarno in ta najemniška stanovanja, kot pa tudi za nov Tuš.
0: No, super, na novi lokaciji. Torej, če vas prav razumem, boste skupaj šli ali bo potrebno čakati?
1: Torej, dejansko bomo šli mi naprej, ker ne moramo več čakati in bomo pač vlak bo odpeljal, ampak bo se spet vrnil nazaj na to lokacijo, kar pomeni, da lahko Tuš kadarkoli vstopi na ta vlak in se nam pridruži. Ne moramo pa več čakati, zato ker smo čakali toliko let in nekako ne moramo. Komen potrebuje novo središče in tudi zaradi tega, ker z novo zdravstveno postajo bi lahko tudi pol namenili sedanje prostore ambulante splošnemu zdravniku. Vemo, da je tak pomankanje kadrov in cilj je, da bi pač neko dodatno ponudbo bili bolj privlačni in lahko na ta način zagotovili tudi srednje pa dolgoročno tudi ustrezno zdravstveno osebje v naši občini.
0: Koliko bo morala občina priložiti pri tem projektu?
1: Ja, vse skupaj je velik zalogaj. Sigurno tukaj govorimo o 2,5 milijona vlaganja, tako da je pa res, da kar se tiče lekarne, so sredstva zagotovljena, to pokrije kraške lekarne, kar zadeva zdravstvene ambulante, imamo zagotovljenih približno 300 tisoč evrov strani države, kar pomeni, da tam bi mogla občina verjetno le neke manjše zneske priložiti. Večji zaloga je pa samo garaža, oziroma ta dvojetažno parkirišče in seveda sam stanovanski blok. Tukaj bomo pa morali se prijaviti na razpise stanovanjskega sklada, ki omogoča tudi do 50% sofinanciranje ali pa tudi iskati kakšno kombinacijo v kakšnem javno-zasebnem partnerstvu.
0: No, čez cesto vas čaka še en večji zalogaj, obnova dotrajenega kulturnega doma, na to temo pa več po teleskladbi.

0: Župan občine Komen Erik Modic, dotrajani zadružni dom Komen čaka boljše čase ali pa kulturni dom, če mu kar rečeva takole. Na občini ste ideje za prenovo iskali skupaj z deležniki, v igri je bila tudi rušitev, na to pa ste se odločili nekako za rekonstrukcijo objekta z dozidavo na južni strani stavbe. Seveda pa bo treba za ta velik finančni zalogaj zagotoviti tudi sredstva, dodatna sredstva. Kako daleč ste sedaj?
1: Ja, lahko povem veselo novico, da se piše gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da bomo pridobili jutri ali pojutrešnjem ta dokument. Dolga kalvarija, vložili smo vlogo avgusta 2024, zdaj smo pa maj 2026, tako da dočaka očitno. Ne? Tako da zdaj smo vsaj na te točki, da bomo imeli gradbeno dovoljenje. Zdaj druga naloga bo pa seveda zagotoviti finančna sredstva, vložek je precejšen, računamo, da je to vložek 3 milijonov evrov verjetno, realno, in tukaj pač bo treba videti, nekaj se bo dalo preko Eko sklada zagotoviti, nekaj upamo tudi kakšne pametne razpise strani države, ki bi omogočile neko sofinanciranje, morda pa tudi varianta, da se ustanovi kakšen proračunski sklad in da se potem tudi zbira kakšna sponzorska sredstva dodatno, ne, morda tudi strani domačih podjetij, posameznikov in na ta način združimo ta, ko bi rekel, finančna sredstva za ta zares zelo velik zalogaj, je pa to res ključnega pomena za razvoj Komna, da obnovimo ta kulturni dom.
0: Boste šli morda fazno?
1: Težko je fazno, zato ker je stavba v zelo slabem stanju in fazno bi pomenilo, da bi mogli jo sprazniti v celoti in potem bi ta faznost podaljšala celotno obnovo in v tem času niti ne bi mogla delovati knjižnica, dvorana bi bila zaprta, tudi ostali prostori, ki so za pihalne orkestre, pač, ki imajo vaje in tudi za mladino, bi bili ogroženi, tako da če bomo šli tako, da bomo morali to res speljati v najkrajšem roku in v eni fazi, ne, tako da se zapre objekt in potem da se skuša speljati to v 12 mestih, pa morda še kaj manj, no.
0: Se pravi, gradbeno dovoljenje je sedaj pogoj, da lahko kandidirate na različnih razpisih, je že kaj na vidiku?
1: Ja, to je osnova, brez gradbeno dovoljenje nimaš kaj, ko bi rekel, kaj potegovati za sredstva, tako da zdaj čakamo, da bojo kakšni pametni razpisi, ne, to, ki je počaka tudi na sestavljene nove vlade, tudi videti, kdo bo odgovorni minister za regionalni razvoj in za kohezijo, tako da počakamo še malo, ampak mislim, da junija mesta bomo videli kaj več in potem bo tudi lažje načrtovati za naprej.
0: Tu bi dobili dom tudi nekateri novi uporabniki po prenovi, seveda govoriva sedaj.
1: Ja, dejansko je mišljeno, da pač kletni prostori bi bili še vedno za potrebe pihalnega orkestra Komen, bistveno lepši vadbeni prostori, poleg tega bi bili tudi prostori za komensko mladino, še vedno v kletnih prostorih, v pretličju približno v istih gabaritih sama dvorana, poleg tega tudi neka manjša dvorana, kjer bi bilo to namenjeno društvom in drugim uporabnikom, neka manjša kuhinja za potrebe cateringa, zato ker bomo imeli tam tudi v pisodi dvorane tudi neko pergolo, kjer se bo lahko tudi zuni streglo, tako da bo ta dvorana res večnamenska, bo služila lahko ne samo za neke preditve, dogodke, ampak tudi za kakšne rojstne dneve, za kakšne druge proslave, za kakšna poslovna srečanja. In potem v nadstropju in predvsem knjižnica. Tudi v mansardi, tudi knjižnica, ki se bo povečala po kvadraturi in bo imela mansardi tudi nek otroški oddelek. Tako da dejansko bo to res neka prikupna zadeva srce kraja in seveda vse povezano z dvigalom in tako naprej, da bo tudi dostopno za invalide. Tako da zdaj v bistvu gremo na lov za finančna sredstva.
0: Mogoče v povezavi s tem tudi samim preurejanjem središča kraja, v načrtu imate nove kolesarske povezave, pred dvema letoma je bil izveden projekt Geomob, s katerim ste se povezali s sežansko občino, sedaj se nadaljuje Geomob 2, ki bo Komen in okolico povezal z občino Mirenkostanjevica in občino Ajdovščina na drugi strani. Kako se bo ob tem urejalo tudi trge?
1: Torej, najprej treba povedati, da ni neka, ko bi rekel, osnovna želja občine Komen, da samo vlagamo v kolesarske povezave, ampak glede na to, kje lahko pridobimo sredstva, za katere namene, je to edini namen, kje lahko pridobimo 2,5 milijona evrov, ki nam prepada v okviru dogovora za razvoj regije. Za drugih področjih sploh ne bi mogli porabiti sredstvo In zato smo pač razmislili, kako čim bolj uporabiti sredstva za kolesarke, tudi zato, da imajo tudi občani več od tega. In v okviru tega se bosta uredila tudi oba trga v Komnu pa v Štanelu. Poleg tega se bo uredila tudi cesta iz Štanela v Podlase. Domačini poznajo tisto makadamsko cesto, ki je večinoma leta v zelo slabem stanju. Tako da bomo istočasno, ko bomo tam delali kolesarko, bomo tudi sicer z dodatnimi finančnimi sredstvi občine tudi zagotovili asfalt za motorna vozila. Poleg tega bomo razširili tudi povezavo med Komnom pa Svetim s kolesarskim pasom. Dejansko bo tudi to širše, ko bi rekel, širše cestišče za vsa motorna vozila. Tako da skušamo čim več, ko bi rekel, nadeti kolateralnih pridobitev iz naslova tih kolesarskih povezav, tako da to ni samo mišljeno za obiskovalce. Vemo, da tudi domačini radi kolesarijo, ampak ključno je, da skušamo čim več drugih zadev še urediti s pomočjo teh kolesarskih sredstv, ki jih dobimo v strani države.
0: No, pa ostaniva pri športu še nekaj časa, kako napreduje, kaj gradnja nove športne dvorane, kje slišimo čez nekaj trenutkov.

0: Še nekaj trenutkov ostaja z nami komenski župan Erik Modic. Župan v polnem teku so dela za izgradnjo balinarske dvorane v Kobjeglavi. Lani ste na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobili 250 tisoč evrov. Sledite uspehom vaših balinarjev? Kdaj bo naložba zaključena in kakšne novosti prinaša?
1: Ja, no, naši balinarji so res izjemni. Balinarke zadnje dve leti državne prvakinje, tudi prej so bili naši moški del prvaki in prav včeri so pa naša mladina U18 zmagali, oziroma postali državni prvaki Slovenije. Kot čestitke tudi tukaj iz studija Radio Robin za ta velik dosežek in to pomeni, da je tudi investicija res upravičena, ne? Da dobijo res boljše pogoje.
0: Podmladek je dober.
1: Tako podmladek, ko bi rekel, prihodnost je zagotovljena in da bojo imeli še več uspehov, tako da bojo standardno zmagovalci ali pa standardni državni prvaki in tudi na evropskem nivoju, ne, se tudi izredno dobro odrežejo. Tako da investicija poteka kar v redu, no. Neka manjša zamuda je sicer, ampak se bo končala do poletja, bo zaključena, saj septembra meseca je že napovedan prvi turnir, tako da nimamo časa za odlašanje in pričakujemo še, da bomo pridobili še njih 80 tisoč evrov sofinanciranja iz Fundacije za šport, tako da malo manjšamo vložek občine, sicer pa celotna vrednost investicije 850 tisoč evrov, tako da če zdaj se štejemo državo plus Fundacijo za šport, pridemo nekje 330 tisoč evrov sofinanciranja, nekaj več kot 500 tisoč je pa bil res vložek občine Komen.
0: No, pa prinaša ta dvorana boljše pogoje, ne nazadnje več stez za tekmovalce, kaj ne?
1: Torej, eno je, da prinaša bistveno boljše pogoje za ne samo za vadbo, tudi to, da lahko tekmujejo v domačem okolju. Zdaj so mogli gostovati vedno v drugih krajih, kar pomeni, da bojete tekmovanja lahko tudi v zimskem času, v domačem okolju to prinese več obiskovalcev. Nadejamo se tudi, da bo na račun tega lahko tudi zaživel gostinski obrat, zoma ta bistro tam v Kobjeglavi, tako da je to gre eno z drugim, torej pomoč našim športnikom, istočasno pa tudi pomoč drugim občanom, ki živijo od gostinskih storitev in seveda na račun tudi več, upamo tudi več nočitev in da bo to v bistvu v prid vsem, ki živimo tukaj v našem območju.
0: In bodo imeli tudi kje parkirati.
1: To tudi, ja, tako, ja.
0: No, zdaj, če ostajamo na športnih prizoriščih, nadaljuje se tudi urejanje športnega parka na Grofovski. Pred kratkim, ravno prejšnji teden, ste dobili tudi neka sredstva za staro dvorano, če lahko tako rečemo, torej za obnovo tav parketa v tej dvorani. Ostajajo še vedno torej načrti, da bi zgradili novo z balonom pokrito dvorano v bližini?
1: Ja, še vedno obstajati načrti, torej letos naj bi čez poletne počitnice kompletno sanirali parket v telovadnici pri šoli. Istočasno pa smo tudi zdaj uspeli pridobiti to zemljišče ob sedanjem akademskem parkirišču pri šoli Komen, ki bo omogočilo tudi pridobiti ogradbeno dovoljenje za novo športno dvorano, sicer v balonski izvedbi. Torej, načrti so narejeni, pridobljena so bila že tudi že lepo število mnenj, tako da zdaj smo samo še čakali na to ureditev tega lastninskega razmerja, tako da zdaj smo postali lastniki tudi te parcele, ki jo potrebujemo za postavitev nove te športne dvorane, za ureditev parkirišč in potem tudi za podzemno povezavo med šolsko stavbo in med športno dvorano, tako da pač šolarji bojo pač imeli varno pot in ne bojo spostavljeni prometnim nevarnostim, da preprečkano ceste oziroma tudi ne nekim vremenskim tegobam.
0: No, ste že, oziroma so že načrti, kako s financiranjem?
1: Ja, tukaj je zadeva malce težja. Lani smo se želeli prijaviti na razpis ministra za šolstvo. Dva meseca smo z njimi usklajevali te načrte. Žal niso pokazali posluha, ne. Glavni očitek je bil, da gremo v balonsko varianto. Mi smo jim pač skušali dokazati, da mi kot majhna občina, kot podeželska občina moramo biti realni. Vemo, da celovita klasična gradnja te športne dvorane bi stala približno 6 milijonov evrov, v balonski varianti pa samo 2 milijona evrov. Smo rekli, da pač je to tudi racionalno, da gledamo, da čim manj porabimo proračunskih sredstev in smo želeli zaradi tega prijaviti to balonsko varianto, ker tudi vsi drugi indikatorji kažejo, da za tega ni nič slabša ta dvorana. je ravno tako funkcionalna, ravno tako uporabna in marsikatera občina šla na ta način najprej v balonsko varianto in potem po 15-20 letih so spremenili in so postavili pač klasično grejeno stavbo na isti lokaciji. Ravno zato, ker se pač veliko občin ne more prevoščiti tak velik vložek. Žal nismo bili uspešni, niti minister ni odgovoril na našo pobudo vprašanja, da bi to zagotovili v okviru tega razpisa, tako da smo bili močno razočarani. Kaj pomeni, zdaj čakamo, kot rečeno, kaj bo prinesla nova vlada, kdo bo v tej vladi, kakšni bojo ministri in seveda bomo šli tudi spet na ulov za finančna sredstva za to novo športno dvorano.
0: Veliko uspeha pri teh sredstvih, še preden zaključiva, pred zaključnim delom bomo spregovorili še nekoliko o pravo cestah. Ostanite blizu.
2: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni,

Kakšni so takšni, ki verjame le, kar vidijo, kakšni tudi vase pogledajo. Kakšni so takšni, ki zase se držijo, kakšni pa smo takšni,

0: Vaščani v Gorjanskem že vrsto leto opozarjajo na nevarno državno cesto, ki pelje skozi ta kraj, ozka cesta, brez pločnikov, brez javne razsvetljave, hodijo pa tudi šolarji po njej seveda. Komenski župan Erik Modic, kako kaže z načrti za ureditev te nevarne ceste, pobudo ste že večkrat pridali pristojnim?
1: Ja, lahko rečem, da imamo vsaj en delni uspeh. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je izdelala na projektno nalogo in bo zdaj oddala tudi nalog za projektiranje te državne ceste skozi Gorjansko, torej od začetka iz smeri Komen do konca proti mejnem prehodu Gorjansko. Tako da tam je predvideno pač tudi neke prometne umiritve, pločniki bojo predvideni, te zadeve, tako se to celovito uredi. Jaz upam, da bojo to zadevo speljali v tekom letošnjega leta, tako da bi nekje do konca leta lahko potem tudi že šli v neko predstavitev občanom in da se potem tudi uskladi za pripravo za prihodnje leto, da bi tudi država potem zagotovila finančna sredstva, ker ni to samo vezano na občino, mi zagotavljamo sredstva za pločnike, za javno razsvetljavo, medtem ko za samo cestišče je pa to strošek države, ne? Tako da mora biti vedno tudi zagotovljena finančna sredstva za potrebe te storitve strani države. Podoben problem imamo v Kobdilju, ker je že vse pripravljeno, smo šli tudi že odkupe. Tam je predvidena celovita ureditev tudi s pločniki, prometno umiritvijo in tako naprej. Samo v te prejšnji, pa ti odhajajoči vladi, se zadeva ni premaknila z mrtve točke, ne? Tako da projekt je bil narejen, ni bilo pa zagotovljenih sredstev za izvedbo, ne? Tako da čakamo zdaj tudi, kot rečeno, spet se ponavljam, da bomo končno vedeli, kdo bo naš sogovornik v novi vladi in da bomo skušali pač tam se izpogaja, da bi to čim prej šlo v izvedbo.
0: Če skočiva še na kratko na poslovna prizorišča, če se tako izrazim, kako ste bili uspešni pri prodaji vseh parcel pri poslovni coni Komen?
1: Ne, trenutno imamo odprt še torej zbiranje ponudb za dve manjši parceli, tako da to je še tih zadnjih 15% velikosti obrtne cone, ampak sem prepričan, da bomo tudi to uspeli oddati v prave roke.
0: Pa še res čisto za konec, kako kaže s sprejemanjem občinskega prostorskega načrta? Vemo, da tu bi vsi želeli, da bi zadeve tekle hitreje.
1: Ja, ti postopki so res grozno dolgotrajni. Komisija občinskega sveta je preverila vse te stališča, da posameznih pobud za spremembo namembnosti, tako da zdaj se nekako pišejo ta stališča. Pozvati bomo še nekatere pobudnike, da dopolnijo svojo vlogo, ker manjka še neka dokumentacija. Računamo, da bomo tekom poletja obvestili vse pobudnike o stališčih, to pomeni o pozitivnih, kot tudi o nekaterih, sicer manj številčnih, ampak kljub temu negativnih mnenjih, in da bi nekje v jeseni potem tudi objavili, razgrnili osnutek spremembe UPN Komen, tako da se bojo potem lahko vsi seznanili z dejanskim stanjem na tem področju in potem se gre naprej v pridobivanje mnenj, strani mnenje dejalcev in tako naprej, tako da bi drugo leto potem imeli tudi ta dopolnjen osnutek, ki je pa javna razprava in da pa čim prej pridemo do zaključka postopka.
0: Uspešno delo pri tem in pri ostalih projektih in hvala, ker ste bili danes naš gost. Srečno.
1: Ja, srečno sem.
0: Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami in povabilo, da se nam pridružite tudi prihodnji teden, ko bo naš gost tolminski župan Alen Čeru. Pa lep dan še naprej.
2: Dobar dan, župan. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
5: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Mulo, boš nehal! Tega vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
10: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3xdvojniv.upis.gsng.si.
11: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Janša sporoča, da je že skoraj vse dogovorjeno za novo vlado. Koalicijska pogodba je usklajena v približno 95% in pričakuje, da se bodo dogovorili še ta teden. SDS, NSI in Demokrati so tako že uskladili izhodišča, zdaj pa sledi še usklajevanje podrobnosti in kadrovskega razreza. Po zaključku pogajanj naj bi sledili še pogovori o razdelitvi ministerskih mest, proces pa ostaja v okviru drugega kroga iskanja mandatarja. Na območju Grajskega hriba v Celju je danes izbruhnil požar, ki se je razširil na približno 19 tisoč kvadratnih metrov gozda. V akciji je sodelovalo okoli 90 gasilcev, pomoč iz zraka pa sta nudili tudi letali Air Tractor, ki sta vodo zajemali v Velenjskem jezeru. Požar je pogašen, območje pa ostaja pod nadzorom gasilcev in dronov. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Bližnja downhill kolesarska proga in celjski grad pa sta za obiskovalce preventivno zaprta. V najsevernejšem ameriškem mestu na Aljaski pa so prebivalci včeraj še zadnjič videli sončni zahod. Zdaj jih čaka 84 dni neprekinjene dnevne svetlobe, saj bo sonce znova zašlo šele 2. avgusta. Gre za naravni pojav zaradi lege mesta blizu severnega pola, kjer poleti vlada polarni dan, po zimi pa dolga tema. V tem času se življenje povsem prilagodi stalni svetlobi, saj se dan in noč praktično zlijeta v eno.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, Meduncem in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru, na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gre za zastoj tovornih vozil, previdno.
1: www.robin.si

0: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaj za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: In to?
5: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Vse kovbojke so napete, dobil vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek ne ve, za koga pravzaprav naj tam drži. Prav zato se

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hospodil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in upili.